0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Mano Lietuva, noriu kalbėti žodžiais tais, kur nesakė kiti, eilėmis tavo grožį išliet Lietuvėlė, motulė šviesi. Gali auksas birėti delnuos, jį palyginsiu tik su tavim. Gali grožį sustingti kalnuos, vien tik tau dainuosiu širdim. Taip toli, taip toli nuo namų mano žemė tave atradau. Duonos riekę, džiuvėsiu sausų lūpom ilgesio aš bučiavau. Aš ilgėjaus tavo laukų, kai kalnus aukščiausius lipau. Žalio miško ir glėbio rugių, kai magnolijų medį liečiau. Paprasta tu mani gyveni, žemė protėvi mano viltie. Nieks neleis niekada mums suklyst, aš ir tu, viename širdyje.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų, nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo ligos atvejų. Per pirmąjį šių metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekia 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programą integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Tuo metu specialistai sveikatos priežiūros srityje galės pildyti struktūrizuotų širdies ir kraujagyslių ligų klinikinių klausimynų formas bei realiuoju laiku stebėti gyventojų dalyvavimo programoje. Ministerija pažymė, kad iki šiol programos duomenis buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną. Bene didžiausias iššūkis pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rugpjūčio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15 iki 10%. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15% įnašo reikalavimas. Panevėžyje pradedamas naudoti bendros kultūros bilietus. Jis suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti pigiau ir patogiau. Tikimasi, kad projektas išaugins turistų srautus. Jei projektas pasiteisins, jį planuojama tęsti ir kitąmet. Po visuomenėje kilusių protestų dėl populiaraus Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, prezidentas Volodymyras Zelenskis ryžosi dar vienam svarbiam žingsniui. Iš pareigų atleido Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadą Oleksandrą Sirskį. Šie sprendimai sukėlė diskusijas ne tik apie karo eigą, bet ir apie politinę situaciją pačioje Ukrainoje. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Burdo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam. Ugnegesiai stengiasi suvaldyti liepsnas, artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Burdo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyksta Rusijos Voronežo srityje netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekia ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai jau žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Sportas. Trejų nelaimėtų rungtynių seriją Top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą.
Budapešte, pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkas ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kuriuos lydės perkūnija. Vietomis palis gana stipriai, o perkūnijos metu pietų, pietvakarių pereinančių į šiaurės vakarų vėjo gūsiai, kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Oras dar turėtų spėti sušilti iki 22-27 laipsnių. Greičiausiai atvės vakariniuose rajonuose. Ten temperatūra jau nekils aukščiau 19-21 laipsnio. Antradienį lietaus iškris mažiau, tačiau bus keliais laipsniais vėsiau. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Anietau!
6: Kas nutiko?
5: Ir sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
7: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
7: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
9: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet – kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 34409 ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos.
10: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu 7 valandos ir 15 minučių. Su jumis iš radijos studijos sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražios, prasmingos vasariškos savaitės ir prasideda jau paskutinioji Liepos mėnesio savaitė. Taigi norisi visiems malonių, džiaugsmingų vasariškų akimirkų palinkėti. Aišku, daugeliu turbūt aplanko tokie klausimai, o kurgi reikia nuvykti, kaip ilsėtis, ką įdomaus nuveikti vasarą. Iš tikrųjų labai svarbu tinkamai pailsėti, pakeisti aplinką, atsipalaiduoti ir dirbantiems žmonėms apskritai dažnai būna, kad vasarą būna sunku gauti atostogas arba jos yra netokios ilgos, kokių norėtųsi. Tada ypatingai turėtumėte koncentruotis į savaitgalius, į efektyvų jų išnaudojimą. Ir kalbant apie tas idėjas, kągi verta nuveikti vasarą turintiems, kad ir kelias laisvas dienas, tai mėgstantiems gamtą, šaunus pasirinkimas būna kartu su šeima arba keletų draugų, patraukti pažintiniais takais, juk jų šiuo metu Lietuvoje tikrai netrūksta. Ten ir grynas oras, ir malonu sakė gamtos vaizdai, maudynės, piknikas. Visa tai yra puikus būdas atsipalaiduoti, pabendrauti, tuo pačiu ir fiziškai pajudėti. Na, o jeigu mėgstate ramų poilsį, irgi yra įvairiausių laisvalaikio praleidimo būdų. Na, o muzikos gerbėjų turbūt nepraleis progų nukeliauti ir į savo mėgstamų atlikėjų koncertus. O intelektualaus laisvalaikio šalininkams vasara galbūt nėra tokia dosni kaip kiti metų laikai, bet juk ir šiltuoju sezonu tikrai galima rasti dominančių seminarų, paskaitų, tobulintis norimuose kursuose. Taip pat galima skaityti griname ore, irgi be galo malonus užsiėmimas. Ir kai gerai pailsime nuo kasdienios rutinos, tai po to ir produktyvumas būna žymiai didesnis. O mėgstantiems sportuoti, vasara vėlgi pats tinkamiausias metas. Taigi, atostogaujantiems, besilisintiems malonaus poilsio, na, besiruošiantiems į darbus, į vairiausias suplanuotas veiklas, produktyvios ir sklandžios dienos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kad nauja diena, o tuo pačiu ir nauja savaitė prasirėtų dar švaliau laikas pramankštinti kūną ir pažadinti energiją naujai dienai. Ir tikrai verta pajudėti kartu, juk taip rytas prasideda ir su dar geresnė nuotaika, su šypsena. Taigi, nieko nelaukdami, pajudėkim kartu ir pasitikim rytą su gera nuotaika.

0: Ach, ryto mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim svarbiausiai, giliai įkvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vieną ausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausim į kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Kada energijos tikrai pasisemėm visai darbo ar poilsio dienai nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. Dabar į išorinę. Gerai. Ir dabar keliam rankas virš aukštyn, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Judesys labai gerai tinka kraujotakos gerinimui. Labai gerai. Dabar nuleiskim rankas, papurtikim.
1: Išvarykim ryto tingulį.
0: Taip, ir susikaupusia kūnė energija. Ir dar gali taip lūpom patyti. Kaip gerai. Aha. Gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų ir sukam juos nedideliais ratais į vieną ir kitą pusę. Ar kaip kas mėgstat lanką pasukti galit? Judesys lygiai tas pats, ar lanką sukti, ar juosmenį. Gerai. Pasukam į vieną ir kitą pusę. Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendraut, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kai prisiverti, visai būna lengva.
0: Jo, po to, be to gyvent negali. Ir pabandyk vieną dieną nepadaryti ryto mankštos, tai jausies toks patežęs, pakiužęs, ištižęs. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, užteks sukt, dabar rankas ištieskim prieš save. Gerai. Įkvėpkim, iškvėpkim ir aukštais žingsniais eidami pabandykim vienu keliu pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Paplekšnokim kitai visą. Puiku. Pasivaikštom. Toli niekur neinam. Vietoj vaikštom. Kas norit, galit ir pabėgioti aukštais žingsneliais. Nedraudžiam. Gerai, puiku, rankos lieka savo vietų. Ir pritupkim ir atsistokim. Na, kelis kartus tai galim padaryti, kiekvienas pagal savo galimybės. Nepamirštum kvepuoti ir šypsotis. Gerai, keletas pritupimų. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl rankas papurtikim, įkvėpkim, iškvėpkim. Šypsenos nedingsta niekur nuo veido. Na ir bičiuliai, esat tikri šaunuoliai, mes ryto mankštą.
1: Užskaitome.
0: Taip, ir pasiplojam vieni kitiems, linkėdami nepaprastai geros ir turiningos dienos su meilė radijo stotis Pūkas. Bičiuliai, būkit žvalūs, linksmi.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Šiemet norinčių jūs savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau, nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motyvuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepatiks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Šiuo metu Lietuvos kariuomenė yra gavusi apie 8100 prašymų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jau pašaukta 1780 jaunuolių, o tinkamais tarnybai pripažinta daugiau kaip 2700 kandidatų. Šiuo metu planas pašaukti 3870 karo prievalininkų. Pasak kariuomenės pastaraisiais metais aiškiai matoma tendencija, kad vis daugiau jaunuolių tarnybą renkasi savo noru. Tai rodo augantį pilietiškumą, motivaciją prisidėti prie valstybės gynybos ir norą atlikti savo konstitucinę pareigą. Teigiama Lietuvos kariuomenės komentare. Vis dėlto, kai kuriuose kariniuose vienetuose savanorių skaičius jo viršyje planuojama priėmimą, todėl ne visi motyvuoti kandidatai šiemet galės pradėti tarnybą. Karo komendantūrų valdyba rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio artimiausiu metu pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: 4 aktualija iš portalo tv3.lt. Apie valstybinės mokesčių inspekcijos planus dėl didesnių mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija siekia individualiai dirbančius gyventojus įpareigoti naudotis kasos aparatu. Paprastai tariant, grožio paslaugų teikėjai, statybininkai, automobilių meistrai ir kiti paslaugos patalpose ar kitose stacionariuose vietose teikiantis gyventojai turėtų naudoti kasos aparatus. Šiuo metu galioja išimtis leidžiančioms kai kuriems individualią veiklą vykdantiems asmenims dirbti be kasos aparatų. Visgi apie siūlymą naikinti šias išimtis valstybinės mokesčių inspekcijos komentare pranešė ir Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Pasak inspekcijos, stacionariomis vietomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojamasis namelis, kuriuose teikiamos paslaugos. Paprastai tariant, panaikinus išimtis, visi tokiose vietose individualią veiklą vykdantis gyventojai turėtų naudoti kasos aparatus. Inspekcija pabrėžė, kad tokie pokyčiai padėtų surinkti daugiau pajamų į valstybės biudžetą ir mažinti šešėlinę ekonomiką. Tačiau kai kurie politikai ir specialistai tuo abejoja ir pabrėžė, kad toks sumanimas ne tik nesumažins šešėlio, bet ir padidins finansinę bei administracinę naštas. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo delfi.lt. Šiltesnės žiemos, trumpesnio šalčio periodai ir ilgesnės šiltasis sezonas keičia daugelio gamtos gyventojų elgseną, tarp jų ir erkių. Vis dažniau pastebima, kad šie kraujasiurbiai tampa aktyvus anksčiau pavasarį ir išlieka iki vėlyvo rudens, o kartais net ir žiemą būna veiklus. Tačiau specialistai ragina neieškoti vienos priežasties. Erkių gausa lemia ne tik klimato pokyčiai. Kalbant apie erkes, nereikėtų visko aiškinti vien klimato šiltėjimo. Taip, šiltesnės žiemos ir ilgesnės šiltasis sezonas nebejotinai prailgina laikotarpį, kada erkes gali būti aktyvios. Tačiau tai tik vienas iš daugelio veiksnių, sako Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas Andrėjus Gaidamavičius. Pasak gamtininko, gamtoje retai egzistuoja viena konkreti priežastis, paaiškinanti sudėtingus reiškinius. Erkių paplitimą lemia daugybė tarpusavyje susijusių aplinkybių – nuo klimato iki žmogaus veiklos keičiamų ekosistemų. Lietuvoje erkės nėra naujas reiškinys, jos visada buvo mūsų gamtinės aplinkos dalis. Tačiau gyvename regione, kuriame jos tapo vienu svarbiausių natūralių pavojų žmogui. Kitose pasaulio vietose žmonės saugosi nuodingų gyvačių, vorų ar stambių plėšrūnų. Pas mus tokių grėsmių beveik nėra, todėl daugiausiai dėmesio tenka erkėms. Pastebė Gaidamavičius. Vis dėlto jo teigimu lietuviai jau išmoko prisitaikyti prie šios grėsmės. Daugelis žino pagrindinės apsaugos priemonės. Tinkamai apsirengti einant į mišką, grįžus apžiūrėti kūną, naudoti repelentus ir skiepytis nuo erkinio encefalito. O apie tai informuoja portalas delfe.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo 15min.lt. Įsivaizduokime paprastą situaciją. Darbuotojas 4 kartus per dieną išeina parūkyti po 7 minutes. Per 20 darbo dienų susidaro 9 valandos ir 20 minučių. Daugiau negu viena visa darbo diena. Tuo metu nerūkantis kolega lieka aptarnauti klientų, atsiliepti telefonu ar užbaigti bendrą darbą. Ar darbdavys privalo tokias pertraukėlės leisti ir apmokėti? Ar darbuotojas gali išeiti parūkyti tada, kai pats nusprendžia? O gal kiekvienas toks išėjimas jau yra darbo pareigų pažeidimas? Teisininkė mediatorė Raimonda Joskaudienė paaiškino, ką apie tai sako darbo teisė. Ji pabrėžė, kad darbo kodekse nėra atskiros rūkimo pertraukos sąvokos. Nenustatyta nei tokių pertraukų trukmė, nei jų skaičius, nei pareiga darbdaviai suteikti rūkančiam darbuotojai papildomą apmokamą poilsio laiką. Valstybinė darbo inspekcija 2025 metais viešai komentuodama šį klausimą taip pat nurodė, kad rūkimo pertraukos nėra savarankiška darbo kodekse nustatyta pertraukų rūšis. Jos savaime nelaikomos nei pietų, nei fiziologinėmis pertraukomis, išskyrus atvejį, kai darbuotojas rūko teisėtai naudodamasis jam suteiktą pertrauką. Todėl vien tai, kad darbuotojas rūko, nesuteikia jam teisės savo nuožiūrą palikti darbo vietą, o darbdaviai neatsiranda pareiga suteikti papildomą mokamą laiką nikotino poreikiui tenkinti. Aiškino teisininkė. Rūkimo pertraukėlės nereikėtų painioti su darbo kodeksu įtvirtintomis privalomomis pertraukomis. Fiziologinės pertraukos suteikiamos pagal darbuotojo poreikį. Jos skirtos būtiniems žmogaus fiziologiniams poreikiams, pavyzdžiui, pasinaudoti tualetu ar atsigerti vandens. Fiziologinės ir specialiosios pertraukos įskaitomos į darbo laiką ir turi būti apmokamos. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Prancūzijoje ir Ispanijoje pirmadienio ugnigesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėje vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo sukėlė beprecedentį milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų. Teigia Prancūzijos nacionalinio ugnigesių federacija. Prancūzijoje pietvakarinio Žirondos regiono, kuriame yra daugiausia gaisrų, prefektas paragino turistus nevykti į šią vietovę ir ieškoti kitų kelionės tikslų. Šiame regione evakuota apie 220 tūkstančių žmonių, o 45 kempingai buvo priversti užsidaryti. Taip, sužlugdant atostogų planus, maždaug 40 tūkstančių žmonių. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova. Tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
7: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
9: Girdėjote reklamą.
10: Informacija apie orus.
11: 14 minučių lieka iki 8 valandos. Sinoptikai sako, jog prasideda vasariškai permaininga savaitė. Šiandien ryto valandomis debesys dar bus rytesni, dažniau švies saulė, o vėliau debesys sutankės ir formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. Galingiausiai debesys, kai kur atneš smarkų lietų intensyvę perkūniją, stiprius 15-20 metrų per sekundę vėjo gūsius gali pabirti ir nestambi kruša. Vakare lietus jau trauksis debesys. Sklaidysis ir saulė vėl pasirodys. Temperatūra prieš lietų dar daug kur suspės pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos. Vėliau atvės, tik vakariniuose rajonuose vietomis temperatūra jau nebekils aukščiau 19-21 laipsnio. Beje, iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietė pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakarų vėjas. Naktį į antradienį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose. Nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Ir mūsų šalį bus užplūdusi vėsesnio oro masė, taigi rytą atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros bus juntamas šildantis Baltijos jūros poveikis, čia laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kamgi astrologiškai palankus šis metas? Astrologai sako, jog pirmadienis bus labai aktyvi diena, kai gali būti sunku nustikti vietoje.

taigi palankus metas organizuoti talkas, burti komandą. Tiks planuoti ir didelį darbų kiekį. Tiesa, nepamirškite padaryti ir pertraukas, pailsėjimui, taip pat patikrinkite atliekamus darbus. Šiandieną verta mokytis, lavinti profesinius įgūdžius ir diena palankė kelionėms, susitikimams su užsieniečiais.

vos kelias minutės, belieka iki 8 valandos, taigi netrukus jūsų dėmesio žinios. Juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, apie ką informuoja Lietuvos kariuomenė. O Ukrainos prezidentas pasmerkė Rusijos smūgius prieš civilius gyventojus Černihive ir Zaporižiuje. Taigi, apie tai ir kitos naujienos, jau netrukus jūsų dėmesį. Po to pratęsime ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Žemdirbėjai teigia, nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovės skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės su rudenį, kai derlius bus aruoduose. Lietuvoje kolektyvinės sutartys šiuo metu taikomos apie 327 tūkstančiams darbuotojų, maždaug ketvirtadaliui dirbančiųjų skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Institucijos teigimo kolektyvinės sutartys suteikia darbuotojams ir darbdaviams galimybę tiesiogiai susitarti dėl jiems geriausių darbo sąlygų. Be to, perkeliant dalį darbo santykių reguliavimo į kolektyvinės sutartys, stiprėjo socialinė partnerystė, augo pasitikėjimas ir profesionalumas. Sąjungų vaidmo. Didžioji dalis kolektyvinių sutarčių Lietuvoje sudaroma viešajame sektoriuje apie 69%, o privačiame sektoriuje apie 30%. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad šiomis dienomis šalies keliuose gyventojai gali pastebėti intensyvesnį NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimą. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpuose galimi laikini eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką. Įtampa Hormūzo sąsiauryje ir tik pusiau išpildytos Europos dujų saugyklos kelia šildymo kainas. Šilumininkai perspėja ruoštis, kad artėjant į šildymo sezoną teks mokėti ketvirtadalio, o gal ir dar brangiau negu praėjusi. Šilumininkai ragina vyriausybę paspausti valstybinio miškų urėdiją, patiekti daugiau ir mažesnę kainą biokuro, dėl ko galimai sumažėtų jo kaina visoje Lietuvoje ir dėl to šildymas būtų pigesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusijos smūgius prieš civilius gyventojus Černihive ir Zaporižyje. Prezidentas pabrėžė, kad tokiam Rusijos vykdomam terorui nėra karinio pateisinimo. Zaporižyje žuvo vienas žmogus, o 6 buvo sušaloti. Tuo metu per rusų dronų smūgį parduotuvėje Černihive žuvo 2 žmonės, o 13 buvo sužįsta. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterisas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonomines sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Briselio regionas nuo sausio 1 dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briselio mobilumo ministrės, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Šiais metais jo dokumentuota daugiau kaip 2300 lygos atvejų 45 valstijose. Tai jau yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši lyga JAV jau buvo laikoma nugalėta.
1: Sportas.
0: – Lietuvos vaikinų U18 krepšinio rinktinė Europos čempionato rungtynėse po atkaklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiuose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Igno Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus. Liutauras Valeika pateko į Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalo. Lietuvis varžėsi vaikinų B grupės pusfinalyje. Fechtavimo rungtyje Valeika surinko 230 taškų, o kliūčių ruožė užfiksavo 4 rezultatą tarp 18 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kuriuos lydės perkūnija. Vietomis palis gana stipriai, o perkūnijos metu pietų pietvakarių pereinančių į šiaurės vakarų vėjo gūsį, kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Oras dar turėtų spėti sušilti iki 22-27 laipsnių. Greičiausiai atvės vakariniuose rajonuose. Ten temperatūra jau nekils aukščiau 19-21 laipsnių. Antradienį lietaus iškris mažiau, tačiau bus keliais laipsniais vėsiau. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Ajetau.
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 14 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienų apžvalgai. Palangoje skambiai baigėsi Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinė jo diena bene daugiausia publikos ovacijų sulaukė. Už Atlanto žibančios bėgikės Gabijos Galvydytė šou 800 metrų distancijoje. Jam niekiek nenusileido ir ratų konkurentus lenkusi Simo Bertašiaus triumfas 5000 metrų bėgime. O amžinoje geriausių šalies trišuolininkių kovoje šį kartą pergalė šventė Dovilė Kilti. Portugalijoje baigėsi Portugal Open tekvando turnyrus, kuriame dalyvavo ir du lietuviai. Gerda Meištininkaitė moterų svorio kategorijoje iki 57 kg startavo pergalę 2-0 prieš Britę. Deja, 8-finalyje lietuviai vis tik teko pripažinti Vengrijos pranašumą 0-2. O Gabijos Balčiūnas vyrų svorio kategorijos iki 87 kg starte 1-2 nusileido Ispanui. Lietuvės skriaudikas vėliau pelnė bronzą. Kita aktualija. Mario Hezonija grįžta į Nacionalinę krepšinio asociaciją ir sudarė 1 metų 2,8 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kontraktą su Cleveland Cavaliers klubu. 31 Madrido Real lyderis turėjo kontraktą iki 2029 metų, bet jame buvo palikta išvykimo į NBA galimybę. O Vengrijoje baigėsi Europos jaunių U18 ir jaunimo iki 23 metų U23 baidarių bei kanojų ir klaimų čempionatas. Geriausiai iš lietuvių A finaluose pasirodė jaunimo U23 dviviečių kanojų 500 metrų rungtyje startavę broliai Danielius ir Dovydas Gauriai. Jie finišavo 5.
1: Radio Sotis.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Kiekviena diena kupina netikėtumų. Kokiųgi galimybę atneš būtent šis pirmadienis. Taigi metas horoskopams. Ir pradėkime nuo gimusių po avino zodiako ženklų. Šiandieną galite pajausti daugiau ryšto pažvelgti plačiau ir priimti sprendimą, kuris ilgiau atrodė neaiškus. Bus lengviau, jeigu leisite sau suabejoti senais įsitikinimais ir nebandysite iš karto visiems įrodyti savo teisumo. Gali iškilti kelionės, mokslo, dokumentų, teisinių klausimų ar pokalbio su autoritetingu žmogumi tema. Jautis. Šiandien jūsų viduje gali būti daugiau jautrumo bendrų pinigų, pasitikėjimo ir neįspręstų įsipareigojimų temomis. Mintis gali sugrįžti prie situacijos, kurioje jaučiatės priklausomi nuo kito žmogaus sprendimo arba negaunate visos reikalingos informacijos. Gali tekti aptarti skolą, paskolą, bendrą pirkinį, draudimą ar seniau atidėtą finansinį klausimą. Dviniai, šiandieną emociškai bus lengviau, jeigu leisite kitam žmogui išsakyti savo poziciją ir nesistengsite pokalbio valdyti vien argumentais. Gali iškilti svarbus pokalbis su partneriu, klientu ar kolega dėl bendro plano, pareigų ar anksčiau duoto pažado. Darbo srityje daugiau rezultatų duos derybos, bendradarbiavimas ir aiškus atsakomybių pasidalymas. O vėžiams astrologai sako, jog šiandieną jūs gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai, ar žmonės, kurie savo atsakomybės perkelia jums. Gali tekti grįžti prie darbo užduoties, sveikatos įpročio dokumento ar baitinio klausimo, kurį reikia pataisyti. Darbo srityje verto pradėti nuo svarbiausių užduočių ir neapsikrauti svetimais prašymais. Liūtai, šiandieną pajausite daugiau kūrybiškumo, drąsos ir noro parodyti tai, kuo iš tiesų tikite. Emociškai bus lengviau, jei leisite savo kurti be nuolatinio poreikio, sulaukti kitų žmonių pritarimo. Gali atsirasti kūrybinė idėja, vaikų klausimas, malonus susitikimas ar proga pasirodyti platesniai auditorijai. O mergelio viduje gali sustiprėti atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Emociškai galite jautriau reaguoti į kritiką, vadovybės sprendimus ar jausmą, kad jūsų pastangos lieka nepastebėtos. Gali iškilti darbo, klientų, reputacijos ar viešo pristatymo klausimas, kuriame teks parodyti brandą. Svarstyklės. Šiandieną bus lengviau, jeigu nesistengsite visko kontroliuoti vieni ir leisti kitiems parodyti savo patikimumą. Gali atsirasti draugo, kolegos ar bendraminčio pasiūlymas, kuris padės kitaip pažvelgti į vieną svarbų planą. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ateitį, tačiau neskubėti investuoti vien dėl kito žmogaus entuziazmo. Skorpionai. Šiandieną gali sugrįžti senas prisiminimas, nebaigtas darbas ar klausimas, kuris ilgiau liko paslėptas. Darbo srityje naudinga užbaigti užkulisiuose likusias užduotis ir mažiau viešinti dar neparuštus planus. Finansiniuose reikaluose verta saugotis paslėptų išlaidų, miglotų pasiūlymų ir pirkinių iš nuovargio. Šaulys, šiandien jausitės tvirčiau, jeigu nesistengsite visiems paaiškinti savo sprendimo ir leisite veiksmams kalbėti už jūs. Gali atsirasti progą pradėti darbą, pakeisti dienotvarkę, priimti asmeninį sprendimą ar aiškiau parodyti savo poziciją. Šiandien verta imtis iniciatyvos, pasitikėti savo patirtimi ir nebijoti prisimti atsakomybės už rezultatą. Ožiaragiai. Šiandien jautriau reaguosite į atlygio nuosavybės ar kitų žmonių įvertinimo temas. Gali iškilti klausimas dėl pirkimo, atlyginimo, papildomų pajamų ar šeimos biudžeto. Darbo srityje verta aiškiai įvardyti savo indėlį ir nebijoti kalbėtis apie praktinės sąlygos. Naudinga peržiūrėti ir biudžetą. O vandeniams astrologai sako, jog šiandieną jautriau galite priimti kategorišką toną arba informaciją, kuri pateikiama be aiškaus pagrindo. Gali tekti tikslinti žinutę, dokumentų susitikimo laiką, kelionės planą ar anksčiau duotą pažadą. Verta kruopščiau tikrinti informaciją ir perduodamas užduotis darbe. Ir žuvis. Šiandieną jūsų mintis gali grįžti prie klausimo, ar dabartinė aplinka iš tiesų suteikia pakankamai ramybės ir palaikymo. Gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo, persikrūstimo ar artimo žmogaus poreikių tema. Naudinga mažiau blaškytis ir pirmiausia užbaigti tai, kas suteikia stabilesnį pagrindą. Taigi visiems sėkmingos savaitės pradžios.
2: Horoskopai.

0: Taigi metas radio turgeliui, tai yra ta vieta, kur susitinka ieškantis, parduodantis, dovanojantis. Galbūt čia surasite tai, ko seniai ieškojate, galbūt naujus namus atras jums patiems nebereikalingas, bet kitam klausytojui labai reikalingas daiktas. Taigi pasidalinti savo skelbimo galit į studiją paskambinę telefonu 0900 45 005. Ir nieko nelaukdami pradėkim priekybą. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas Pajūris, tvarkingas vyras, ieško darbo, skaldo malkas, pjauna gyvatvorės, pjauna žolę. Ir išnomuoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai, į Klaipėdos 10 km. Ir susipažinčiau su simpatiška moterim, gali skambinti iš visos Lietuvos. Esu simpatiškas 63 metų vyras, apsirūpinęs. Ir telefonas 06 70 99 010. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Pūko klausytoja Birutė, noriu paduoti skelbimuką.
0: Taip.
1: Parduodama sodyba 50 km nuo Kauno. Gražioje vietoje, ramioje, yra tvenkinys, netoli Dubysa. 58 arai namų valda. Arba galėčiau pakeisti į butelį Kaune su priemoka pirmame antrame aukštėje, kas tai pasiūlytų, labai būtų gerai. O dabar norėčiau parduoti Renault Megane 1998 metų. Benzinas dalimis, 1.6 variklis. Aliuminius bidonus, 40 litrų talpos, 5 vienetai, 25 litrų, 1 vienetas, 20 vienas ir taip pat aliuminės 5 kanutes turiu po 10 litrų talpos. Viskas yra su gumomis, susidaro naudojimui tinkami dalykai. Taip pat turiu Klaipėdos dailės kombinato besiūlės lovatiesės dviguliai lovai ar sofai. Yra 3 vienetai, plotis 2,50 m, ilgis 2 m. Raižiniai, ornamentiniai gražūs. Taip pat portieras, 2 metrų plotis, 5 metrų ilgis gabalais tokiais. Irgi taip pat to kombinato audimo. Jau čia šilko tokio maišyto, bet pažiūrėjus dalykai. Taip pat turiu naują Delimano elektrinę keptuvę ir du lygintuvus. Taip pat noriu parduoti dar gražios imitacijos pakabinamą veidrodį. Ar tai kalidoriuje, ar tai miegamajame, jis labai puikiai atrodo. Taip pat turiu parduoti stiklainių. 25 litrų talpa 2, 20, 3 ir 10 litrų vynų gaminimui ar sulčių. Tai būtų toks prašymas. Telefonukas būtų 064 777. 109. Oi, pamiršau, dar turiu du dviračius vokiečių gamybos bėginiai. Vienas tipo mergaitiškas, bet gali važiuoti ir moteris. Jie yra moteriški. Kainos būtų sutartinės ir nebrangios. Labai ačiū už priimtą skelbimuką. Geros pirmadienio dienos noriu palinkėti.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojos Birutės numerį pakartosiu 06 4777 109. Labas rytas.
2: Labas rytas. Perkame visoje Lietuvoje lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei sudomintų senas motociklas Java iš jaudalės lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100.

0: Turim skamutę, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai jau rūpjūčio 8 dieną kviečia pakeliauti į Zarasų kraštą, Žarų sostinę. Lydimi gido sužinosime ir susipažinsime su Zarasais, su Žarų panorama, vyksime į didžiąją salą. Laukia skani degustacija razavų blynų šlininkų malūne. Sužinosime, kaip jos malai ir apsipirksime lauktuvių, bus įdomi ekskursija su pačiu malūno savininku. Laukia ir daugiau įdomių apsilankymų. Tai Saukų išskirtinė meno galerija prie Stelmužės beneseniausio ąžuolo ir bažnytėlės su krašto muziejumi Antazavės dvaras. Keliausime linksmai, be rūpesčių, viskas įskaičiuota į kainą. Be papildomų mokesčių, senjorams taikome nuolaidą. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7.30, galime paimti pakeleivius nuo Jonavos, Ukmergės, Utenos, registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Pakartosiu Genutės numerį 06-522-41-79.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: ir patogu.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Telefonas 06 80 72 537. Geros dienos ir geros nuotaikos. Ačiū.
0: Ačiū. Jums irgi gražaus pirmadienio. Pakartosiu kontaktinį numerį 06 80 72 537.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superko įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs, turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, rudyje, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat labai ieškome automobilio visais varančiais ratais. Automobiliai visais varančiais ratais taip pat gali būti be techninių apžiūrų. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, tai traktoriai, vilkikai būtų. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, traktoriukus, žoliapjuves, kemperius, prikabinamus. Dirbam visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvežame žmogų į regitrą, regitroje sutvarkome visus reikiamus dokumentus ir parvešime namo, atsiskaitome grinaisiais. Ir man telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, geros savaitės visiems, iki.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-48-567-62.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Turim didelį pasirinkimą televizorių. Televizorių taisomas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartrūkių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu, 060 83 01 34. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimų turinį.

0: pat medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju užplėtės. Ukmergės telefonas 066-75-12-18. Ačiū už priimtą skelbimą.
1: Ačiū Jums. Geros dienos. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ajetau.
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija .lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
8: Girdėjote reklamą.
9: Radio Tur.

0: Stamina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Valetai. Iš parduodo ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaiso atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų sisterna degalams supilstimo kalonėlė. Bitė su avilio. Ir telefonas 0620-322-94. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Molėtų numeris 0620-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia kas? Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karietą įvairius pakinktus ir be zupiuko družbą dar turi tokį. Ir mano telefonas būtų

0: 06, 17, 03, 289. Labai jums ačiū ir geros dienos.
1: Ačiū. Gero pirmadienio ir jums, Antanai. Klausytojo iš Kauno rajono numeris 06 17 03 289.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Lietuvos skambina. Dirbame šios darbus sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, kardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim padaryti gerbą vandens metalinį šulnio dangtį su volu arba be volo, nudažysim, atvešim. Taip pat galim su benzininė poliaklė sukalti kulus atvarams, jei reiks juos ir aptversim. Su savo įrangą atvažiavę į jūsų kiemą arba norimą vietą atliksim suvirinimo remonto darbus. Taip pat šita smulkesnė informacija bus visa telefonu. Patarsim, kokios medžiagos, kuri geriau yra tinkamos. Jei reiks, padėsim supirkti medžiagas pigesnėmis kainomis, atvešim į vietą. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu klausytojui iš Lietuvos savo kontaktinius numerius 06 84 566 00, arba kitų numerių galite susisiekti 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėjų trukdo. Turim parduoti prie Klaipėdos, 5 km iki Klaipėdos sodę, namą 121 kvadratą. Ir nebrangiai skubiai. Ir dar turim parduoti Garžduose namą. Jeigu norit, skambinkite telefonu 0612 35886. Kartuoju dar kartą telefonų numerį. 0612 35886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0612 35886.

jau artėja 9 valanda, taigi netrukus girdėsite žinias, o jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokį planą sveikina Lietuvos savivaldybės asociacija. O Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Taigi šios ir kitos aktualijos jau netrukus žiniuose, po jų sugrįšime radio Targelio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos bankų ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno šių finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojamas skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš visų skirto 815,5 milijono eurų. Savo ruošto asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovo Šarūnas Furolenko, sako, jo keliams skiriama suma kitą metą gali mažėti. Šiais metais smarkiai išaugus biologijos egzamino apeliacijų skaičiui, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas sako, kad tai paskatino viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, kilusios diskusijos. Kaip skelbta, biologijos valstybinių brandos egzaminą šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių iš 9686 laikiusiųjų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Apeliacijas dėl egzaminų rezultatų mokiniai gali teikti iki Liepos 29 dienos. Po apeliacijų nagrinėjimo rezultatai gali likti nepakitę, padidėti arba sumažėti, tačiau į brandos atestato bus įrašytas galutinis po apeliacijos nustatytas įvertinimas. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administraciniams užduotims. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šių mečiam rinkliavos sezonai, miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Po visuomenėje kilusių protestų dėl populiaraus Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, prezidentas Volodymyras Zelenskis ryžosi dar vienam svarbiam žingsniui. Iš pareigų atleido Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį. Šie sprendimai sukėlė diskusijas ne tik apie karo eigą, bet ir apie politinę situaciją pačioje Ukrainoje. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgas saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną.
1: Sportas.
0: 3 nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Budapešte pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkas ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien ryto valandomis debesys dar bus rytesni, dažniau švies saulė. Vėliau debesys sutankės, formuosis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių daugelyje rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. O vakare lietus trauksis debesys, klaidysis pasirodys saulė. Temperatūra prieš lietų dar spės daug kur pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos. Vėliau atvės tik vakariniuose rajonuose, temperatūra svyruos apie 19-21 laipsnį. Iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietė pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakarų vėjas. Naktį į antradienį debesys prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis. Galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas. Rytą oras atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros bus juntamas šiltesnis Baltijos jūros poveikis, čia laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Rytoj dieną temperatūra nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Taigi, tiesioginėme eteryje toliau tęsis radio turgelis. Jeigu norite prisijungti ir paskelbti savo skelbimą, tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Priekiaukim toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Skambina iš Raseinių Kastytis. Kastytis turi parduoti priekabėlę. Techniškai tvarkinga, neseniai praeita techninė apžiūra, dviem metam draudimas, reiškia, priekabėlės ilgis 2,10 m, plotis 1,70 m. Žalia spalva, kaina sutartinė. Ir mano numeriukas būtų 06 015 68 46. Ačiū, gražios dienos ir geros nuotaikos.
0: Ačiū Jums taip pat. Pakartosiu Kastyčiui iš Raseinių numerį 06 01 56 846. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas skamina?
2: Čia iš Klaipėdos krašto. Mes norėtumėm žinoti, kodėl vakare mes negaunam ryšio pūkas. Labai blogas ryšys.
0: Taip, rytais girdėt, o vakarais ne?
2: Vakare, ypač vakare. Vakare seniorai nori paklausyti... Bet labai trukdo, labai neima. Kalba vėl užstringa, kalba rytą per dieną labai gerai.
0: Taip, tik vakare atsiranda tie triukiai. Supratau, būtinai perduosiu technikos direktoriui, pasižiūrėsim, galbūt pavyks išspręsti šiuos techninius nesklandumus.
2: Ačiū.
0: Ačiū, kad pranešėt.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Uteniškis parduoda.
0: Taip, klausom.
1: Parduodama du albumėlį, kur vaizduojame prieškario metų lietuviškos fotografijos. Kur reiškia kariškai, dvasiškai ir kita inteligentija. Parduodama lietuviškos monetos litai. Yra rusiškos revoliucijos laikų ordinas. Parduodama vokiška armonika meteor. Bandonė, bandonium. Vestuvinis žiedas auksinis, sovietinis prisukamas patefonas su plokštelėme. Ir telefonas 0389359005. Ačiū, sprendimą priimta.
0: Taip, ačiū Jums už skambutį. Sėkmės prekiaujant, klausytojų iš Utenos numeris 0389359005.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
5: Gal dar prireiks?
4: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
2: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

Šiandienos radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems dalyvausiems, klausysiems. Netrukus eterio žinios, iš karto po jų nuo 9:30 girdėsite tiesiogiai iš Puko televizijos retransliuojama laida Kitokia Lietuva. Joje šiandieną dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Kviečiame klausytis laidos jau netrukus po žinių.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Bene didžiausias iššūkis pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rūpiučio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15–10%. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15% įnašo reikalavimas. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programą integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Tuo metu specialistai priežiūros srityje galės pildyti struktūrizuotų širdies ir kraujagyslių ligų klinikinių klausimynų formas bei realiuoju laiku stebėti gyventojų dalyvavimo programoje. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo ligos atveju. Tūkstančiai žmonių Maljorkoje išėjo į gatves, protestuodami prieš masinį turizmą. Demonstrantai susirinko Ispanijos aikštėje Palmos, Ispanijos viduržemio jūros salos sostinės centre. Iš čia jų kolona patraukė per miesto centrą prie katedros, kur vėliau turėjo būti perskaitytas manifestas. Iniciatyva mažiau turizmo, daugiau gyvenimo, jau trečius metus iš eilės rengė protestus, pirmiausiai vokiečių ir britų turistų pamėgtoje saloje. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Bordo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančio miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam.
1: Sportas.
0: Portugalijoje baigėsi Portugal Open tekvando turnyras, kuriame dalyvavo ir du lietuviai. Gerda Meištininkaitė moterų svorio kategorijoje iki 57 kg startavo pergalę 2-0 prieš Britę, tačiau aštuntfinalyje lietuviai teko pripažinti Vengrijos pranašumą 0-2. O Gabijos Balčiūnas vyrų svorio kategorijos iki 87 kg starte 1-2 nusileido Ispanui. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, kuriuos lydės perkūnija. Vietomis palis gana smarkiai, o perkūnijos metu pietų, pietvakarių pereinančių į šiaurės vakarų vėjo gūsiai, kai kuris sieks 15–17 metrų per sekundę. Oras dar turėtų spėti sušilti iki 22–27 laipsnių. O vakariniuose rajonuose temperatūra nekils aukščiau 19–21 laipsnio. Antradienį lietaus iškris mažiau, tačiau bus keliais laipsniais vėsiau.
1: Radijo stotis Pūkas. Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Labadiena, mėly Puko radio ir Pukas 2 radio klausytoja, bei televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida Kitokia Lietuva. Mūsų svečias Europos parlamento narys Petras Gražulis ir aš, šį kartą pavaduojantis laidos vedėjas, Dobilas Sinkevičius. Tai mūsų studijos telefonas, priminsiu, 0373 400 777, galite mums paskambinti, užduoti klausimus. Na, o mes pradėkime. Tai vasara, Liepos galas, praktiškai vidurvasaris, praktiškai galėtume pasveikinti Europos parlamento valdančią daugumą, kuri turbūt pasiekė rezultatų ir mes turime vasarą šaltą, klimato kaita turbūt sustojo, tai galėsit galbūt pakomentuoti. Nu, čia... Tačiau pirmas klausimas, kaip jum vasara, kaip europarlamentarui, kada visi atostogauja, ar bendraujate su rinkėjais, ar išvykote atostogų, ar kaip?
2: Nu taip, Europos parlamentas dabar atostogauja ir Lietuva, taip sakyčiau, gal šiemet labai persistengė kovodama su klimato atšilimu. Mažiau pasistengė Prancūzija, Ispanija, ten kitos šalys, kur didžiuliai gaisrai, didžiulės nelaimės Ispanijoje ir Prancūzijoje. O čia ta, tikrai jau mes klimatą per daug atšaldėm. Bet, sakyt, vasarą jau derliaus metas atšventėm oninės, buvo oninių atlaidai. Ir kaip jau dabar įprasta, kadangi artėja savivaldos rinkimai, tai politikai dažniau lankosi ir bažnyčiose. Tai net ir šitas Sinica, Seimo narys, kuris sakė, neinu nei bažnyčia niekada, bet kadangi artėja jau savivaldos rinkimai ir dalyvaus Vilniaus merus, tai jis net ir kalvarijos atlaidus nuvažiavo ir žavėjosi kalvarijos atlaidais, jis nėra buvęs niekada. Nu, galbūt, kai ateiks kiti rinkimai, vėl aplankys kalvarijos atlaidus. Dabar kitas dalykas, tai ten buvo ir Žemaitaitis, ir socialdemokratų Klaipėdos rajono išrinktas Seimo narys. Tai ten susilaukė tam tikro dėmesio. O dabar, va, taip, kadangi aš irgi buvau šį sekmadienį dviejose bažnyčiose, tai buvau Švėkšnoje, buvo ten jau Jokubo atlaidai ir Klaipėdos ir Nevėžaičiuose buvo atlaidai oninės šventos onos. Tai štai labai įdomiai, buvo daug knygų, ypač Žemaičių kalvarijoje, šiandien Žemaičių, ypač Vėkšnoj, ten buvo ir vyskupas atvykęs Telšių ir iš Lenkijos kunigų. Tai pajokavo, sako, kad jau kitais metais vyskupas jau vadinsis, jau pabandysim pakeisti pavadinimą, bus ne Žemaičių kalvarijos atlaidai, bet Žemaitaičių atlaidai. Jau ir kunigai šiek tiek šmaikštavo, bet tikrai, sakyčiau, vat aš, kadangi tą temą mes padėjom labai tokia prasminga, visi skaitiniai visada, be abejonės prasmingi, bet man įstrigo pirmas skaitinys, kada Saliamona Kristus, jau, kada Saliamonas tapo karalium, žydų karalium, ir Dievas, Dievo praš, sako, Dievas prašy, ko nori, aš tau duosiu. Ir Saliamonas neprašė nei sveikatos, nei pinigų, nei ilgo gyvenimo. Tai, kad paprašė išminties, kad atskirtų melą nuo blogo, kad būdamas kaip karalius, valdytų išmintingai šalį. Tai jam Dievas sako, kadangi tu neprašai nei ilgo gyvenimo, nei turtų, nei sveikatos, o paprašai išminties, aš tau duodu tą išmintį ir duosiu, ir nebus po tavęs nei vieno tokio išmintingo šalies vadovo, nei prieš tave nebuvo, koks tu esi. Žinoma, toks istorija, ta Saliamono labai įdomi, valdė gana sėkmingai Izraelį, bet vėliau jo perėmus sūnums Izraelio valdymą, Izraelis suskilo. Tai aš manau, kad kar pajukau, kad Saliamonas prašė savo išminties, bet neprašė jo įpėdiniams ir kitiems išminties. Bet ir jis pats į pabaigą gyvenimo tikrai padarė nemažai klaidų, Saliamonas. Bet man kilo mintis tokia. O ko mes politikai prašytume, iš Dievo. Gal kad būtum išrinkti dar vienai kadenciją, aš taip galvoju. Gal nebūtų kilus mintis prašyti išminties, nors šiandien, mano manimu, tikrai tos išminties ne tik Lietuvos, bet visos Europos ir be abejonės visiems ir žmonėms visada reikalinga. Tai įsivaizduokit, an kiek reikia iškvailėti, kad nežinot, kad yra tik dvi lytys. Nu, an kiek? Ir aš taip aš negaliu suvokti šitokio nukvailėjimo, tai tikrai reikia jau prašyti Dievo išminties Lietuvos tiem politikam, vadovam, kad jie suprastų, kad yra dvi lytys, vyras ir moteris. Trumpas suprato ir pasakė, kad daugiau lyčių nėra. O man teko ne kartą paklausti iš Europos parlamento tribūnos, ar jūs žinot, kokios jūs pats lyties, kiek yra lyčių, tai išvedok, dobla, nei vienas nesakė. Nežino nei kokios lyties, nei kiek yra lyčių. Na, ar buvo da pasaulyje taip nusikrausčiusi nuo proto, nors viena sistema sąjunga. Man atrodo, kad mes matėm visokių, tą komunizmą, leninizmą, nu, tas pats čia, ir genderizmas čia tas pats. Nu, bet šitaip išeiti iš proto, kad nesupras, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, nu, tai užinot, nežinau.
1: Nu, beje, istorijoje gal ir buvo panašių apraiškų Romos imperija, Bizantijos
2: imperija. Romos imperija, bet ten...
1: Šventam rašte aprašyta apie Sodomą ir Gomorą.
2: Nu, ten irgi buvo be abejonės Sodoma ir Gomorė, Sodomija tai ir homoseksualizmas, tai kaip ir sinonimai, bet žinoma, mes ten daug tų detalių nežinom, bet man atrodo, kad vis tiek žino, kiek yra lyčių Sodoma ir Gomoros laikais. Aš taip mastau. Dabar, kad ir kad jos daugintųsi tos lytys, nežinau, iki kiek reikia iškvailėti. Nu, bet, tai sakau, vat, atostogauju gana aktyviai, lankau ne tik Klaipėdos rajoną, bet buvau savaitgalį ir...
1: O taip, norėjau kaip tik jūsų ir paklausti klausimo, kaip žinia, jūs buvote...
2: Nu, ne Lazdijuose, bet
1: Lazdijų rajone.
2: Lazdijų rajone prie Dusios ežero irgi buvo
1: išvakarės. Pats ten lankiausi ir bendraudamas su žmonėmis, aš prie manęs netgi prieidavo ir paklausdavo, o galbūt kažkur tai girdėjom, kad... Petras Gražulis gali dalyvauti Lazdijų mero rinkimuose ir taip džiugiai žmonės sutiko, ten mes žinome situaciją su poligonu, žmonės įsiaudrinę, jūs pasisakote tais klausimais, ar čia turi pagrindo tokios kalbos, ar neturi?
2: Nu, aš galiu tai pasakyti, kad tikrai ir va, prie manęs prieina nemažai tų žmonių ir matyti dėl to, kad aš pasisakiau to poligono klausimu ir mes su Lenkais esam su peticija kreipęsi į Europos komisiją, kreipėsi ir į kitas institucijas, kad tikrai čia nemanom, jau apie tai beskalbėjom nemažai, kad nereikalingas čia poligonas, tai nėra gynybinis objektas, tai yra be abejonės tik tai mokomasis objektas ir daugiau gali sukelti problemų nei klausyti, kas į juos įspręst. Aš manau, kad Lietuva turi, jeigu skiria didelės lėšas, tai daryti sekti Latvijos, Estijos, įtvirtinimus statyti šalia sienos. Jau Estai pasistatė didelius, stiprius įtvirtinimus 28 su Rusijos siena. Latvija vejasi, o mes nei vieno. Mes pinigų švaistom. Dabar, žiūrėkit, vėl skaitau, kad Lietuvoj jau čia įrenginėjom už milijardus eurų tam vadinama vokiečių brigadai, gyvenamas patalpas, ir jūs įsivaizduokit, kas nei šiandien Vokietijos Bundestagas nėra suteikęs vokiečių brigadai ginti Lietuvą. Jie gali čia gyvent, gali važinėti, gali čia maitintis, bet ginti Lietuvos, jeigu užpultų Rusiją, jie neturi teisės.
1: Tai, kol nesusirinko Bundestagas.
2: Tai... Kol nesusirinko Bundestagas ir nepriėmė to sprendimo.
1: Tas sprendimas gali būti visoks.
2: Visoks, gali būti visoks. Ir tarp kitko, kadangi mūsų frakcija Europos parlamente yra didžiausia dalis vokiečių, frakcijos seniūnas yra René Aust, alternatyvų Vokietijoje partijos, kuris šiuo metu pirmauja pagal apklausas Vokietijoje seniūnės mūsų frakcijos, tai su juo pakalbu to temom. Tai jis gana skeptiškai vertina Vokietijos brigados šią atsiradimą, bet jis tiesiai šviesiai sako, nu tai jeigu jūs čia norite jūs pamaitint, gražiai apgyvendint, nu mes ne prieš. O jeigu reiktų balsuoti vokiečiai, ar jūs balsuotumėt, kad Vokietija suteiktumėt leidimą Vokietijos brigadai ginti Lietuvą? Jis, žinokit, labai, jis nepasako tiesiai ne, bet duoda suprasti, įsivaizduokit, jūs sako, patys provokuojat karą. Tiesiai šviesiai. Patys provokuojat karą, nuolat jį kurstot, lyg tai jūs sako, patys vieni galėtumėt įveikti Putiną. Bet jūs neįveiksit vieni. Bet provokuojat jūsų žiniasklaidą, jūsų vadovai, ypač konservatoriai tą karą provokuoja. Net tarp kitko apie poligoną žino. Sako, o tai ar ne provokacinis statinys yra? Jis man net konkrečiai, aš tiek detalių nežinau, kiek jis žino. Įsivaizduokit, ten bus kažkokios kariniai įrengimai, kurie net iki 50-60 km šaudys.
1: Taip.
2: Bet sako, įvyks va klaida į Karaliaučių sritį, į Baltarusijos sritį. Ir va sako, ten kažkur tai susproks tas mokomasis leidinys. Kas bus? Bus atsakymas. Ar tai nėra provokacija? Kam jūs ten statot? Be bejonės, aš atsakymo jam negaliu pateikti, man irgi labai keistas tas statinys, tai man atrodo, čia tik pinigų įsisavinimas. Ir dabar, vat, jeigu grįžiam apie tą vadinamą gyvenamas patalpas, Vokietijos brigados miestelio statymą, vat skaitau spaudoj, laimėjo konkursą. Įmonė, kuri įsikūrius prieš metus, kurioje dirba 4 darbuotojai, kažkur gyvenamam name adresas, laimi konkursą už 1,5 beveik milijardo eurų Vokietijos brigados tiem objektams, gyvenamam patalpom statyti. Tai ne absurdas. Tai aišku, kiekvienas supranta, kad tai yra tikrai kažkas tai nešvaraus ir pinigų plovimas. Tai įsivaizduokit, kelia mokesčius. Mes skolinamės, o pinigus iššvaistom. Realiai gynybai neskiriam pinigų. Apie dronus mes tik kalbam, bet oro gynybai, dronų užpirkimui.
1: Patirtis parodė, kad dronai Lietuvoje skrandydavo laisvai.
2: Laisvai. Jų niekas neranda, nežino. Baltarusijos prezidentas įspėja, nes Lietuva nemato, kad čia įskris dronai jau ne pirmą kartą. Ir kai nukrito, dar šiandien vieno nerado, nei grybautojai nerado, gal kur į ežerą įkrito. Kitas dalykas. Lygiai taip pat mes matėm su balionais. Balionų nenumušam. Ir čia tiesiog yra parodija, mes visiškai nepasiruošę ir kas svarbiausiai, švaistom pinigus, ką ir pasakė valstybės kontrolė, yra seni planai, visiškai netinkami šiandien investicijom į karo gynybą. Ką daro valdančioji dauguma? Nieko. O ką daro prokuratūra? Nieko. Kaip ir su LRT nieko nedarė, prokuratūra, jie čekučius tik tais tyrinėja, juos ieško, teisia politikus, bet, vat, pavyzdžiui, ten, kur didžiulė mafija, kur tai čia nacionalinė grėsmė mūsų valstybei, ir prokuratūra net pagal valstybės kontrolės audito išvadas nepradeda tyrimo ir atsakingų žmonių nepatraukia baudžiamo atsakomybėj. Kas čia yra? Bet, žiūrėkai, čia klausimas daug yra platesnis, vat, už šitą temą uždavėjai. Aš biškutį nukrypau, bet gal pabaigsiu ir grįšiu dar prie Lazdijų. Šitoj puko laidoj, aš sakiau, ne kartą nesidžiaukit, taip greitai Amerikos kareiviai negrįš. O atsimet, kas sakė, taip. O Lenkijoje jau yra pasirašyta sutartis, rotacija įvykus.
1: Taip.
2: Lenkijoje. Ir ten padidintas dar
1: padidintas skaičius.
2: Padvigubintas. Beveik padvigubintas.
1: Dėl gerų prezidentų santykių su Trumpu.
2: Su Trumpu. Dabar jūs įsivaizduokit, tyliai, Amerikos kariuomenės nėra. Aš tikrai daugiau žinau negu Budrys, negu net ir mūsų aukštas ir gražus informacijos. Kadangi tą kartą kartojo, mūsų frakcija labai tramprius palaiko ryšius su Amerikos administracija. Ir vat, išvaizduokit tokias detales žino mūsų frakcijos seniūnės apie gaubicas, apie viską, apie poligono, kokių aš nežinau. Jūs galvojat, kad amerikonai nežino. Ir nuolatinis juodinimas, žeminimas, Trumpo, viskas nugula Amerikos administracijos stalčiuose. Viską žino. Antras dalykas, trašos, Belaruskalio trašos, prašė šitas Trumpas, ką jūs įsityčiojot. Ir dabar visi tyli, kada jokios rotacijos nėra, visi tyli. Kada Amerikos kariuomenės nėra, lyg susidaro įspūdis, kad mūsų konservatoriai su Pavilioniu ir su Budriu ten prieš akį ir laukia, kada išeis kariuomenė už amerikiečių iš Lietuvos ir dabar greičiausiai laukia jau Putino kariuomenės.
1: Na, kartais gali susidaryti toksai įvaizdis, įspūdis, kad mūsų valdančioji dauguma ir su buvusi valdančioja dauguma, čia ta pati, kaip suprantame, taip, valdančioji dauguma, nes jie abiejų balsais yra primami poligonų statybos, taip, abiejų balsais taip uždraustos belkalio trašų taip tranzitas ir sakoma, kad visi šie sprendimai yra ypatingai naudingi ne kažkam, o
2: Rusijai. Putinui Rusijai reikalingi, ir čia mes apie tai kalbėjom, gal nenoriu labai įsiplėsti, bet akivaizdu, kad Putinas suinteresuotas, kad tranzitas vyktų ne per Lietuvą, o per Rusiją, tai yra ir geležinkelio pajamos, ir uosto pajamos, ir visa kita. Ir antras dalykas, nu jie gali tuos tarifus pareguliuoti ir tokiu būdu, kada buvo uždarytas Baltarusijos tranzitas Baltarusijos trašų, kalio trašų per Lietuvą, Ural kalio Rusijos įmonės pelnai daugiau negu padvigubėjo. O šitos pinigus, nu ką, kariauja prieš Ukrainą. Tai aš manyčiau, kas yra čia labai rimtas dalykas ir tie mūsų kabutėse patriotai turėtų tikrai pavojaus varpai skambinti, Amerikos kariuomenės nėra. Turėdamas informaciją, aš nesakau, kad jos čia nebus. Bet nesakau, kad ir taip lengvai bus, ką sako Povilionis. Aš sako, sutvarkysiu, čia greitai ateis kariuomenė Amerikos, bet greitai tos kariuomenės nėra. Ir man atrodo, kas yra, kad ponas Povilionė aiškėja daug kas, kad tikrai žmonės mąstantys supranta, kad jūsų politika, užsienio politika labai naudinga ir reikalinga Putinui.
1: O tai grįžtant prie pirminio klausimo, tai žmonės galbūt čia ir yra galimybė kažkaip tai tą provokacinį objektą pristabdyti, žinot, jums tampant meru.
2: Taip, tai būtų dideli finansiniai nuostoliai ir kadangi vis tiek tie jau darbai juda į priekį, miškai kertami, ten ir ne, vis tik mes irgi su Lenkais pasikalbam, kurie nėra patenkinti, aš su europarlamentarais, jie irgi mato, kad šitas nesupranta, kam, kodėl tas objektas, iš pradžių oficialiai vyriausybė pasakė, kad nepritarė, bet kadangi mūsų Ruginienė ar futbolą ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai ją matyti, jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk, gal tokio labai griežto prieštaravimo nėra, bet bendruomenė futbolą ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai ją matyti, jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk, gal tokio labai griežto prieš

0: Kretus, kiek atitrauksite nuo Lenkijos, į kurią pusę pasuksite haubicų.
1: Matai, irgi apie haubicas irgi taip teisingai.
0: Pasuksite na, jų trajektoriją, kad nebūtų atsuktos į Lenkijos pusę, o jeigu atsuka į kitą pusę, tai bus į Baltarusijos pusę.
1: O į kitą pusę Karaliaučiaus.
0: O į kitą pusę mūsų miestai, mūsų kaimai ir taip toliau. Tai įdomus tokie du pagrindiniai klausimai, bet ir daugiau ten jų yra, tai aš kaip suprantu, iš kaimynai nėra labai patenkinti mūsų žingsnės.
1: Tikrai nėra patenkinti, žinot, dabar atostogos ir bendrai tai, kas labai didžiulė, tas aparatas Europos parlamente, šitas klausimas grįš į Europą, ateis į Europos parlamentą, bent į Europos komitetą, peticijų komitetą, kur bus svarstomis, nes jinai peticijų, gauta ta peticija, ar persikels į Europos parlamentą, be bejonės greičiausiai į PP, tą didžioji partija krikščionių demokratų blokuos šitą klausimą, bet vis tiek bus svarstomas. Tai aš noriu pasakyti, kad tai šitą klausimą lengviausiai galėjo spręsti merė. Kaip ir Druskininkų meras pasakė, kad čia poligono nebus, ir Druskininkų merė su taryba galėjo pasakyti, kad tikrai šie čia poligonų Lazdijų merė, kad nebus. Ir kadangi vyko ten Joninės, Oninės, aš buvau prie Dursios ežero, prie Piliakalnio, tikrai gražios vietos, sudalyvau, su žmonėm daug kalbėjausi, paprašiau, kad man leistų iš tribūnos tarti žodį, bet neleido, bet aš, žinot, esu drąsus ir pats užlipau ir tariau tą žodį susirinkusiems į Oninės žmonėms. Tai ir dabar vėl nuolat mane kviečia. Vat kitą sekmadienį pasirodo bus Veisiejų bažnyčios didelis.
0: Jau šį sekmadienį bus.
1: Sekmadienį Joninės atlaidai ir vėl mane kviečia ir vėl prašo dalyvaut. Tiesiog, kai pajudinau tą labai opų klausimą, irgi pareiškiau susirūpinimą, tai žmonės ir rašo, ir skambina, ir neduoda.
0: Ir dar kitokiais klausimais.
1: Išėjau. Ir kad yra vanduo nelabai geriamas, atlikom tos tyrimus. Vienoje gyvenvietėje radom, kad vanduo yra tikrai nelabai turėtų būti naudojamas, bet kai atvykome į ligonę, ten pakeitė filtrus, lyg tai tas vanduo jau yra prieš tai pakeitė.
0: O dabar nauji atėjo tyrimai, vėl nauji, šito jūs dar nežinojote, todėl kad aš gavau tuos rezultatus penktadienį, jeigu neklystu,
1: taip.
0: Vėl viršina amonio kiekis.
1: Matyt filtrai. Matyt, tikrai pats vanduo yra prastas ir tie filtrai reikia labai dažnai keisti. Jeigu kad nori būti ir ypač ligoninėje, tikrai turėtų būti vanduo tinkamas naudotis žmogui. Tai ir va tiek metų ta problema neįsprendžiama. Ir šitą merė jau yra antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojį, kad didelį dėmesį įspręs. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom dabar kreipiasi, prašo spręsti tas problemas. Ir tikrai yra, aš neneigiu to, kad yra prašymų, ateik, tu kandidatuok čia į merus, mes tave išrinksim, ir sako, nebus nei to poligono, ar matyti ir kitos problemos bus sprendžiamas.
0: Tu labiau, aš kaip, jeigu neklystu, gal jūs mane patikslinsit, tai yra Lazdijų kraštas, Dzūkija yra jūsų gimtinė.
1: Nu taip, aš esu faktiškai šalia ant ribos Lazdijų, gimęs yra ten netoli Seirijų, Mankūnų kaimas, tai už poros kilometrų Lazdijų rajonas. Tarp kitko, ten Dusia mes eidavom vaikai maudytis į Obelijos ežerą. Ten trys ežerai Obelija, Metelių ežeras ir Dusia.
0: Tai man kodėl pasakoju, todėl kad kai buvome šeštadienį Joninėse, prie manęs buvo prie ne vienas žmogus ir labai gerai atsiliepė apie amžiną atilsį jūsų tėtį, taip pat apie brolius. Žmonės prisimena, kad bendravo, tai mes žinom, čia mūsų krašto vaikas. Tai tokiu buvo, todėl aš ir norėjau pasitikslinti.
1: Taip, ir aš manį, va, tai dabar truputėlį apie Veisiejus. Man irgi teko truputėlį, gal kokį pusmetį gyventi Veisiuose, Klebonijoje. Ir ten labai aktyviai tada bendrauti su kunigu Zdebskiu, kuris šiemet sukako metų 40 nuo jo žūties, kur saugumas užmušė. Jis dirbo tuo metu Šlomantuose, kai aš buvau Veisiejuose, tikrai padarė didžiulį įspūdį kunigas Zdebskis, teko, kadangi saugumas buvo atėmęs iš jo vairuotojo pažymėjimą, jis negalėjo vairuoti, paprašydavo, kai aš turėdavau laiko, kad pavairuočiau tą automobilį, ir galiu pasakyti, kada važiavo jis į tą paskutinę kelionę, paprašė manęs vežti, kada buvo užmuštas.

0: žinot, aš kažkaip taip susiklostė, tai sakau, kad aš nelabai galiu, tai paprašė kito vairuotojo, bet jis liko gyvas, o kuningas Zdebskis buvo užmuštas. Tai tą kunigą labai gerai pažinojau ir netoli Veisiejuose dirbo, tai yra visiškai neseniai, kai dabar lankiausi prie Dusios, tai aplankiau tą parapiją jo ir tikrai tokius gerus prisiminimus labai kelia. Tai tie kraštai vis tiek esu dzūkelis irgi man nesvetimi, nors man tikrai nesvetima jau daug laiko praleidęs esu ir Dzūkijoje, va Gargžduose buvau ir tie kraštai. Tai, kad žmonės labai mane ragina kandidatuoti į merus, aš noriu pasakyti, kad taip mane išmetė iš politikos nacionalinės, galima sakyti, 10 metų Seimas apkaltos būdu, bet kadangi išaiškino Konstitucinis teismas, kad priesaika mero tarybos nario nėra konstitucinė, tai faktiškai yra leidžiama kandidatuoti apkaltos būdu pašalintam politikui į merus. Tai vat, tokį dalyką yra, tai aš nežinau, vat, lyg tai pasiryžęs aplankyti ir Veisiejus šito garbingo jubiliejaus bažnyčios 500 metų šį sekmadienį ir vėl susitiksiu su žmonėm ir pabendrausiu. Bet aš dar vienu sakiniu grįžtu prie Švėkšnos. Nu, irgi, va, Švėkšnos dabar vicedekanas, jisai tikrai jis mane labai senai pažįsta, kai grįžau iš kalėjimo pirmą dieną, jis mane aplankė, tikrai toks gana kilnus kunigas, bet labai prašė, kad aš, nors jau ten buvo, Šiškauskas dainavo, kad aš nekalbėčiau. Žinoma, reikia pripažinti, kad nedavė ir kitiem politikam skyrus merų žodį, nes, žinot, čia po to pasirodymų Žemaitaičio sutinku, kad tokia jautrus klausimas bažnyčiai, nors buvau pasiryžęs eiti ir kalbėti. Nu, vis tiek nenoriu, vat, ir vis tiek ir esu nuteistas, žinoma, daug išteisintas, bet vėl apskūstas aukščiausiam teismui dėl to, kad citau šventą raštą ir visi žino, kad buvau politinis kalinys ir jis tuos visus nuopelnus mano išminėjo, bet vis tiek jisai labai prašė, kad aš nepasveikinčiau susirinkusių tikinčiųjų nuo tribūno. Žinoma, aš apėjau žmonės, pasveikinau, visiems paspaudžiau ranką, bet turėjau tokią suvenyrą, įteikiau, čia yra, sakau, ten metras toks mažiukas, pakabukas ir gulščiukas, ir sakau, Petriukas dar ten, tai viename, užrašyta Petras Gražulius. Nu tai, nu, ką darysi, žinot, kas yra, kada jau dirbtinai matosi, kad tai ta bažnyčia naudoja tik politiniams tikslams, nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leis pasinaudoti per atlaidus, mano tokia mintis. Bet kada tu kad sekmadienį naini bažnyčią, aš nelaikau savęs ten tuo uoliu krikščionim, bet stengiuosi nepleisti tų sekmadienių ir tikrai tą gavau iš šeimos, iš tėvų ir manau, kad tą darysiu iki savo likusio gyvenimo. Tai du skirtingi dalykai, kur tiesiog piknaudžiauja bažnyčia. Nu, bet jau čia kunigų reikalas ir vienas kunigas, vat aš prisiminsiu, irgi Žemaitijos vienas dekanas, irgi su juo kalbamės, daug metų pažįstamas, sako, Petrai, jeigu aš vat su tavim nusifotografuočiau, padaryčiau selfį, ir dabar įdėčiau į savo socialinius tinklus, Facebook ar kitus, sako, aš manau, kad mane iš dekano iškeltų. Iš tos parapijos iš dekanato iškeltų vyskupas. Nu, nelabai gal tikiu, gal čia perdėjo, bet kad, žinot, tokios nuostatos ir bažnyčios šiandien, sakau, kalba apie šventą raštą, apie vienčiai, bet kas vyksta realiam gyvenime, kad tas genderizmas, kad einama į mokyklas, kad lošinamas jaunimas, bažnyčia Lietuvos visiškai tyli. Jinai susitaikiusi ir prisitaikiusi, kaip prie sovietinės sistemos buvo, dabar prisitaikiusi prie genderistinės sistemos. Tai va, ta yra didžiulė problema. Ir žinot kas, jiem reikia ir stogus remontuoti, ir pinigų gauti, ir viskas. Šia meras, ne va, supranti, kas yra, gal neduos, ne iš tos partijos. Nu, žinot, čia jau jų sąžinės reikalas ir aš nematau didelės problemos, bet situacija tikrai yra labai keistoka. Ir atrodo, aš jau minėjau ne kartą, kad yra paskutinės vakarienės išniekinimas olimpiados metu mūsų ten parodyti apaštalai su nuogais genitalijom, nuogom, pasityčioti labiau negalima, bet bažnyčia tylėjo, nei žodžio nepasakė. Ir vat dabar, kad ir prezidentas, paskutinis įstatymas teikimas vėl, kurį dviem tik balsais atmetė Seimas, tai yra ta Stambulo nauja konvencija, bet mūsų prezidento, kuris lygtai deklaruoja tas aukštas vertybės, moralinės vertybės, teikia Seimui tvirtinti. O Lenkijos prezidentas paėmė ir vetavo, kur dabar priėmė įstatymą, vadinamą partnerystės visiškai nesenai, parlamentas jį vetavo ir pasakė, aš nepripažįstu kitokios santokos, tik tai tarp vyro ir moters. Va tai reikia mums tokio prezidento, o ne, kuris vieną kalbą, kitą daro, žiūrėkit net ir sovietmečių, kalba, kad patriotas, o nuslėpė nuo visų žmonių, kad 88 metais įstojo komunistų partiją, o gal ne tik į komunistų partiją įstojo. Ir dabar, žiūrėkit, kaip keičiasi, ir dabar jie visi, tie buvę komunistai, sovietinių laikų ideologai, jie dabar nepriklausomai nuo to, didžiuliai patriotai, o politiniai kaliniai prakeikti. Tie, kurie kalėjo lageriuose, šitą visuomenę prakeikus, sutrypus, su žemim, jie yra nereikalingi, jie idiotai yra. Tai ar ne taip yra? Taip yra. Tik dalis visuomenės, kai sako gerbė, kad tu kovojai už Lietuvą, sėdėjai prieš to sovietinę sistemą, jie į lagerius, dauguma žmonių tavęs idiotų laiko.
1: Dar vienas klausimas, jūs užsiminėte apie tai, kad jum apkaltos būdu uždraudė dalyvauti nacionalinėje politikoje 10 metų, turbūt liko, jei gerai skaičiuoja, 7, dar jum metai liko. Ir na, ar nebuvo atidaryta Pandoros skrinė su Rolando Pakso prezidento istorija, kada buvo išmestas
0: visam gyvenimui.
1: Taip, aš pradžiu visam gyvenimui, žmonių išrinktas prezidentas, jūs buvote išmestas žmonių išrinktas Seimo narys, dabar mes turim naują situaciją, vat štai Marijampolėje, kur žmonių išrinktas meras Povilas Isoda vėl yra išmestas kažkokio tai teismo sprendimu, visiškai neatsiklausiant žmonių valios, kurie iš tikrųjų pasamdė tiek prezidentą Paksą, tiek jūs, tiek Povilą Isodą pasamdė, taigi žmonės, tačiau kažkokie tai teismai, kurie net, na, šiuo atveju, kur
0: nerinkti.
1: Ko gero, ne tik tai nerinkti, bet ko gero, Marijampolės atveju, tai netgi ne Marijampolės gyventojai, tiesiog nusprendė, jog šitas žmogus nebegali tęsti darbo, nors konstitucijoje. Trimetam, nors konstitucijoje aiškiai parašyta, kad suverenas priklauso tautai. Kaip jūs žiūrite į tai, kaip tuo labiau pats esate nuo tokioje situacijoje?
0: Aš taip pasakysiu, įsivadavom į sovietinės diktatūras, patekom į genderistinę diktatūrą. Akivaizdu, einam labai sparčiai. Jeigu mes demokratinė šaly, tai demokratiniai šaly paskutinį žodžiai taria tauta, o ne teismas. Ir kokia turi teismas teisę pasakyti visuomenį, tu šito nerinksi 3 ar 5 metus arba 10 metų? Kas jums suteikė šitą teisę? Juk tauta tvirtino referendumą. Šitą konstituciją referendumą būdu. Ir jeigu aš būčiau valdančioj daugumoj, vietoj socialdemokratų iškart pakeičiau įstatymą ir uždraučiau teismam priimti sprendimus, kad vienas ar kitas politikas negali žmogus, ne politikas, bet žmogus būti renkamas. Tai bus ir įvertinimas teismo sprendimo. Ir va tokiu atveju, jeigu nuteista žmogų išrenka teismas, išrenka, teisėjas turėtų atsistatydinti. Aš sutinku, kad galbūt į nerenkamas pareigas valstybės tarnyba, bet ten, kur yra renkamos pareigos, neleičiau priimti sprendimų, kad šitas žmogus negali būti kandidatuoti ar į merus, ar į tarybos narius, ar į prezidentus, ar į Seimo narius. Tauta sprendžia, ponai teisėjai, ne jūs sprendžiat. Tai kur šitie socialdemokratai? Kodėl leidžiasi valiauti teismams? Ar tai čia demokratija yra? Kas rinko tą teisėją? O kas jis auksinis tas teisėjas? Jau čia kažkokia, jis nėra politiškai įtakojamas? Jokaujat. Jie įtakojami politiškai. Pažiūrėkit, va dabar aš grįžtu prie šito. O va šiuo metu paėmė konstitucinis teismas, ten Šedbaras sako šešėlinis, ten konstitucinis teismo pirmininkas, kadangi Bartusevičių nuteisė už pedofiliją ir už pedofiliją nebuvo taikomos lengvatos, kad, pavyzdžiui, prasidėjo 50% laiko ir gali išėti į laisvę, jeigu gerai ilgėsi.
1: Liktinai. Anksčiau to nebuvo?
0: Anksčiau to nebuvo. Dabar, kai tik Bartusevičių nuteisė, konstitucinis teismas prisiminė, kad reikia taisyti konstituciją. Jie devyni niekina nerinkti, perrašinėja konstituciją.
1: Ir leidžia pedofilus į laisvę.
0: Taigi konservatoriai Bilotaitė pateikė įstatymą, kad būtų Bartusevičius išteisėtas, jeigu vaikas neprieštaravo, nešaukė, nereikė, tai jis gali privartauti ir gali tvirkinti. Įsivaizduojat? Nepavyko matyti, sukilo Seimas. Seimas jau matyti daugiau nekį šito įstatymo. Bet tai čia atėjo nerinktas konstitucinis teismas, Šedbaro vadovaujamas. Ir vis tiek ištiesė pagalbos ranką Bartuševičiui. Vat mūsų krikščionys demokratai. Ar tai tie čia sutapimai? Mėly žmonės, sutapimas? Aišku, kad nesu. Ir iš karto paleidžiamas po šito konstitucijos sprendimo vienas jau tris kartus nuteistas pedofilas. Ir paleidinėjami kiti.
1: Nu, ir atsiverė galimybė, turbūt dar žiūrovai ir klausytojai atsimena, toks buvo Gediminas Filipavičius, tiksliau yra, jisai kalėjome už mergaitės pagrobimą, čia Kaune, pagrobtas mergaitė buvo nuteistas už pedofiliją, nes buvo mergaitė, pasirodo, kad buvo ten kažkas tai su ja daroma, tai ir tokiam žmogui, kurio čia gaudė visą Lietuvą, važiavo dar į reidus naktį, pagavo, žodžiu, ir toks žmogus irgi taip pat už gerą elgesį galės neužilgo šeiti.
0: Taip, ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Aš kalbėjau jūsų laidoj, vat Puko laidoj, Europos parlamentas, vat prieš porą savaičių priėmė vadinamą visuotinio sekimo įstatymą. Ir tai ir vėl pridengta kiekvienas, kai sako, net pragaras gerais norais grįžtas. O motyvas, kodėl reikia to visuotinio sekimo įstatymo, skaityti žinutes, elektroninius paštus, pasiklausyti pokalbius, kam? Atseit kovai su pedofilija. Tai mūsų europarlamentarai, kalbėdami parlamente, sako, tai jūs griežtinkite bausmes. Iš vaikų prievartavimą, už pedofiliją. O nesekit visus žmonės. Čia yra tik priedanga. Va, pažiūrėkit, Lietuvoje akivaizdu, ieško būdų, kaip įsukti, ir jis faktiškai jau dabar Bartusevičius sėdės 7 metai, 3 atsėdės ir išeis, o gal pagal blatą užteks ir porą metų pasėdėt. Ypatingai gerą elgesį ir išeis. Va, visais įmanomais būdais konservatoriai gelbsi savo. Tai griežtinkime tas bausmes, o nes ieškokime išeičių, kaip juos išgelbėti. O čia dabar, jeigu aš nusiųsiu savo vaikui, arba ten anūkui, ar kam kažkokią tai nuotrauką jo, arba man atsiūs, viskas, aš būsiu sekamas. O kam nėra atsiūs tos vaikų nuotraukos? Broliai, seserys, vieni kitiems siunčia tėvai, vieni kitų. Ir faktiškai mes visi oficialiai būsime sekami. O tai čia, žiūrėkit, toks sekimas, nu tiesiog, nu, aš nesuvokiamas. Ir mes dar laikom savo demokratinę šalim. Ir už tai Amerikos administracija įsteigė fondą ir finansuos politinės partijas, kurios pasisako už tikrą demokratiją, kad nebūtų persikėjami tikintieji, kad būtų žodžio laisvė Europoje. Amerika įsteigė fondą ir sukilo mersas ir visi europiečiai, kaip čia gali kištis į mūsų vidaus reikalus. O kai milijardus skyrė fondam visokių lytinio ugdymo, genderistinį ideologijai, viskam, visi tylėjo, o per tai buvo propaganda visose televizijose, propaguojama genderizmas, visi tylėjo, visiems gerai. O va čia jau negalima. Ir Europa nemato pati, kad ji tapo diktatūrinę šalimi, bet moko visą pasaulį, kaip gyventi, kaip pačia demokratiškai, kaip žmonių nepersekioti. Aš pats esu nuteistas už švento rašto citavimą ir dabar aukščiausiam teismui prokuratūrą perdavė. Neaišku, priims ar ne, bet galbūt, čia aš tai tikiu, kad priims ir nagrinės ir nuteis ir paliks gali apeliacinio teismo sprendimą. Vat matot, kas yra, kaip yra lietuvėliai. Bet jau kitos pasaulio šalys mato, kad čia nėra tos demokratijos. Buvo jinai, bet jos dabar neliko. Ir dabar faktiškai yra genderistinė ideologija, diktatūra, genderistinė ir viskas. Tu pasakyk, ką nors prieš kokį genderistą, sukritikuok, tai tave bevionės nubaus.
1: Tai grįžtant dar prie temos demokratijos ir politikų pašalinimo be žmonių žinios, tai mes turime iš kitos pusės dar kitą situaciją, kada žmonės norėdami atšaukti ar tai Seimo narį, ar tai merą, ar tarybą, neturi jokio mechanizmo, kad galėtų tai padaryti. Ir mes turime čia vėlgi pas kaimynus Lenkus pavyzdį, kur per metus laiko gyventojai atšaukė Krokovos merą ant milijoninis miestas antras pagal dydį ir...
0: Po Varšavos?
1: Taip, taip, po Varšavos. Ir Žabaš miesto merė buvo, kurie taip, beje, ką jūs ir minėte, liberalai, genderistinių
0: pažiūrų. Tai ir Krokovai buvo liberalai.
1: Taip, ir abiejose vietovėse gyventojai pamatė, kad na, tokių mervo ir tokių jų sprendimų su visais
0: paradais.
1: Su visais paradais nebenori ir tiesiog turi būdą ir susirinko ir išmetė Lietuvoje apie tai nieko bendro. Tačiau teisėjai pagal savo pažiūras, nuožiūras gali mesti kaip tik tais nori, be žmonių taip, sutikimų.
0: Aš manau, kad labai teisingai ir mes turėtume kaip kaiminė šalis pasimti tokį modelį, kad rinkėjai ne tik išrenka valdžią, bet ir ją atšaukia. Lenkijos, jeigu tau nepatinka ten valdžia išrinkta meras, tu surinkai nuo turinčių balso teisę žmonių 10% ir tada turi teisę surenkti rinkimus. Ir jeigu tuose rinkimuose jis netenka rinkėjų pasitikėjimo, jis apleidžia tas pareigas. Nu čia dabar. Gal teismas, aš gal dar sutikčiau, kad teismas galėtų siūlyti referendumą ar rinkimus, kad pasitikrintų savo reitingus meras arba kitas politikas, bet ne jie priimti sprendimus šalinti, uždrausti tautai rinkti kelis metus. Kas čia per nesąmonė? Tai čia demokratija. Aišku, kad čia ne demokratija. Dar vienas dalykas, Dobilai. Kiek įvyko referendumų Lietuvoje nuo nepriklausomybės?
1: Žmonių referendumų sušauktų turbūt...
0: Nei vieno.
1: Neįvyko.
0: Jeigu ten
1: surinti
0: Seimai...
1: parašai, bet neįvyko
0: taip,
1: referendumas, padarė vidurį vasaros.
0: Buvo du referendumai dėl kariuomenės švedimo.
1: Nepriklausomybės pradžio.
0: Bet tai čia organizavo viršūnės, parlamentas.
1: Taip.
0: Buvo antras referendumas dėl Europos Sąjungos narystės.
1: Suskalbėjom
0: proškais ir suskalbėjom meltelės ir cigarečių davė, ne?
1: Ar valaus?
0: Ai, ne cigarečių, valaus. Ir va tokiu būdu, tai tik du ir tai, klausykit, valdžia organizavo. Valdžia ir proškus davė, miltelius davė, ir alų davė, ir dar cigarečių gal davė, nežinau, reikėtų jau pamiršau senas laikas. Tik tada atėjo žmonės. Tai ką rodo?
1: Ir per dvi dienas.
0: Ir per dvi dienas pratėsi balsavimą, kvietė žmonės, kad tik ateitų.
1: Tol, kol suės.
0: Kol suės. Dar galbūt už savaitę pratėsi, kad tik suėtų. Tai pažiūrėkit, kas patys matom, kad referendumas jokių būdų pagal tokias taisyklės arba nuostatas negali įvykti. Nes gal žmonės nežino, kad referendumas įvyktų, pirmiausiai Lietuvos žmonės turi surinkti 300 tūkstančių parašų, arba tai gali referendumas, parlamentas skelbti. Antras dalykas, turi bevionės ne asmens kodas, o ten paso numerį turi rašyti. Nu kas tau atsimins tą paso numerį, dokumentas arba ID kortelės, nu tai čia niekas nesinečioja, labai apsunkinimas didelis. Antras dalykas, jau jeigu ir surenka į referendumą, turi ateit, jeigu ateis 50%, o į Seimo rinkimus kartais ateina mažiau kaip 50%, tai jau referendumas nevyko, bet jeigu ir susirinks, daleiskim, 60% ir iš jų 11% nubalsuos prieš, referendumas nevykęs. Tai nuo visų rinkėjų turi balsuoti 50, nuo visų teisingai teisę turinčių, neteisių. 50% tai yra nesąmonė. Viskas taip sudėliota, kad referendumas neįvyktų. Už tai jis ir nevyko. Tai aš manyčiau, ir tas dėl Europos Sąjungos to įrimo. Jeigu tikrai būtų Europos vyriausia rinkimų komisija pasižiūrėjus, kad dalinamas alus, dalinamas cigaretės ir šitas ir taip pat milteliai skalbimo, tai tikrai nebūtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra. Vat, Ignas uždavinys, dar kas už 9 rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo žmonės. Tai jis nežinau, kokia dar bus aukštesnė instancija įskūs teismo. Tai koks absurdas. Va čia gali pripažinti, kad dar rinkimai neteisėti dėl tų 9 rožių. Tai matot, kas yra vienu taiko, vienu atveju, kokias nuostatas taiko vyriausia rinkimų komisija, bet jeigu nori valdžia, kad būtų priimtas sprendimas, pratęsia laiką, leidžia dalinti visokias dovanėlės, kad tik įvyktų šitas referendumas. O man, klausykit, aš pasakiau per Europos parlamento rinkimus, kad aš išdalinsiu dalį savo atlyginimą, pusę net 50% rinkėjams, jeigu išrinks. Įsivaizduokit, vyriausia rinkimai komisija uždraudė, pasakė, kad tai pažeistas įstatymas, apskundžiau teismui, teismas atmetė mano ieškinį, kad negali žadėti žmonėms dalinti savo pusė algos. Jie, žinot kaip, bet tik vieną detalę, jie išvartė taip, kad aš pažadėjau tiem žmonėms, kurie už mane balsuos. Nu kaip gali sužinot, kad aš tave balsavo? Išvedžiokit, kaip išverčia vyriausia rinkimų komisija. Kad tiem, kurie už mane balsuos, aš nežinau, kaip tie žmonės balsuos. Ir jis gali, kuris nebalsuos, pasakyti, kad už tave balsavau. Bet va taip yra. Ir dabar papskūčiau aukštesnį instanciją. Tai neaišku, kokį priims aukštesnį instanciją sprendimą, bet pasirodo, negali dalinti savo atlyginimo, aukoti žmonėms. Vat koks absurdas. Ar tai tikrai nėra absurdas? Mėlėjai, tikrai didelis ir didelis absurdas. Ir kaip tokio absurdo paisyti? Tai pasirodo rinkiminės programas. Turėsi rašyti, didinsiu, mažinsiu atlyginimus, mažinsiu pensijas, didinsiu mokestis, o jeigu tu kažką parašysi, kad mažinsi ir didinsi atlyginimus, pensijas, tai bus pažadai, kurie negalimi.
1: Taip, rinkėjų papirkinėjimas.
0: Rinkėjų papirkinėjimas. Programa papirks rinkėjus.
1: Na, taip, turim dar šiek tiek laiko ir aš norėčiau prieiti dar prie vienos temos. Beje, jūs susiminėt apie europinės sankcijas, apie Europos demokratiją. Ir vienas iš naujausių žinių, kur praeitą savaitę na, tiesiog žmonės atėjo prie parduotuvės, merė ir matome, kad jinai jau nebedirba, nes įsigaliojo kažkokios tai europinės sankcijos. Koks jūsų požiūris į tokias sankcijas, nu, į parduotuvės ir
0: nu, man kelia visiškai jo, lyg tai būtų bomba įmesta į merės, per išjungę elektrą, atjungę vandenį ir per 5 minutes ten uždarė. Nu, atsitė akcininkai, savininkai, bet jie, aš manau, kad nelaisvą valia, jie buvo priversti. Nori parodyti, kaip efektyviai veikia Europos Sąjungos sankcijos. Tai aš noriu priminti, jau minėjau savo laidoje. Pažiūrėkit, kas yra. Europos bankam pritaikytos sankcijos ir jie negali vykdyti atsiskaitimų su Rusija. Tačiau vienas bankas yra. Tai Austrijos bankas Raiffeisen. Ir kada jis tapo monopolistas, jo akcijos gal čia ne 100% pabrango to banko. Jo pelnas, jis dirba su visu pasauliu, bet su Rusija, kadangi jis monopolistas, jo pelnas yra didesnis negu su visom kitom pasaulio šalim. Ir kalba piktyliai žyviai mūsų Europos parlamento peticijų komitete, buvo pristatyta peticija, kad jis atidarytas su protekcija mūsų Europos komisijos pirmininkas von der Leyen. Ir kad per kada buvo įteikinėjama premija, von der Leyen per Raiffeisen banką gavo gal ten daugiau negu 1 000 000 eurų atkato. Mes kreipėmės į Europos komisiją, aš parašiau raštą, atsakymo nėra. Dar vienas dalykas, man atrodo, jūs čia visi prisiminsit, kaip metus laiko Europos šalys svarstė, kaip reikia Rusijos nacionalinio banko užšaldyti Europoje aktyvus. Ten yra 310 milijardų. Svarstė, posėdžiavo ir kuo baigėsi? Tik užšaldė. Ukrainai tų pinigų netidavė. Va, matot, kas yra, kur įtakingi, galingi, kur dideli pinigai, nu merė. Nu ką tu merė, kruopų nusipirksi. Ir kas ateina į tą merę? Tarp kitko visai toks atsitiktinumas, buvau lankiausi čia, važiau pro Jonavą ir buvau sustojęs per savaitę toj merėj, gal pirmą kartą, gal buvęs vieną kartą Kaune merėj. Ir tikrai prekės daug pigesnės, tikrai žmonės eina tie, kurie turi mažiausias pajamas, reikia pasakyti, į merę. Ir kas labiausiai nukentėjo? Kas? Aišku, tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Ir kam tai? Be abejonės konkurentam yra tai naudinga. Bet, sako, apyvarta labai nedidelė, to merės nesiekė į 1%.
1: Papildant jūs, kam tai naudinga, na, man tai labai vėlgi labai keista. Aš pats merė tikrai buvęs ne kartą. Ten tai prekės ir gerokai pigesnės ir kitokios. Ir dažniausiai tos prekės yra ukrainietiškos.
0: Taip, va taip.
1: Dažniausiai. Ir dar vienas dalykas, na, savininkai yra Rusijos piliečiai ir man yra klausimas, ar tai vėl netrodo keista, kada mes uždarom kažkokį tai prekybos tinklą sankcijų pagrindu, kuris yra Rusijos savininku, na tai Rusijoje propagandos dar viena banga atsirado, kad štai žiūrėkite parduotuvę, kurią ateidavo labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, uždarė, štai Rusija taigi neuždarinėjo vakarietiškų parduotuvių ar
0: prekybos. Tai lygiai, va, tobilas, gal nu, pabaig, bet aš...
1: Tai čia klausimas, praktiškai aš jį uždaviau, ar neatrodo, kad čia keista ir kad, na, ir žinutė Rusijos verslininkam, pasižiūrėkit, kokia tenais diktatūra, na, ir ar čia nėra dar vienas įrankis ar korta pačiai Rusijai?
0: Aišku, kad Rusija išnaudo šitą propagandą, šitą propagandai savo, bet dabar žiūrėkit, man tenka tikrai dabar labai aktyviai bendrauti su Rusijos, su Baltarusijos piliečiais, gyvenantys šį Lietuvoj. Ir kartais sarkastiškai man jau užduoda klausimą. Žiūrėkit, sako, tas diktatorius Lukašenka į Lietuvą mus išleidžia be vizų. Važiuokit. Ir lietuvius į Baltarusiją išleidžia be vizų.
1: Įleidžia
0: be vizų. Jūsgi demokratinė šalis vizas įvedė. Jūsgi demokratinė šalis neleidžiat mums su baltaruskio mašinom įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Lukašenka leidžia lietuviško mašinom važiuoti į Baltarusiją. Tai sako, kur didesnė diktatūra? Ir dar vienas dalykas. Kodėl mes kovojom prieš Lukašenką, mus sodino į lagerius, mus persekiojo ten, kodėl ir jūs mus skriaudžiate? Kodėl ir jūs mus persekiojate ir neleidžiate mums su savo mašina aplankyti šeimų, atvažiuoti į Lietuvą? Mes čia turim giminių. Ką atsakyti? Apie tai kalbėjau ir Baltarus, ir Europos parlamente. Ką man atsakyti šitiems Baltarusijos piliečiams? Dar vienas dalykas, aš tau paminėjau, va tik Liepos 7 dieną, kalbant apie sankcijas. Aš pasirašiau su kitais europarlamentarais, kadangi Danija remontuoja laivus rusiškus ir tuos vadinamos, kaip čia jos, šešėlinius terminalams Rusijos, kad jie neremontuotų, kad atsisakytų, kad praneštų. O ten, taigi ten yra dideli pinigai. Ir dar vienas dalykas, kodėl nieko nedaro Europos Sąjunga, kai per Baltijos jūrą plaukia didžiulis srautas šešėlinių laivų. Va, kur reikia įvest tvarką, o ne merę uždarinėt. Tai klausykit, kas kokie, tai juokas. Ir dar aš vieną detalę apie sankcijas imim, priminsiu. Pernai metais visi atsiplojo, atsistoja, plaukė, jau čia plojom, kad jau viskas uždraudžiam dujas, jau nepirksim rusiškų dujų, jau čia visi priėmėm balsavom. Ar jūs žinot, kad šiemet per pusmetį, negu pernį per pusmetį, ant 20% dujų rusiškų nupirkta daugiau Europos Sąjungos šalių. Tai pažiūrėkit, ką tos sankcijos reiškia. Čia kažkoks tai žaidimas, parodymas, ir ypatingai man juokas sukelia, kai kažkokiam vienam ar antram, vienu žodžiu, ten kažkokiam Rusijos oligarchui neleidžia atvažiuoti į vakarus. Nu, bet tai man atrodo, jie randa tų visokių kitų kelių, lyg tai nu, dėl to mes laimėsim karą, Ukraina laimės karą prieš Rusiją. Tai yra daugiau vaidyba. Ir čia šitos sankcijos parodija, absoliučiai kvaila parodija su merės uždarimu, parduotuvių tinklo. Tai nukenčia, aš dar kartuosiu, nukenčia. Ukrainietiškos prekės ten buvo, iš Ukrainos nepateks tos prekės. Nukenčia dar kartą mūsų žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Vat ir štai iš sankcijų rezultatas.
1: Taip, ir kita vertus, galim pakalbėti apie kitas sankcijas, tai Lietuva tarsi būtų labai didelė vykdytoja visų sankcijų, tokia, sakyčiau, pionieriška, kur visada pirmi. Tačiau CJV kalėjimų tema kažkaip tai, na, baudos skiriamos, visgi pasirodo, buvo kankinami žmonės, pasirodo, kad dabar nauja informacija išlindo, kad grinais galėjo gauti apie 10 milijonų eurų. Dolerių turbūt. Saugumo departamentas, kurie yra neapskaityti. Na, tokia informacija pasirodė. Čia kažkaip tai su tom sankcijom, europietiškom vertybėm, žmogaus teisėmis, na, kažkaip tai prasilenkė šį kartą.
0: Ir žiūrėkite, man atrodo, dėl to ir Paksas buvo paukotas.
1: Paksas, kuris nesutiko.
0: Kuris nesutiko, kad čia CJV kalėjimai būtų Lietuvoje. O Adamko sako, kad jų nebuvo. Ir sakė. Ir dabartinis dar prezidentas sako, kad žin, gal jau čia nebuvo. O tie pinigai iki 10 milijonų.
1: Tačiau Lietuva baudas moka.
0: Tačiau Lietuva jau trečiam kaliniui, kuris prisiteisė, turi sumokėti vieniem dviem po 100 tūkstančių eurų, dabar ten 40 tūkstančių eurų. Bet net ne tas svarbiausiai. Būdamas Seimo narys, rašiau raštus prokuratūrai, valstybės saugumo departamentui. Aš bandau dabar jau surasti senas laikas. Jie man visi raštu atsakė, kad kalėjimų čia nėra. Ir nebuvo kalinami jokie kaliniai. O jau ten konservatoriai, tu putinistas, tu visoks, puolė mane. Jau Jėzau, koks tu esi baisus Lietuvos priešas. Įsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinius. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenis ir pati pasakė, kad kalėjimai buvo. Ir dabar teismas įpareigojo kreiptis dar į Ameriką, kad jie nenuteistų mirties bausmę. Ir dar vienas dalykas, aš jau parašiau raštą Amerikos administracijai, kad būtų atskleista, kaip jūs žinot, yra nurodyta suma iki 10 milijonų eurų, kad gavo Lietuvoj, ir nurodyta tas asmuo tam rašte, kas, bet tas asmuo užbrauktas, kad nebūtų perskaityti. Nors mes žinom, kas tas yra asmuo, tik tais viešai negalim kalbėti, gali paduoti į teismą. Tai aš paklausiu Amerikos dabar administracijos, kada išviešinsit, ir ar ne tas asmuo, apie kurį mes kalbame, gavo iki 10 milijonų eurų už paslaugą Amerikai. Kaip jūs žinot, buvo VSD viršininkas tuo metu ten, KGB rezervistas. Po to buvo jo Jurgelevičius, jo vienas iš pavaduotojų, kuris Gruzijoje nusipirko rusišką televiziją. Irgi, aš manau, galiu klysti už tuos pinigėlius. Tai mes kalbam vėl apie Lietuvą kaip demokratinę teisinę valstybę. Vertinkime, kokia čia teisė, kokia čia demokratija, nėra jos. Ir apnuogino visiškai va šitie faktai Lietuvą. Bet čia labai keistas dalykas. Prezidentas pasakė, kad nereikia kištis, nereikia reikalauti tyrimų, o Budrys, užsienio reikalų ministras, reikia tirti, pasakė. Reikia viską išsiaiškinti, kas čia atsitiko Budriui. O pirmą kartą su Budriu mes sutarėm, kad reikia viską išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius, kas buvo prašytojas, kas buvo priėmėjęs tų kalinių, kiek buvo išleista tiem kalėjimą.
1: Gal pakvipo prezidento rinkimais?
0: Nežinau, bet man tikrai šitas Budrio užsienio reikalų ministro tas sprendimas, siūlymas, kad turi būti viskas ištirtas, tikrai mane nustebino, bet pozityviąją prasme. Ir aš galvoju, kad, žiūrėkit, kas yra, aš manau, jeigu ne šiame tikrai bus atskleista ta pavardė, bus pranešta iš Amerikos, kas į kieno rankas pateko šita suma nemaža. Ir man atrodo, mes žinosim.
1: Laidos laikas eina visai pabaigą, todėl turim dar kelias minutės. Tokio pozityvą perėjote, galbūt ir daugiau jo pasakytumėte, arba bent jau galėtume na, kažkokią žmonėm nors mažą viltį pasakyti. Turime gi naują vyriausybę, naują premjerą, naujus kelis ministrus. Kaip jūs vertinate, ar laukti žmonėm pokyčių, gal mažų jei nedidelių, o gal nelaukti, gal bus tas pats?
0: Va, žinokite, va, kadangi dabar lankausi nemažai su žmonėm, bendrauju, tai tikrai sutinku įdomių žmonių ir jaunimo labai įdomaus, kurie kalba tai, ką aš puko radio laidoj kalbu. Pirmas dalykas, rinkom socialdemokratus, o gavom konservatorius. Labai dažnas pasako. Kitas dalykas, aš sakau, į ką atkreipė dėmesį, kad aš pats dabar nu, kažkiek tai duodu naujai vyriausybei, kažkiek vilties įkvėpę. Kodėl? Pažiūrėkit, Kuolis paskirtas premjero patarėjo. Ar galėjai patikėti?
1: Na, čia buvo naujovė.
0: Naujovė. Ar tu galėjai patikėti, kad Ketleris, jaunas vyras,
1: Katalinas,
0: bus paskirtas vidaus reikalų ministru? Manau, kad tikrai ne, mes žinom jo pažiūros, politinį kelią pradėjo su mumis, mūsų sąrašo, buvo mūsų sąraše ir Varėnio tapo tarybos nariu, mes jo politinės nuostatas žinom, sveikintinas dalykas, be abejo, jisai ir prieš migrantus, ir apie jūsų, prieš jūsų valdymą, ir be abejo, vertybiškas yra politikas, ir aš manau, kad
1: vidaus reikalų ministras,
0: ir jis tikrai tą liniją stipriau palaikys premjerui, tą genderistinę, kur bus antigenderistinės ideologijos šalininkas, ir manau, kad darys įtaką jisai. Tai žvelgiant į jį matosi tokių, nori įsitikėtis, kad jis netaps sistemos žmogus ir galbūt jau dabartinis premjeras nėra sistemos žmogus.
1: Tai ta linksma viltimi, ta linksma nakta ir norėtume užbaigti mūsų šios dienos laidą Kitokia Lietuva. Ačiū mieli klausytojai bei žiūrovai, su jumis buvo Puko laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis ir aš jos laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Ačiū.
0: Ačiū.

0: Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. 7 minutės po pusės 11 tiesioginėme eteryje po laidos Kitokia Lietuva. Laida skirta mitams apžvelgtinai ir kadangi aviečių sezonas vis labiau įsibėgėja, apie šias kvapnios uogas sklando nemažai įvairių įsitikinimų. Vieni žmonės galvoja, kad kuo saldesnės avietės, tuo jos mažiau naudingos, kiti įsitikinę, kad šviežiai nuskintų aviečių net nereikia plauti, o dar kiti vengia šaldytų uogų, nes jos esą praranda visus vitaminus. Taigi išsiaiškinkim, kaip yra iš tikrųjų. Ar tikrai kuo saldesnės avietės, tuo jos yra mažiau naudingos. Iš tikrųjų, aviečių saldumas dažniausiai priklauso nuo veislės, saulės kiekio, nuo oro sąlygų ir to, kiek jos sunoko prieš nuskinimą. Saldesnis skonis tikrai nereiškia, kad uogos neteko vertingųjų medžiagų. Avietės ir toliau išlieka puikus skaidulų vitamino C, taip pat antioksidantų šaltinis. Beje, natūralus vaisių saldumas ir uogų saldumas nėra tas pats, kas pridėtinis cukrus, taigi prinokusios saldžios avietės tikrai gali būti puikus pasirinkimas, kaip sveikas desertas ar tiesiog sveikas užkandis. Taip pat kitas dažnai girdimas mitas, jog aviečių nereikia plauti, ypač jeigu jos užaugintos savame sode. Tačiau vis tik specialistai rekomenduoja prieš valgant uogas jas švelniai nuplauti po vėsiu tekančiu vandeniu, nes ant jų gali būti dulkių, žiedadulkių, įvairiausių smulkių vabzdžių ar kitų mikroorganizmų, kurių plika akimi netgi nepastebime. Bet svarbu avietes plauti atsargiai ir tik prieš pat jas vartojant. Taip jos ilgiau išliks šviežios ir nesuminkšties. Na ir dar vienas populiarus įsitikinimas, jog šaldytos avietės netenka visų vitaminų. Tai kaip yra iš tiesų su tuo šaldymu? Specialistai sako, jog dažniausiai uogos užšaldomos netrukus po derliaus nuėmimo, taigi jose išsaugoma tikrai didelė dalis vitaminų, mineralų, antioksidantų. Ir nors kai kurių maistinių medžiagų kiekis gali šiek tiek sumažėti, bet šaldytos avietės vis tiek išlieka labai vertingas produktas. Ir jos leidžia mėgautis aviečių skoniu ir naudą visus metus. Jog tiek šaldytas, tiek šviežias avietės galima dėti ir į košes, ir į glotnučius, jogurtą, ar naudoti kepiniams.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: O dabar pakalbėkime apie skruzdes, kurių tikrai ir soduose, ir kiemuose šiuo metu yra pakankamai daug. O tai yra apskritai vieni iš labiausiai paplitusių ir įdomiausių vabzdžių pasaulyje, tačiau apie skruzdes sklando ir nemažai mitų, kurie ne visada atitinka tikrovę. Taigi, išsiaiškinkim, kokiais mitais vis tik liautis nevertėtų. Pavyzdžiui, daugelis galvoja, jog visos skruzdės yra darbininkės, juk skruzdėlė yra tarsi darbštumo simbolis, bet mokslininkai atliko labai įdomų eksperimentą, kurio metu 5 mėnesius stebėjo 3 skruzdėlių kolonijas ir tyrimo rezultatai, kad 80% skruzdėlių iš tikrųjų dirba įvairiausius darbus ir maistą renka, stato, valo savo būstą. O kas 5. skruzdėlė vengia darbo, taigi ne visos jos tokios jau darbščios. Ir tie patys rezultatai pasikartojo ir sumažinus tyrimų skruzdėlių skaičių. O mokslininkai sako, jog tokį elgesį paaiškinti galima skruzdžių patologiniu tingėjimu arba tiesiog senu amžiumi. Kalbant apie skruzdėlynų sunaikinimą, yra žmonių, kurie galvoja, jog galima skruzdėlyną sunaikinti verdančiu vandeniu. Kaip jūs, mėly klausytojai, galvojate, ar iš tikrųjų tai yra faktas tikrų tikriausias, ar vis tik mitas ir taip skruzdėlyno nesunaikinsim. Paskambinkit, pasidalinkit savo nuomonę, kaip jums atrodo, ar skruzdėlyną galima sunaikinti verdančiu vandeniu. Galbūt išbandėt, gal pasiteisino šis būdas. Studijos numeris 037 34 22 0 2.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Taigi tikėti ar ne, jogus skruzdėlyną galima sunaikinti verdančiu vandeniu. Deja, tai tiesiog yra mitas, kuris nepadės atsikratyti įkyrių kenkėjų. Verdantis vanduo išnaikins tik ant skruzdėlyno arba virštiniuose jos sluoksniuose esančios skruzdės. O reikia atsiminti, kad skruzdėlynai gali būti ir giliai po žeme. Juose gali gyventi 2500 ir dar daugiau skruzdžių darbininkių. Taigi, norint atsikratyti skruzdžių, pirmiausia, reikia sunaikinti motinėlį. Ir jeigu nepasiekite skruzdėlyno gilumoje esančios motinėlės su kiaušinėliais, tai vadinasi, norimo rezultato nesulauksite. Tai taigi visgi reikėtų ieškoti kitų būdų, norint sunaikinti skruzdėlyną.

Jau artėja 11 valanda, taigi netrukus eteryje žinios, o jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuva kartu su Europos Sąjungos pasienio valstybėmis kreipėsi Europos komisiją dėl turizmo stiprinimo. Na, o Prancūzijoje ir Ispanijoje šiandien ugnigesiams ir vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi į Europos komisiją ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti. Pirmadienio pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Šiemet norinčiųjų savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepatiks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša. Tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Lenkijos policijos pareigūnai praėjusią savaitę vieną po kitos stabdė vairuotojus iš Lietuvos, kurie ne tik pažeidė kelių eismo taisyklės, bet ir vairavo būdami neblaivus. Baudos jiems skirtos skubos tvarka. Tokia galimybė Lenkijos teisės saugo taiko, kai nusižengėlis pagaunamas įvykio vietoje ar darydamas neteisėtą veiksmą. Įtampa Hormūzo sąsiauryje ir tik pusiau užpildytos Europos dujų saugyklos kelia šildymo kainos. Šilumininkai perspėja ruoštis, kad artėjantį šildymo sezoną teks mokėti ketvirtadaliu, o gal ir dar brangiau negu praėjusi. Šilumininkai ragina vyriausybę paspausti valstybinę miškų urėdiją, patiekti daugiau ir mažesnę kainą biokuro, dėl ko galimai sumažėtų jo kaina visoje Lietuvoje ir dėl to šildymas būtų pigesnis. Prancūzijoje ir Ispanijoje pirmadienio ugnigesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalise, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Susirgimų tymais skaičius jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose. Tai jau yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši liga JAV jau buvo laikoma nugalėta. Briselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briselio vyriausybės traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briselio mobilumo ministris, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia, perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį, siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonominės sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes Pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Sportas. metų sezone Formulė 1 sugrįš į Malaiziją. Dėl neramumo artimuosiuose rytuose neįvykęs Bahreino etapas bus surengtas legendinėje Sepango trasoje. Etapas vyks spalio 2-4 dienomis tarp Azerbaidžiano ir Singapūro lenktynių.
Liutauras Valeika pateko į Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalą. Lietuvis varžėsi vaikino B grupės pusfinalyje. Fechtavimo rungtyje Valeika surinko 230 taškų, o kliūčių ruožė užfiksavo ketvirtą rezultatą tarp 18 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. Galingiausia debesis, kai kur atneš smarkų lietų, intensyvę perkūniją, stiprius 15-20 metrų per sekundę vėjo gusius, gali pabirti nestambi kruša. Vakare lietus trauksis, debesis sklaidysis pasirodys saulė. Temperatūra dar daug kur spės pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos. Vėliau atvės, tik vakariniuose rajonuose vietomis temperatūra jau nebekils aukščiau 19-21 laipsnio. Iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietė pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakarų vėjas. Naktį į antradienį debesis prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis. Galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje. Ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra rytoj dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ajetau.
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Mūsų stuburas – tai anatomiškai labai sudėtinga struktūra, nuo kurios būklės ženkliai priklauso mūsų sveikata ir savijauta. Tad kaip išsaugoti funkcionalų ir sveiką stuburą? Apie tai išsameu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialisto Remigijaus Zumero komentaras.
1: Kiekvienas iš mūsų žino, bent jau didelė dauguma, kas tai yra nugaros skausmas. Kaip rodo solidus moksliniai tyrimai, per metus apie 15-20 procentų visų, pabrėžiu, visų suaugusių patiria nugaros skausmas. Na, prie nugaros skausmų galima būtų priskirti kaklo, krūtinės ir juosmens kryžmens, arba tos vadinamosios apatinės nugaros dalies skausmus. Problemėlė yra pagrindinė ta, kad daugeliu, absoliučia dauguma atvejų, 85-90 procentų nugaros skausmų atveju, nepasiseka surasti objektyvių priežasčių, dėl ko skauda tą nugarą. Ir vis daugiau neurologų, reabilitologų, mokslininkų aplamai kalba, kad tie skausmai tai yra mūsų gyvenimo stilius, mūsų šiuolaikinis skubėjimas. Tai vis daugėja, pavyzdžiui, įrodymų dėl rūkimo. Iš tikrųjų nustatyta, kad rūkimas gali būti vienas iš veiksnių, kuris galėtų sukelti nugaros skausmus. Nutukimas. Be jokios abejonės, nutukimas, ypač pilvinis tas nutukimas, kada kūno svorio centras stipriai pasislenka į priekį. Tai yra didelė problema. Amžius, pavyzdžiui, virš 40 metų, taip, pas vyresnius, 40-45 metai labai padažnėja nugaros skausmai. Taip pat labai įdomu, bet iš tikrųjų yra įrodyta, kad ilgalaikis stresas patiriamas darbe ir įtampa viena iš skausmo priežasčių. Na, panašus, pavyzdžiui, skausmai šeimos istorijoje. Jeigu pas senelius skaudėjo kaip ir sanarius, pavyzdžiui, taip ir stuburą, pas tėvus, tai yra žymiai didesnė tikimybė, kad skaudės ir jo. Taip pat yra jau pakankamai įrodymų, kad jeigu pas vaiką ar paauglį skauda nugarą ar kaklą, labai dažnai ir suaugus tie patys skausmai kartojasi. Tiek praktikai, tiek teoretikai, mokslininkai kalba apie bendras prevencijos priemonės, kurios galbūt tiktų daugeliu iš mūsų, kiekvienam iš mūsų. Na, visų pirma, tai vengti tos vadinamosios statinės padėties. Ypač jeigu mes dirbame tą vadinamą ofisinį sėdimą darbą, kada sėdime ilgiau 6-8 valandų, tai yra vienareikšmiškai rizikos veiksnys. Todėl, bent jau kartą į 2 valandas atsistot, pasirąžyti, pakeisti kūno padėtį, nueiti į gretimą kabinetą ar panašiai. Dar galima būtų paminėti tokį labai paprastą dalyką – riboti, jeigu yra galimybė savo laiką sėdint prie kompiuterio arba televizorius. Na, tai, aišku, daugiau liečia vaikus, nes tai yra beveik neįsprendžiama problema šio laikinių vaikų ir tėvų. Tas karas vyksta nuolat, bandymas vaikus atitraukti nuo kompiuterio ekrano. Tai, aišku, labai padėtų programos tos specialios, kurios arba atjungia, arba įspėjimus duoda, kad vaikas jau per ilgai sėdi. Tai galbūt šitiek būtų tai, ką kiekvienas iš mūsų gali šiek tiek išvengtumėm galimų nugaros skausmų, kurios patirs ne vienas ir ne du iš mūsų per gyvenimo tėkmę.
0: Sakė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialistas Remigijus Zumeras.
2: Reklama.
0: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Šiais metais smarkiai išaugus biologijos egzamino apeliacijų skaičiui, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas sako, kad tai paskatino viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, kilusios diskusijos. Kaip skelbta, biologijos valstybinių brandos egzaminą šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių iš 9686 laikiusiųjų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jau buvo 31. Apeliacijas dėl egzamino rezultatų mokiniai gali teikti iki Liepos 29 dienos. Po apeliacijų nagrinėjimo rezultatai gali likti nepakitę, padidėti arba sumažėti, tačiau į brandos atestatą bus įrašytas galutinis po apeliacijos nustatytas įvertinimas. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo lygos atvejų, nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo lygos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios lygos atvejų skaičius siekė 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Panevėžyje pradedamas naudoti bendros kultūros bilietus. Jis suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti pigiau ir patogiau. Tikimasi, kad projektas išaugins turistų srautus. Jei projektas pasiteisins, jį planuojama tęsti ir kitąmet. Tūkstančiai žmonių Maljorkoje išėjo į gatves, protestuodami prieš masinį turizmą. Iniciatyva mažiau turizmo, daugiau gyvenimo jau trečius metus iš eilės rengia protestus, pirmiausiai vokiečių ir britų turistų pamėgtoje saloje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyksta Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekia ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai jau žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Bordo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam. Ugnegesiai stengiasi suvaldyti liepsnas, artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų.
1: Sportas.
0: Vengrijoje baigėsi Europos jaunių ir jaunimo iki 23 metų baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Geriausiai iš Lietuvių A finaluose pasirodė jaunimo U23 dviviečių kanojų 500 metrų rungties startavę broliai Danielius ir Dovydas Gauriai. Jie finišavo penkti. Budapešte pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkais ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. Temperatūra dar daug kur spės pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos, vėliau atvės, tik vakariniuose rajonuose vietomis temperatūra jau nebekils aukščiau 19-21 laipsnių. Iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietė pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakarų vėjas. Naktį į antradienį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Pusvidutinio stiprumo vakarų vėjas. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra rytoj dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus
1: LT.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės.

0: jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Anjetau!
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
0: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šiemet norinčiųjų savo norų atlikti, privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau, nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepateks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno šių finansinių įstaigų skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu, kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovas Šarūnas Furolenko sako, jo keliams skiriama suma kitą metą gali mažėti. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administraciniams užduotims. Žemdirbėjai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaites, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovės skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės su rudeniu, kai derlius bus aruoduose. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesiais šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekia 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Bene didžiausias iššūkis pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rugpyčio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15 iki 10 procentų. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15 procentų įnašo reikalavimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusijos smūgius prieš civilius gyventojus Černihive ir Zaporižėje. Prezidentas pabrėžė, kad tokiam Rusijos vykdomam terorui nėra karinio pateisinimo. Zaporižėje žuvo vienas žmogus, o 6 buvo sužaloti. Tuo metu per rusų drono smūgį parduotuvėje Černihive žuvo 2 žmonės, o 13 buvo sužįsta. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų, tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šiuo mečiam rinkliavos sezonui miestas pranešė, kad mokestį sumokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Muzika. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos ir jai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia, perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį, siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijos. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonominės sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Briuselio regionas nuo sausio 1 dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briuselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ir su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briuselio mobilumo ministris, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyks Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekė ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai jau žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose. Tai yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši lyga JAV jau buvo laikoma nugalėta.
1: Sportas.
0: Praėjusią savaitę Vilniaus Žalgirį UEFA konferencijų lygos atrankos antro etapo rungtynėse sutriuškinęs Tbilisio Dinamo klubas netikėtai suklupo Sakartvelo taurės turnyre. Turnyro 16-finalyje Dinamo 0-1 nusileido Gurija komandai. Gurija klubas rungtyniauja 3-ame pagal pajėgumą šalies divizione. 3 nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalių akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Lietuvos vaikino U18 krepšinio rinktinė Europos čempionato rungtynėse po atkaklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Ignas Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos, trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieno oras šils iki 26 laipsnių, tvyros rūkos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, o antradienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmus. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Negausylis. Trečiadienį dieną temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Tvyros rūkas. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, o antradienį dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Be kritulių. Utenoje šią naktį numatoma 14, o antradienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 14, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos, negausylis. Trečiadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, o ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių be kritulių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems, jau 19 minučių po vidurdienio, taigi programoje metas laidai Viskas bus gerai, kur pirmąją šios laidos dalį skirsime būtent sveikatos įvairiausioms aktualijoms, patarimams, specialistų rekomendacijoms. Na ir kadangi jau Liepos mėnuo artėja prie pabaigos, Lietuvos miškuose galima surasti įvairiausių baravykų, voveraičių, ūmėdžių, raudonviršių, kitų valgomų grybų, nebejoju, kad irgi galbūt praėjusią savaitgalį išnaudojat grybavimui. Ir nors iš šių miško gėrybių pagaminti patiekalai neretai laikomi delikatesu, o ir naudingų medžiagų grybose tikrai yra sukaupu, bet specialistai ragina nepersistengti, nes netinkamai apdorojus, persivalgius arba derinant su netinkamais patiekalais, grybai gali nemenkai sutrikdyti virškinimą. Aišku, grybai yra vertingas maisto produktas, bet kai kurios juose esančios medžiagos gali būti sunkiai virškinamos. Tai viena tokių yra, taip vadinamas, chitinas, kuris padeda grybams išlaikyti formą, netgi juos apdorojus. Vieni grybai šios medžiagos turi daugiau, kiti mažiau, o grybose taip pat galima rasti ir sunkiau virškinamų skaidulų. Ir taip pat nereikėtų pamiršti, jog šiuose miško gėrybėse esantis baltymai irgi gali apsunkinti virškinimo procesus, ypač jeigu šalia dar valgome riebų maistą, pavyzdžiui, su grietine, su spirgučiais ar kažkokie padažai vartojami su majonezu. Na, o jeigu šalia grybų patiekalų patiekimas ir alkoholis, tai virškinimo sistema būna dar labiau apsunkinama. Taigi reikėtų nepersistengti ragaujant grybų patiekalus, šalia gerti pakankamai vandens, valgyti skaidulų turinčių produktų, tokių kaip daržovės, ir nepamiršti lengvai pajudėti. Beje, specialistai primena, jog grybų patiekalus verčiau riboti sergantiems inkstų, kepenų ir virškinimo sistemos ligomis, taip pat besilaukiančioms moterims ir vaikams. Na, o prieš ruošiant grybų patiekalus labai svarbu juos tinkamai nuvalyti, nuplauti ir apdoroti verdant, kepant, truškinant. O valant grybus visų pirma reikėtų atskirti kepurėlę nuo kotelio, nuvalyti įvairius prilipusius nešvarumus, kruopščiai apžiūrėti grybą, ar šitas grybas neturi pelėsių, kirmelių, kokių vabaliukų. Na, o jeigu pastebėjote, kad paragavus grybų patiekalo atsirado sunkumas ar kokie kiti virškinimo sistemos sutrikimai, tai pirmasis žingsnis tokio atveju turėtų būti vandens suvartojimas. Aišku, kartu galima gerti ramunėlių, pipirmečių, imbero ar kmynų arbatų ir taip pat naudinga šiek tiek fiziškai pajudėti. Tai jeigu šiems pietums skanausite kažką iš grybų, tikrai verta pasinaudoti šiais patarimais, norint, kad virškinimo sistema nebūtų apsunkinta.
0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tik čia

0: ir patogu.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
2: Girdėjote reklamą.

0: laidos pradžioje kalbėjom apie tai, jog Liepos pabaiga tikrai daugeliu yra neatsiema nuo grybavimo, o jog grybų paieškos yra ne tik malonus laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir puikia proga daugiau pajudėti. Beje, netgi paprastas pasivaikščiojimas gali reikšmingai prisidėti prie geresnės sveikatos. Tai kiek tų žingsnių per dieną iš tikrųjų pakanka, kad sumažėtų įvairių ligų rizika. Štai naujausiai tyrimai parodė, kad didžiausia nauda sveikatai duoda maždaug 7000 žingsnių per dieną. Būtent toks aktyvumas reikšmingai sumažina ankstyvos mirties, širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio, demencijos bei depresijos riziką. Turbūt daugelis iš jūsų esat girdėję tą plačiai paplitusią 10000 žingsnių taisyklę. Tai įdomu tai, kad ši taisyklė atsirado ne iš mokslo kažkokių tyrimų, pastebėjimų, o iš praėjusio amžiaus Japonijoje vykusios žingsniamačių reklaminės kampanijos. Nu, vėliau šis skaičius tiesiog tapo savotišku standartu, tačiau moksliniai tyrimai rodo, kad daugeliu žmonių pakanka ir 7000 žingsnių. Ir dar viena rekomendacija, jeigu tik turit galimybę, rinkitės pasivaikščiojimą parke ir miške, nes vaikščiojimas gamtoje organizmui tikrai teikia gerokai daugiau naudos negu vaikščiojimas, tarkim, ant kokio nors bėgimo takelio sporto klube. Ir deguonės įsisavinimas gamtoje geresnis ir griname ore smegenis pasilsi ir dar yra didžiulis privalumas regos funkcijai smegenis, tuomet gauna naujų vaizdų. Neretai tai būna labai gražūs vaizdai ir jie keičiasi tiek gamta ar paupies, miškos, medžiai. Taigi, net ir trumpas pasivaikščiojimas gamtoje gali tapti paprastu, bet labai veiksmingu būdu pasirūpinti savo fizinę ir tuo pačiu, be jokios abejonės, emocinę sveikatą.
1: Naudinga žinoti.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.
5: Sveikatos patarimai.
6: Rūpindamiesi kūnu, dažnai nepamirštam pajudėti, bet nemažiau svarbu treniruoti ir savo smegenis. Juk smegenims, kaip ir raumenims, reikia nuolatinio darbo. Joms naudinga mokytis naujų dalykų, išbandyti kokias nors naujas veiklas, mokytis kalbų, spręsti kryžiažodžius, galvosūkius, knygas, be jokios abejonės skaityti. Taip pat svarbu nepamiršti ir paprastų kasdienių įpročių, pakankamai miegoti, judėti, būti griname ore ir palaikyti ryšius su kitais žmonėmis. Beje, specialistai primena, kad smegenų sveikatai svarbi ir subalansuota mityba. Reikėtų į ją įtraukti daugiau daržovių, žuvies ir riešutų. Žinoma, svarbus ir pakankamas vandens kiekis. Taip pat verta mažinti ilgalaikį stresą, skirti laiko poilsį ir toms veikloms, kurios teikia jums džiaugsmo. Visą tai gali prisidėti prie geresnės atminties, koncentracijos, geros savijautos tiek dabar, tiek žinoma ateityje. Taigi, rūpintis savo smegenimis verta ne tik tada, kai pastebim kažkokius pirmuosius sunkumus. Tiesiog tai turėtų būti kasdienis įprotis, padedantis išlaikyti aktyvų ir kokybišką gyvenimą.

0: テイスカの。
1: Pats pietų metas šiuo metu ir kadangi kalbėjome apie grybus, siūlome pasigaminti paprastą sezoninį patiekalą, kuriam tikrai nereikia daug įvairių ingredientų, bet jis bus kupinas miško aromato. Tai bus kreminė grybų sriuba. Šiai sriubai mums reikės maždaug 500 gramų šviežių miško grybų, čia tinka ir baravykai, jeigu esate prisigrybavę voveraičių, jos irgi kuo puikiausiai šiai sriubai tiks. Taip pat prireiks ir vieno svagūno, 2-3 bulvio, morkos, kelių skiltelių česnako, taip pat maždaug 500 ml daržovė arba vištienos sultinio, 150 ml grietinėlis, šiek tiek sviesto arba aliejaus kepimui ir pagal skonį druskos, pipirų, galite dar ir čiobrelių įdėti ir petražolių, žodžiu, pagal savo skonį galėsite paskaninti. Bet pirmiausia reikia, aišku, nuvalyti grybus, supjaustyti juos gabalėliais, ir puodė ištirpinti šiek tiek sviesto. Pakepiname ten svogūną, morką, česnaką ir sudedame grybus, kelias minutės patruškiname, kad jie suminkštėtų ir virtuvėje tada pasklinda malonus aromatas. Tada sudedame kubeliai supjaustytas bulves, užpilame sultiniu ir verdame, kol daržovės taps minkštos. Žinoma, dalį sriubos galite sutrinti ir elektriniu trintuvu, jeigu norisi tokios tirštesnės sriubos, kremiškesnės. Ir galiausiai supilame grietinėlę, prieskoniais pagardiname ir dar trumpai pakaitiname. O patiekti šią sriubą labai skanu su skrudinta duona, su šviežiomis žolelėmis, tikrai turėsite labai skanų patiekalą. Taigi kviečiu išbandyti šį receptą kreminės grybų sriubos. O ką gardaus iš grybų jūs gaminate, labai įdomu sužinoti. Galite ir savo mėgstamo patiekalo receptų pasidalinti su kitais klausytojais. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Po 5 minučių eteryje jau ir žinios, lygiai 1 valandą. O žiniose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog darbo rinkoje ryškėja kvalifikuotų darbuotojų trūkumas gamybos sektoriuje. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį. Po žinių sugrįšime į laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draugvila teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršyje 3000, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis, uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausiai šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmąjį pusmetį beveik 1700. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programą integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Ministerija pažymė, kad iki šiol programos duomenys buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigus, nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtina, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklių šiuo metu yra beveik 44%, vadinasi beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtimi. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos arba apie jas nepranešama. Po visuomenėje kilusių protestų dėl populiaraus Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, prezidentas Volodymyras Zelenskis ryšosi dar vienam svarbiam žingsniui. Iš pareigų atleido Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadą Oleksandrą Sirskį. Šie sprendimai sukėlė diskusijas ne tik apie karo eigą, bet ir apie politinę situaciją pačioje Ukrainoje. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė iš šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kur siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną.
1: Sportas.
0: Liutauras Valeika pateko į Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalą. Lietuvės varžėsi vaikino B grupės pusfinalyje. Fechtavimo rungtyje Valeika surinko 230 taškų, o kliūčių ruožį užfiksavo ketvirtą rezultatą tarp 18 dalyvių. Budapešte pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkas ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. Galingiausiai debesis, kai kur atneš smarkų lietų, intensyvę perkūniją, stiprius vėjo gūsius, gali pabirti nestambi kruša. Vakare lietus trauksis, debesis sklaidysis, pasirodys saulė. Temperatūra dar daug kur suspės pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos, vėliau atvės. Naktį į antradienį debesis prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. O rytą atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Anietau!
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keiski seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: 12 valandų ir 12 minučių šalyje. Sveiki sugrįžę į laidą Viskas bus gerai ir ją pradėsime nuo popietės diskusijos ir šiandieną kviesiu padiskutuoti apie taupumą, nes tikrai labai prieštaringai vertinama ši žmogaus savybė. Kiti sako, kad taupumas yra dorybė, o kitiems atrodo, kad tai yra gyvenimo ribojimas. Ir vieni tikrai sugeba atsidėti pinigų ateičiai ir galvoja, kad tai yra atsakingo žmogaus bruožas. Nu, kiti mano, kad per didelis taupimas gali atimti iš gyvenimo džiaugsmą, juk kartais norisi ne tik skaičiuoti, bet ir sau kažką leisti. Ir tikriausiai kiekvienas pažįstame žmogų, kuris visuomet ieško geriausios kainos, laukia nuolaidų, taiso senus daiktus ir džiaugiasi tuo, kad pavyko sutaupyti. Gal tai jūsų kaimynas, kuris pats susiremontavo seną dviratį, o galbūt draugas, kuris atostogoms pinigus kaupė visus metus, o po to keliauja ramia širdimi. Aišku, yra ir kita pusė, kai kartais taupimas gali tapti pernelyg dideliu atsisakymu, kai žmogus stengiasi viską atidėti geresniems laikams ir renginius neina ir neleidžia savo mažų malonumų, vengia ir į sveikatą investuoti arba patogesnį gyvenimą. Tai šiandien ir padiskutuokim, kur yra ta riba tarp sveiko taupumo ir gyvenimo sau ribojimo. Kaip jums atrodo, ar taupus žmogus tai yra išmintingas žmogus, ar kartais pats save nuskriaudžiantis? Studijos numeris 037-34-2202. Padiskutuokim šią temą.
1: Nebeturiu vandens,

Jei sužinočiau, kaip greit vakarą širdį palies, glostyčiau ją ranka ir negalvočiau už ką.

Sugrįžtam į popietės diskusiją ir šiandien kalbame apie savybę, kurią daugelis atsinešame iš šeimos, tai yra apie taupumą. Vieniems tai reiškia atsakingą požiūrį, pinigus gebėjimą planuoti, pasiruošti netikėtumams, kurių gyvenimas gali atnešti. Na, kiti pastebė, kad kartais per didelis noras sutaupyti gali priversti atsisakyti dalykų, kurie gyvenimą daro malonesnį. Tai ką apie taupimą manote jūs? Klausytojai džiaugiuosi, kad dalyjasi ir elektroniniais laiškais savo nuomonėmis. Štai Rasa sako, man tai taupimas yra labai svarbu. Taip mane išmokė tėvai, nešvaistyti, galvoti apie rytojų, juk nereikia pirkti visko, ko užsinori tą pačią akimirką. Ir kai turi santaupų, jautiesi ramiau, ypač kai gyvenime nutinka netikėtų dalykų. O Vytautas sako, mūsų kartai išmoko taupyti, nes laikai buvo kitokie. Daiktus taisydavom, nieko neišmesdavom. Ir Vytautas sako, man atrodo, jog šiandien žmonės kartais per greitai perka naują daiktą, nors seną dar galima panaudoti. Taigi, iš tikrųjų, skirtingos mūsų klausytojų nuomonės ir kaip ir daugelyje gyvenimo sričių, taip ir čia turbūt svarbiausia rasti balansą ir mokėti pasirūpinti rytojami, bet nepamiršti pasidžiaugti ir šią dieną. Taigi, ačiū klausysiems ir tiems, kas pasidalijo savo mintimis. Na, o netrukus sugrįšime laidą su kitomis rubrikomis.

0: Dienos komentaras. Vasarą nusprendusiems aktyviau sportuoti, medikai patarė atkreipti dėmesį į širdies sveikatą bei tinkamą skeleto raumenų sistemos parengimą didesniam krūviui. Apie tai išsamiau gydytojo kineziterapeuto Tado Šerpetausko komentaras.
1: Žmogui išlikti aktyviu ir mobiliu bei patogiai jausti savo kūne yra labai svarbu. Turėtume žmonėms formuoti įpročius, kurie padėtų išsaugoti ir palaikyti judamąjį atramos aparatą, kaip galima ilgiau vertingai funkcionuojantį. Tačiau besistengiant tai daryti, nereikėtų nukrypti į kraštutinumus, ypatingai karštuoju metų periodu. Atlikti korekcinę mankštą, sportuoti sporto salėje, plaukyti ar bėgioti yra labai gerai, tačiau tai reikėtų daryti griežtai atsižvelgiant į individualius žmogaus galimybes. Žmonės dažnai linkę viską atlikti persistengiant, darant per skausmą ir pereikuojant savo raumenų ir sausgyslių sistemą. Tuomet situacija pablogėja ir noras puoselėti prevencišką veiklą taiga dingsta. Taigi viską reikėtų daryti saikingai ir dozuotai. Jei nusprendėte pradėti bėgioti, tuomet nesivaikykite nustatytų normatyvų, o bėgite atsižvelgiant į savo pažeidimo pobūdį, oro sąlygas, gydytojo, traumatologo ar kineziterapeuto rekomendacijas. Ir po truputį palaipsniui didinkite krūvį atsižvelgiant į jūsų sveikatą. Jei nusprendėte tvirtinti raumenis sporto salėje, kilnojant svarmenis, tai taip pat geras sprendimo būdas. Nėra tokio pratimo, kurio pacientas negalėtų atlikti. Tiesiog atliekami pratimai turi būti modifikuoti ir pritaikyti pagal paciento galimybės, o po truputį tobulėjant ir lavėjant pacientas galės padaryti vis sudėtingesnes užduotis. Pacientai privalo suprasti, kad nugaros skausmas gali atsinaujinti bet kokiame gyvenimo periode, nes tyrimai rodo, jog 20% žmonių tai nutinka kasmet, o 80% bent kartą gyvenime. Skausmas, kuris normos atveju gali tęstis nuo 2 iki 6 savaičių. Taip nutinka todėl, kad gyvenime mes darome daug įvairiausių judesių, kurių iki galo neįmanoma sukontroliuoti, todėl įvyksta daug mikrotraumų, kurių pasekoje atsiranda netikėti nugaros skausmai. Ką mes galime padaryti, kad tai nutiktų kuo rečiau, tai užsiminėti prevenciją ir rūpintis judamuoju aparatu lygiai taip pat kruopščiai ir kryptingai, kaip ir savo burnos higieną.
0: Sakė gydytojas kineziterapeutas Tadas Šerpetauskas.

0: Muzikos kalendorius.
1: Ir atsivertę muzikos kalendorių, galime matyti, jog ši diena Liepos 27-oji ypatinga žinomai Lietuvos dainininkei Aistei Pilvelytei. Šią dieną žinoma moteris švenčia savo gimtadienį, o nuo ko prasidėjo jos muzikinis kelias. Vilniaus Dvariono muzikos mokykloje jį mokėsi estradinio dainavimo, chorinio dirigavimo pagrindų, taip pat dainavo vaikų pop grupėje. Studijuodama irgi muzikos nepleido, dalyvavo merginų pop grupės Pagalvėlės veikloje, o 2000 metais išleido pirmąjį solinį albumą Aistę. Po to pasirodė ir įvairiausiuose tarptautiniuose dainos festivaliuose. Taip pat nekartą dainavo ir nacionalinės Eurovizijos konkurso atrankose. To proga ir prisiminkime jos vieną iš eurovizinių dainų.

0: o tuos, kurie šalia, o galbūt kažkur kitur šiuo metu išvykę, galite pradžiuginti ir įteikti muzikinę dovaną. Jeigu jūs aplinkui yra šiandieną švenčiančių gimtadienį, vardadienį, kitą gražią sukaktį, skambinkit į studiją jau dabar ir nustebinkit savo artimą žmogų. Na ir žinoma, taip pat sveikinimą bus galima papildyti ir pasirinktą dainą, kuri tikime sukurus dar daugiau gerų emocijų. Priminsiu, kas šiandien vardo dieną švenčia. Tai yra Natalija, Panteleonas, Žintautas, Valia ir Sergijus. Taigi, sveikiname švenčiančius, o jeigu jūsų aplinkoje yra varduvininkų, jubiliatų, drąsiai skambinkite į studiją telefonu 037-34-2202.
1: Pasveikink pirmasis!

0: laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiai sklajoja apkirtę. Pelno draugystė ir vėl viskas sukas ratu.
1: Ir turime skambutį, klausytojai iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną. Norėčiau pasveikinti sūnų Dainių su gimtadieniu. Taip. Marčią Loretą su gimtadieniu. Visas jų vaikus, kad jie yra šalia jų tokioj šeimoj.
1: Taip.
2: Noriu palinkėti labai daug sveikatos, stiprybės. Ir dar turiu tris onutės ir jom sveikinimai visom, tegu būna sveikos, drūtos, laimingos. Ir čia yra baba iš Kauno.
1: Puiku, ačiū už skambutį, už šiltus linkėjimus. Tikimės, kad jūsų artimieji, jūsų draugės išgirdo šiuos palinkėjimus mielai, prie jų prisidedame ir mes. Linkime džiugių akimirkų, artimųjų šilumos, neišsenkančios energijos ir kuo daugiau priežasčių šipsotis. O eteryje nuskambės ir...

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420.

po 4 minučių jau ir išinios lygiai 2 valandą. O juose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog nutraukus nepriklausomų tiekėjo sutartį, tiekimas pažeidžiamiausiems nenutrūks. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Svarbu atkreipti dėmesį, jog iki šios datos gręžinys neprivalo būti jau įregistruotas žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 dienos turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Po Liepos 31 dienos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Gausėjant grybų ir uogų miškuose, vis daugiau gyventojų leidžiasi ieškoti miško gėrybių. Tęsiantis reidams pailsiauk atsakingai, aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos primena svarbiausias grybavimo ir uogavimo taisyklės. Grybauti ir uogauti galima visose Lietuvos miškuose, išskyrus rezervatus, saugomas teritorijas, apibrėžtas saugomų teritorijų įstatymo, saugomų teritorijų nuostatų ar kitų teisės akto. Grybaujant, uogaujant, renkant vaistažolę, kiekiai nėra ribojami, tačiau svarbu laikytis aplinkos saugos reikalavimų. Renkant uogas, negalima naudoti specialiųjų šukų ar kitų mechaninių priemonių, taip pat ir savadarbių, nes jos pažeidžia uogienojus, nualina augalus ir mažina būsimą uogų derlių. Taip pat būtina saugoti uogienojus, jų nelaužyti, nerauti ir kitaip neniokoti. Miške taip pat draudžiama pjaustyti, kapoti, laužyti ar kitaip žaloti medžių ir krūmų šakų bei kamienų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybės suprašymą kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovas Šarūnas Furolenko, sako, jo keliams skiriama suma kitą metą gali mažėti. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šiųmečiam rinkliavos sezonai, miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgas saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Susirgimo tymais skaičius jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose. Tai jau yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši liga JAV jau buvo laikoma nugalėta.
1: Sportas.
0: Trejų nelaimėtų rungtynių seriją Top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Lietuvos vaikino, U18 krepšinio rinktinė, Europos čempionato rungtynėse po atkaklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Ignas Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Rytą atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra rytoj dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys sklaidysis dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Vakarų vėjas aprims. Nakties metu vėjas iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sveiki visi. 14 valandų ir 14 minučių šalyje programoje metas aktualijų laidai. Jos metu apžvelgsime tiek mūsų šalies įvykius, pasižiūrėsime, kasgi svarbus vyksta užsienyje bei sporto pasaulyje. Ir laidą pradėsime nuo Lietuvos policijos perspėjimo. Gyventojai perspėjami apie dar vieną suintensyvėjusią sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai iš tikrųjų yra bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Tai policija ragina jokių būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Apskritai pastaruoju metu tokio pobūdžio sukčiavimo atveju fiksuojama vis dažniau, taigi labai svarbu išlikti budriems. Kita aktualija. Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimo įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kitai įtariamaja, todėl jam pagristai skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Ir apie situaciją nekilnojamojo turto rinkoje. Nors pagal būstų įperkamumą Lietuva, pasak ekspertų, nėra prasčiausioje padėtyje tarp Europos Sąjungos šalių, vis tik nekilnojamojo turto kainos čia kyla gerokai sparčiau ir lenkia gyventojų pajamų augimą. Dėl to pirmąjį būstą įsigyti jauniems žmonėms ir šeimoms tampa vis sudėtingiau. Kalbant apie tai, kiek per metus būtų kainos išaugo šalies didmiesčiuose, tai konkrečiai Vilniuje apie 11,5%, Kaune virš 15,5%, Klaipėdoje apie 10%, Šiauliuose apie maždaug 14,5%, Panevėžyje 14%. Ir daugelis pirkėjų, kaip pastebė analitikai, skuba priimti sprendimus. Būtent įsigyti nekilnojamąjį turtą, baimindamiesi, kad būsto kainos ir toliau kils, ir bando iššokti į tą nuvažiuojantį būstą į perkamumo traukinį. Ir ekspertai pažymė, jog sparčiai augančios būsto kainos riboja dalyje žmonių galimybės apskritai įsigyti kokybiškesnį būstą.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: aktualijų laidoje, metas ir naujienoms iš regionų. Jeigu atlyginimai nekil, Šiaulių autobusų vairuotojų žado streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Ir kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba virš valandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka ir jaunimas. Taigi, vis dar įmonėje dirba nemažai pensinio amžiaus vairuotojų. Kalbant apie uostamiestį, siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Ir tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir tolygiau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktorius Julius Kiršys sako, jog sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, sverimo ir priėmimo procesus. Apskritai, per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis visų eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Ir iš Klaipėdos keliaukime į Kauną. Kaune planuojama statyti 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo gamyklą. Ir kaip skelbiama, šis projektas reikšmingas ne tik pačiai bendrovėjai statysinčiai gamyklą, bet ir apskritai visai Lietuvai. Tikimasi, kad jis prisidės prie šalies gynybos infrastruktūros stiprinimo ir ateityje atliks svarbu vaidmenį užtikrinant Lietuvos kariuomenės techninį pasirinkimą. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Įsibėgėjant kelionių ir atostogų sezonui, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba įspėja atsakingai nuomotis automobilius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Apie tai išsameu valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės komentaras.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kaip ir kasmet įsibėgėjant atostogų laikotarpį, tiesiog norėtų priminti tam tikras pareigas, galbūt netgi vartotojo, ką jam reikėtų žinoti, nuomojantis automobilį, tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai svarbiausia, vartotojai patariame visą laiką skaityti įdėmiai nuomos sutartį, atkreipti dėmesį į automobilio nuomos kainą, pasižiūrėti, kas į ją įeina, ar įeina oro uosto mokesčiai, įvairiausi kiti vietiniai mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, taip pat ar yra galiojantis draudimas. Taip pat būtina pasitikslinti degalų politiką, tai yra, ar reikia grąžinti, tarkim, automobilį su pilnu baku, taip pat pasižiūrėti, kiek to kuro bake yra pasiemant automobilį iš nuomos punkto. Taip pat visą laiką patariame turėti atsispausdinus, tiesiog atvykus į automobilio nuomos punktą, turėti atsispausdinus patį užsakymo lapą, kad galima būtų jį sutikrinti su sutartimi, kurią jau pateikė pasirašymui, kad tikrai viskas sutampa, kad nėra jokių paslėptų sąlygų arba naujų sąlygų sutartyje, tiesiog perskaityti, susitikrinti ar sutampa su sakymo lapė esančią informaciją, tik tada pasirašinėti sutartį. Dar pastebėjome, kad dažnai vartotojai kreipiasi dėl to, kad grįžę iš kelionės susimoka ir nebeatgauna tam tikro užstato, kurį reikia palikti nuomantis automobilį. Dėl to, kad nuomotojas teigia, jog yra tam tikrų trūkumų automobilyje, tarkim, jis yra apibraižytas ir panašiai. Dėl to visą laiką vartotojams patariam grąžinti automobilį tik tai automobilio nuomos punkto darbo metu. Tai reiškia, kad kažkoks tai žmogus galėtų įvertinti, priimti, pasirašyti, kad nėra jokių automobilyje trūkumų, kad jūs jį grąžinote tokį patį tvarkingą, kaip ir tada, kai pasiėmėte nuomotis tą automobilį. Tai tiesiog, jeigu jau taip atsitinka, kad automobilį reikia grąžinti tada, kai nuomos punktas nedirba, tai siūlome viską fiksuoti, fotografuoti, gal net ir filmuoti, kad matytųsi to automobilio kėbulo numeris, kad po to nesakytų tiesiog nuomotojas, kad buvo fotografuojamas kitas automobilis ir tiesiog fiksuoti, fotografuoti, kad nėra jokių brėžimų, nėra jokių trūkumų, kad jeigu kiltų toks ginčas, kai yra negražinamas avansas, vartotojas tiesiog turėtų įrodymą, kad jis tai viską padarė tinkamai. Na, o jeigu vis dėlto nepavyksta susitarti su nuomos agentūra, tarkime, reikalauja papildomų mokesčių, arba priskaičiavo papildomus mokesčius, arba negražino užstato, pirmiausia, reikėtų ją kreiptis raštu, nurodyti savo reikalavimą, jeigu kyla ginčas, ir bandyti išsispręsti ginčą su nuomos agentūra taikiai. Na, o jeigu nepavyksta, tada jau reikėtų kreiptis į tarnybą, pateikti visus įrodymus, sudarytą sutartį, mokėjimą patvirtinti dokumentą ir tada jau mes stengiamės padėti.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar pereikime prie užsienio aktualijų. Po Valstybės Dūmos rinkimų Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko Putiną. O gaisras Prancūzijos pietvakarinėme Žirondos regione per naktį buvo stabilus. Tai pranešė vietos institucijos. Žirondos valdžia skelbė, kad draudžia atostogų stovyklas, įskaitant skautų stovyklas su nakvyne ir atostogų stovyklas žmonėms su negale. Apskritai Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miško gaisrų. Izraelio kariuomenė pranešė, kad čia netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tiria, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareikalavo jokių žmonių aukų ar materialinės žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojo karas tarp Irano ir JAV, o Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Anėtau.
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Ir metas sporto naujienoms. Šiandien Kaune vyko pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalas. Jame dalyvavo ir dvi lietuvės – 19-metė Martina Rutkauskaitė ir 17-metė Gustė Pečiulytė. Fektaimo rungtyje abi lietuvės pasirodymo baigė po pirmosios kovos, tad po pirmosios rungties Pečiulytė užėmė 17 vietą, o Rutkauskaitė Gustė Pečiulytė. Fektaimo rungtyje abi lietuvės pasirodymo baigė po pirmosios kovos, tad po pirmosios rungties Pečiulytė užėmė

2017. Na, iš viso finale dalyvavo 18 penkiakovininkių. Kalbant apie krepšinę, praėjusiose Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų varžybose žibėjos Utenos Juventus amerikietis Maxwellas Lewisas jau nusileido sezono uždangai pasirašė sutartį su Kauno Žalgiriu ir buvo paskolintas London Lions klubui. Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams vis tik nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais užėmė 11 vietą ir dėja bet iškrito į žemesnį divizioną.

3 minutės belieka iki 3 valandos. Ačiū klausiusiems dienos aktualijų, prieš tai ir laidos viskas bus gerai. O netrukus programoje žinios, lygiai 3 po to galėsite paklausyti radio knygos. Likite kartu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3000. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausai išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis, uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimai, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais, sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negresia. Po Liepos 31-osios nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojai žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir tolygiau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusio sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis.
Ebolos epidemija Kongo Demokratinėje Respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtimi. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinės žalos. Jordanija nekarto tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojino karus tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Sportas. Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. Trejų nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūnyje. Didžiausia Lietuvos tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Įdienojus ir po pietų formuosis Lietuvos kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys sklaidysis dangus giedrės. Iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Suplūkęs nuo karščio, persveręs per petį švarką, sakalas spūdino namo. Saulė negailestingai kepino. Gatvė pavirto didžiulę keptuvę, kurioje čirškėjo neturėdami kur dingti praeiviai. Eidamos keiksnojo save, kam nepaklausė Indrės ir apsivilko švarką, kuris dabar pavirto tikru avikailiu. Sakalai, kur skubi? Išgirdo balsą, prieš jį stovėjo Laura. Sveika. Nedraugiškai pažvelgė į merginą, plona be rankovių palaidinukė vos dengė iškilę krūtinę, trumpus sijonelių aptemptos įdegusios šlaunys atvirai provokavo vyrus atkreipti žvilgsnius į puikiai išsilaikiusi dar mergišką grožį. Norėjo pasakyti komplimentą, bet susilaikė. Žvilgsniai susikryžiavo, bet sakalas nesumojo, ką jai galima būtų pasakyti. Gerai, kad sutikau, nutraukė nejaukį tylą Laura. Aš noriu tau kai ką pasiūlyti. Užeinam, pasmaguriausim ledais ir pasikalbėsim. Neturiu su tavim kalbos, rustokų balsu pasakė ir norėjo eiti. Palauk! Siekė paimti sakalą už alkūnės, bet jis suktelėjo šalį ir ranka nusviro nepasiekusi tikslo. Kuo užsirūstinai? Nesupranti. Negi reikės įrodinėti, kad pasidarei žudikė? Nenoriu su tavimi turėti reikalų. Kas tau pasidarė? Pasipiktino Laura ir patempė lūpas. Kodėl mane vadini žudike? O todėl, kad tu suorganizavai žudynės prie bokšto. Tavo suburta sąjunga žudė nekaltus laisvės trokštančius žmonės. Tai kaip tave vadinti? Piktai išrėžė tiesiai ją į akis. Tu klysti? Bandė teisintis, bet sakalas nedavė kalbėti. Ne tik pati žudėjai, bet ir mane bandė įtraukti nusikaltimą. Norėjai padaryti savo bendrininku? Maža tau jaunystėje padarytų nusikaltimų, kuriuos dar buvo galima pateisinti nepatyrimu ir grasinimu baime, dabar padarytų nusikaltimo niekuo negalima pateisinti. Užuot padėjusi išsilaisvinimo kovo ir atpirkusi savo kaltės, tu dar labiau įklimpai nusikaltimų liūną. Tu nepataisoma ir būk prakeikta. Tegu žuvusiųjų kraujas nenudžiūsta nuo tavo rankų, jeigu ir išsisuksi nuo žmogiškojo teismo, tave nuteis aukščiausiojo teismas. Jis visur tave pasieks, niekur nepasislėpsi. Girdėdama sakalo kaltinimus, Laura susigūžė, susitraukė tarsi sraigiai savo namelį, pastovėjo laukdama, kada galės pasiteisinti, bet nesulaukusi, pasisuko ir nuėjo palinkusi tarsi audros palaužtas medis. Stebėjo nueinančią Laurą ir netėmė gailestis, kad negali jai padėti. Per vasaros karščius sakalas daugiausia laiko leisdavo namuose. Indrė ištisą dieną praleisdavo darbe, dažnai iki išnaktų užtrukdavo. Įprato būti vienas su savo mintimis, kurios vis dažniau nuklysdavo į praeitį. Prisimindavo artimuosius, paukojusius savo gyvybę, kad kiti galėtų laisvi gyventi. Pastarojo meto įvykiai vertė galvoti, kad žuvusieji veltui guldė galvos. Atgavome laisvę, o valdžioje liko tie patys kolaborantai ir tėvinės išdavikai. Jie jau seniai išdavė žuvusiųjų priesakus, pamynė po kojomis jų troškimą kovoti iki paskutinio kraujo lašo, išvyti okupantai iš tėvinės, kad nors žuvusiųjų vaikams ar vaikaičiams netektų vergauti. Vieni pasidavė po ilgų kankinimų ir grasinimų, kiti bijodami tremties, treti patys pasišovė padėti okupantui ir įtvirtinti savivalę bei iš to pasipelnyti. Sakalui buvo sunku su tuo susitaikyti, bet ką jis galėjo padaryti? Pastaruoju metu vis dažniau užklysdavo mintis, kad reikėtų aplankyti gimtinę. Tas vietas, kur žuvo ir dabar ilsisi, nuskintieji priešo kulkos ir per anksti palikusiai šią ašarų pakalnę. Susitikti su jais, nes labai sunku gulėti po žemę visų pamirštiems. Jų kapai užžėlė, išnyko nuo žemės paviršiaus. Reikėjo atitaisyti šią neteisybę. Jo pareiga buvo tai padaryti daug anksčiau. Jis kaltino, kad neapsilankė gimtinėse prieš 15 metų, kai pasikeitė kartos žmonių atmintyje išblėso keršto troškimas. Kol dar turi jėgų, reikia ten nukakti. Surasti jų žuvimo vietas ir priminti jaunai kartai, kur ilsisi už juos paukojusių gyvybės palaikai. Aplankyti bent jau tas vietas, kurios jam vienam te buvo žinomas, kad ir kiti galėtų jas lankyti. Troško aplankyti motinos ir sesučių poliusio vietą. Tai nebūtų sunku padaryti, nes jos palaidotos kapinėse ir paklausinėjus kaimynų nesunkiai surastų. Labiausiai širdį traukė vieta, kur žuvo ir buvo palaidota Eglė. Reikėjo surasti jos kapelį ir ant jo pastatyti, jeigu ne paminklą, tai bent paprastą medinį kryžių ir taip pagerbti jos atminimą. Šitie man dažnai pasikalbėdavo su Indre. Ji neprieštaravo Sakalo norams, bet atkalbinėjo, įtikinėdama, kad dabar ne laikas, o omonininkai siautėjo visoje šalyje ir buvo pavojinga leistis į tolimą kelionę. Be to ir jos veikata nedaug pagerėjo po to, kai gavo smūgį guminę lazdą per galvą. Dažnai pasireikšdavo svaigulys ir bet kuriuo metu galėjo nutikti nepataisoma nelaimė. Sakalas sutikdavo su Indrės argumentais, bet praeidavo kelios dienos ir jis vėl grįždavo prie tos pačios temos. Negalėjo savo atleisti, kad daugiau kaip 40 metų neaplankė gimtųjų vietų. Indrė labai mylėjo tėvą ir negalėjo uždrausti jam aplankyti gimtinės. Palengva, Sakalui kalbinėjimą sutiko, kad jam būtina ten nuvažiuoti, tik nenorėjo vieno išleisti. Kartai pusėjus vasarai pasisukus apie tai kalbai, Sakalas užsispyrė. Dukrelė, aš jau senstu, o tėviškės ir savo artimųjų kapų neplankau, jaučiu kaip senka jėgos. Metai kiti ir jau nebegalėsiu jų aplankyti. Šią vasarą turiu tai padaryti. Gerai, tėti, nepriekaištavo Indrė. Tu teisus, aš sutinku, kad turi aplankyti artimųjų kapus, bet tavęs vieno aš neišneisiu. Vyksime kartu. Tai kam tau vargintis, priešinosi Sakalas. Pastaruoju metu aš jaučiuosi sveikas, stiprus. Nuvyksiu ir vienas. Neleisiu vienam važiuoti, griežtai paprieštaravo Indrė. Dar nesame visiškai laisvi, visur pilno monininkų, pavojai už kiekvieno kampo kyšo. Priejusi apsikabino tėtį ir išbučiavo skruostus. Vyksime kartu. Aš irgi noriu pamatyti tavo tėviškį, tas vietas, apie kurias man tiek daug pasakojai. Leisiu išvykti, bet pažadė, kad į kelionę paimsi ir mane. Sujaudintas Indrė žodžių Sakalas atlyžo. Na gerai, vyksime kartu. Daug ką turėsiu tau parodyti ir papasakoti, kad geriau įsimintų mūsų kovas. Tik bėda, kad tu dirbi ir negalėsi manęs lydėti. Aš pasistengsiu porai dienų ištrūkti. Galėsim 3-4 dienas paskirti kelionį. Spėsi aplankyti visas širdžiai artimas vietas. Tik palūkėk kelias savaitės. Aš palauksiu iki rūpjūčio pabaigos, liūdnai kalbėjo Sakalas. Noriu Eglės žuvimo dieną pabūti prie jos kapo. Negaliu praleisti šios dienos. Prižadu, nesiginčiu Indrė. Ta rytą sėsim į traukinį ir apie pietus būsime vietoje. Iki vakaro tikrai aplankysiu jos kapą. Ir praleisiu prie jo visą naktį, nes jis žuvo jau po vidurnakčio. O kol palaidojau išaušo rytas. Gerai, viską padarysim, kaip tu norėsi, tėti. Indrė vėl išbučiavo ir pridūrė. Pasitikėk manimi, nes aš tave labai myliu ir tau padėsiu.
6: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
7: Reklama. Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą.
8: Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
11: Akiniai Filman.
12: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
7: Girdėjote reklamą.
6: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Netikėtai įvyko pučas. Miesto gatvėse pasirodė tankai. Žmonės gaudė naujienas. Prigludę prie televizijos ekranų sekė pučo eigą Maskvoje. Nuo to, kuo pasibaigs Maskvos įvykiai, labai priklausė ir Vilniuje dislokuotų omonininkų veiksmai. Indrė susirūpinusi grįždavo po darbo, nelinksmos buvo kalbos ir apie ateitį. Tik kitos dienos pavakarį nuotaika pagerėjo. Pučas žlugo. Jo organizatorius Pugo nusišovė, kiti buvo suimti, Vilniuje esantys omonininkai pasislėpė kariniame miestelyje, iš visų įstaigų išbėgiojo burokevičininkai ir jedinstvininkai. Kolaborantai išsineždino į Rusiją ar išsislapstė pakampėse, atgijo radijas ir televizija. Sakalui, kaip ir visiems žmonėms, nušvito akis, pragėdrėjo veidai. Ačiū Dievui, šį kartą buvo apsieita be aukų. Kitą rytą Sakalas išėjo į polikliniką. Pastaruoju metu jį slėgė kažkoks sunkumas, vis dažniau pasitaikydavo staigus galvos svaigimas. Padariusi tyrimus, daktarė nieko įtartino nesurado. Tai gali būti bendras nusilpimas, aiškino išklaususi širdies ir plaučių darbą, išrašė raminamųjų ir vitaminų, ateisit po 2 savaičių, tada gal bus aiškiau matyti. Sakalas nebuvo patenkintas tokia diagnoze. Užsuko į stacionarą, paskyriaus vedėją, šis jam atskleidė visą tiesą.
1: Tavo širdis reikalauja poilsio. Jeigu ir toliau neleisi jai poilsėti, bus vis blogiau, ypač jei kenkia stresai. Tausok save ir širdį.
0: Aš stengiuosi, bet kaip gali išvengti stresų, kai aplink tokie dalykai dedasi, teisinosi Sakalas ir kartu priekaištavo. Pagal jūs man reikia gyvam į žemę sulysti.
1: Na, kam tokie kraštutinumai? Tai tik rodo, koks tavo neramus charakteris. Širdis dar nėra tiek nualinta, kad reikėtų intervencijos, kiek blogiau vat su smegenų kraujagyslėmis. Jeigu labai nervinsies, gali sulaukti ir insulto, o čia jau būtų tragedija. Todėl patariu gyventi santūriai, ramiai ir per daug nepergyventi dėl politinių aistrų. Okupantai nugalėti, turime savo valdžią, nors ir ne tokią, kokios norėtume, bet ateis laikas, kai žmonės praregės ir išsirinks tinkamą. Džiaugis laisvę ir gyvenk savo malonumui, palinkėjo jam daktaras.
0: Grįždamas iš poliklinikos, Sakalas netikėtai susitiko Medardą. Manė, kad jis jo nepastebės, bet jau iš tolo pamojo ranka.
1: Sveikas, draugužiai!
0: Ilgai spaudėjo plaštaką, tarsi norėdamas paneigti kaltę, kad iki šiol apie jį buvo pamiršęs.
1: Man reikalinga tavo pagalba.
0: Kodėl dabar prireikė? Atšiauriai atšovė Sakalas.
1: Man pasirodė, kad aš į tavo komandą netinku. Atleis, draugužiai, kad su tavimi pasielgiau negarbingai, bet aš buvau suklaidintas.
0: Apsidairė Medardas ir pastebėjęs laisvą suolą pasiūlė.
1: Sėskim čia, prie žemaitės, turiu tau kai kas svarbaus pasakyti.
0: Vos susėdo, Medardas ilgai nedelsdamas pradėjo pokalbį.
1: Aistė padėjo atverti akis. Tik sužinojęs, jog Alpis yra informatorius, ėmiau jį stebėti ir supratau, kad jis dirba kagabistams. Jis apšmeižė tave ir aš juo patikėjau. Už tai esu tau smarkiai prasikaltęs. Atleisk man, jeigu gali atleisti. Tikrai ne iš blogos valios aš tave išbraukiau iš sąrašo, kuris galėjo jau daug kuo prisidėti prie išsilaisvinimo.
0: Na, nereikia atsiprašinėti. Kas buvo, pražuvo. Sakalas stengiasi kalbėti ramiai, kaip liepė gydytojas.
1: Aš turiu tau pasiūlymą. Premjerui reikia patarėjo finansiniams reikalams. Jei neprieštaraujai, gali pradėti dirbti nors ir nuo rytojaus.
0: Medardas įtikėjo, kad Sakalas neprieštaraus ir jis ištaisys savo klaidą. Negaliu. Nė nesusimastęs atsakė Sakalas. Matė, kaip subliuško Medardo išdidumas, kūną suglebo, tarsi pradurtas balionas, kai iš jo išeina oras. Aš negaliu dirbti kartu su kagebistais.
1: A, tu turi galvoj Alpį?
0: Susizgribo Medardas.
1: Taigi jis jau nedirba. Aš išgrūdau tą pačią minutę, kai tik įsitikinau, koks jis yra.
0: Išgrūda iš vyriausybės, o kur jį įtaisiai? Nepatikėjo Sakalas, nes gerai išmanė sovietinės nomenklatūros įpročius. Išmesta iš darbo paskirti į dar aukštesnes pareigas.
1: Valstybinėse įstaigose jis negaus darbo, patikino Medardas. Šitai aš galiu tvirtai pažadėti.
0: O kur padėjo jo draugužį, Kleopą, pasmalsavo Sakalas.
1: Kokį?
0: Iš pradžių nesusigaudė, ką jis turi galvoje.
1: Turnicki? Bet jis pas mus netirbo.
0: Paneigė Medardas ir truputį paraudo.
1: Nežinau, dirbo ar ne, bet dažnai matydavau juodų kartu. Negalėjau būti bedarbis. Na, kiek man žinoma, Medardas pasijuto nejaukiai, bet negalėjo meluoti. Jis dirba vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojų. Štai kaip, kagabistas kontroliuos visų šalies įstaigų darbą, nusistebėjo Sakalas. Na, nėra įrodymų, kad jis susijęs su KGB. Jeigu tokie įrodymai atsiras, patikėk nebus, dėlse manie akimirkos. Sakalas galvojo, kokį nuostolį padarė šaliai, kad neišsaugojo Zigmo sąrašo. Bandė susirasti Jurgį per adresų biurą, bet nieko nepeši. Kol jis buvo ligoninėje, Jurgis, o po jo ir Emilija mirė, namelis buvo nugriautas, o sąrašas dingo be žinios. Šiandien jis praverstų išgainioti niekšams iš šiltų vietelių. Na tai kaip, sutinki dirbti, premjero patarėjų? Išbudino Sakalą iš minčių Medardas. Reikia pagalvoti, nes ryžo iš karto duoti sutikimo. Na ką čia daug galvoti, prispyrė Medardas. Jeigu labai reikia pasitarti su dukra, na tai pagalvojimai turi ištisą vakarą. Rytoj 9 lauksiu ateinantį darbą. Sutinku, pagaliau apsisprendė Sakalas. Tik turiu vieną pageidavimą. Dirbti pradėsiu kitą savaitę, aš noriu išvykti. Atidėk išvyką, įkalbinėjo Medardas. Labai esi reikalingas. Po kelių savaičių, kai įsivažiuosi, nu, tada susitarsi su premjeru, išleis dienai kitai. Negaliu, Sakalas paaiškino išvykimo priežastį. Na gerai, pabejojęs Medardas sutiko. Bet pirmadienį be jokių atsikalbinėjimų iš pačio ryto būk darbe. Būsiu, pažadėjo Sakalas ir atsisveikindamas paspaudė tvirtą Medardo delną. Iki pasimatymo. Prašviesėjusių veidų Sakalas grįžo namo. Pagaliau, po ilgų klajonių ir ieškojimų jį pripažino. Nuo šiol jam niekas negalės sukliudyti dirbti šaliai naudingą darbą. Visas likusias jėgas jisai skirs vienam tikslui, kad tėvynė atsigautų ir suklestėtų. Padarys viską, kad nebūtų gėda prieš žuvusiųjų vėles, ir rodys, jog neveltui buvo kovota ir mirta. Sudėtos aukos ant tėvynės aukoro, neturi būti pamirštos. Pastarosios dvi dienos prabėgo Sakalui intensyviai rengiantis aplankyti tėviškę. Indrė jį atkalbinėjo, kad palauktų šeštadienio, ministras jos neišleido, nes reikėjo priimti aukštus svečius iš užsienio, bet pažadėjo, kad šeštadienį nereikės dirbti, tad galės su Sakalu išvykti. Sakalas buvo neperkalbamas ir priekaištavo dukrai, kad jį apgavo, tad važiuosias vienas. Iš vakarėse apsilankė stotyje, pasitikrino, ar dėl pučo nepasikeitė traukinių tvarkaraštis, sužinojo, kad galės išvažiuoti 7 ryto. Po 2 valandų atvyks iš Lainėlius, taigi spės aplankyti visas tragiškas vietas. Pešiomis, grįždamas į namus, Sakalas atmetė rytdienos kelionės maršrutą, iš karto susiras Eglės kapą. Po to nuvyks į Kalgirius, aplankys artimųjų kapus, pakeliui užsuks prie sodybos liekanų, o pavakarys sugrįš pasiglutę ir su ja pasiliks visai nakčiai. Prisimins tos nakties tragediją, pasimels. Kitą dieną susiras kokį meistrą ir užsakys, kad padarytų ąžuolinį kryžių ir pastatytų ant jos kapo, nors tokiu būdu jam žins jos atminimą. Užsigalvojęs jis nepastebėjo, kaip pasiekė prospektą. Burna džiuvo ir Sakalas pagalvojo, kad būtų gerai atsigerti sulčių. Netoliese buvo gastronomas. Prisiminė laikus, kai būdamas alkanas praeidavo pro šalį, nes kišenėje neturėjo nekapeikos. Dabar yra kitaip, pinigų turi pakankamai ir niekas negali sutrukdyti pasilepinti gurkšnių sulčių ar kavos. Pastebėjo už 14 žingsnių gastronomą įeinančią aukštą liekną dailiai nuaugusią moterį. Plona be rankovių palaidinukė įsprausta į smėlio spalvos kelnes, kurios išryškino jos dailę figūrą. Šviesus truputį žilstelėje garbanoti plaukai ir išdidi eisena jam priminė kažką anksčiau matytą. Moteris dingo duryse, Sakalas ryštingai pasuko paskui ją. Rūpėjo įsitikinti, ar tai pažįstama, ar tik dėl jo jaudrintos vaizduotės vaisius. Apėjo gastronomą palei prekystalių žvalgydamasis, bet moteris nepastebėjo. Dingo lyg į vandenį. Užlipo į antrąją aukštą, bet ir ten nepamatė. Žmonių buvo mažai, tik prie kavos aparato stovėjo 14 žmonių eilutė. Priejo artyn ir pastebėjo smėlio spalvos kelnes. Šviesų sidabro gijomis perpinti plaukai draikėsi ant pečių, atrodė pūstels vėjelis ir pakedens kaip ana kartą laive. Moteris grįžtelėjo ir Sakalas pamatė jos veidą. Vaida! Garsiai šūktelėjo ir puolė prie jos. Sakalai!
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tęsinys.
1: Moteris grįžtelėjo ir sakalas pamatė jos veidą. Vaida! Garsiai šūktelėjo ir puolė prie jos. Sakalai! Moteris išlėkė iš eilės, nors jau buvo beprašanti įpilti kavos ir puolė jam ant kaklo. Susitikimas buvo jaudinantis. Glėbesčiavusi, aikčiojo, vienas kitą vadino meiliais žodžiais, pamiršę, kad yra stebimi. Kavos laukianti eilutė stebėjo juodu, net padavėja pamiršo įjungti aparatą ir kava liejosi per kraštus. Pirmasis atsitokėjo sakalas. Eime iš čia, susirasime patogesnę vietelę pasikalbėti. Susikibę rankomis lyg du jauni įsimylėjėliai išėjo iš gastronomo ir kirtę prospektą atsidūrė Neringoje. Sakalui kilo mintis pasikviesti ją į namus, bet nežinojo, kokia jūs padėtis. Gal jį ištekėjusi, turi šeimą ir nenorės pasieiti. Jis buvo patenkintas, kad sutiko bent pasikalbėti. Susirado laisvą stalelį ir pasipylė kalbos. Vaida pirmoji norėjo išgirsti, kas nutiko sakalui. Jis iki smulkmenų papasakojo, kas buvo po to, kai juodu atsiskyrė stotelėje. Tu manęs ieškojai? Perklausė Vaida, vis dar netikėdama, kad priešais save mato sakalą, su juo kalbasi, girdi jo balsą. Taip, aš labai norėjau tave surasti, prisipažinti, kad tave myliu, dėja negalėjau to padaryti. Iki šiandien? Netikėtai ištarė Vaida. Na, tu teisi, tik šiandien po keliasdešimt metų galiu prisipažinti, kad tave labai myliu. Ačiū tau, susijaudinęsi ištarė Vaida. Aš tikėjau tavo meilę, aš supratau, kad mane myli dar tada, kai apkabinės nusivedėjai nuo nelemto namelio, Peteliškių gatvėje. Tada man dingtelėjo mintis, kad mane gelbsti ir tai darai iš meilės. Iki tol apie tai ir nepagalvodavau. Aš ir dabar tave myliu, pakartojo sakalas. Vis laukiau tave sugrįžtant. Dieną iš dienos tikėjausi, kad sugrįši ir už manęs ištekėsi. Tu manęs laukiai? O Dieve, sudėjavo Vaida ir užsidengė rankomis veidą. O aš tave išdaviau. Sakalas stebėjo jos mielas, švelnes, laiko išvargintas rankas, jų judesius priminančius anas jaunystės dienas, grožėjusi jos apvaliais pečiais, dailiai išlenktų kaklų, apie akis susimetusias raukšles, ir visa tai buvo taip miela ir nuostabu, kad net žado netekdavo, pagalvojęs, kad ji yra čia pat, ranka pasiekiama. Žiūrėjo į mielą būtybę ir žavėjosi jie tarsi tobulų meno kūrinių. Ne savo norų, mieloji, pajuto jai gailestį ir panoro paguosti, nesikankink be reikalo. Tugi nekalta, kad mudu išskyrė tremtis. Bet kai jau prieš daugelį metų galėjau tave susirasti, Vaidos veidu nuvilnijo gailesčio banga. Jeigu aš tada būčiau žinojusi, kad esi laisvas, tu visam gyvenimui įstrigai mano širdyje ir ten pasilikai iki šiolį. Bet kas įvyko? Tas įvyko ir nekaltink savęs. Geriau papasako, kaip tu gyvenai. Man labai maga sužinoti kuo daugiau apie tave. Vaida nugėrė gurkšnį kavos, atrėmė alkūnės į stalą, kumšteliais pasirėmė smakrą ir įsmeigusi iš blyksnį į sakalą ėmė pasakoti. Suėmė mane dar tą patį vakarą, kai neradusi Petro grįžau namo. Nieko negalėjau įspėti apie gresiantį suėmimą, bet ir nieko neįdaviau. Kankino ilgai. Bet nieko neišgavė, nuteisė dešimčiai metų. Ištrėpė į Verchojanską. Išbuvau tenai vos daugiau kaip metus, o tuo metu prie manęs ėmė kipti stovyklos viršininkas. Išsikviesdavo į savo kabinetą ir reikalavo, kad su juo gyvenčiau. Kasdieną mane persekiojo, bandė jėga palaužti, bet nieko nepešęs išgrūdo į kitą lagerį. Tik ten nuvykusi sužinojau, kad teks kalėti ne 8,5 metų, bet beveik 14. Aš rašiau skundus, bet nepadėjo. Dokumentai buvo meistriškai padirbti. Taip jis man atkeršijo už nepaklusnumą. Paskyrė dirbti valgykloje. Sąlygos buvo neblogos, bent jau dėl maisto neteko sukti galvos. Susipažinau su vyruku, tokiu pat tremtiniu, kuris pristatydavo produktus valgyklai. Būdų susidraugavimo palengva jis prikalbino mane bėgti su juo iš tremties. Mat jis buvo vairuotojų, vežiojo lagerio viršininką ir gijo jo pasitikėjimą. Jam pavyko per pusę sutrumpinti bausmės laiką. Sugalvojo planą. Mudu susituokėme, o jis po mėnesio baigė bausmės laiką ir išsivežė mane. Ilgai dvejojau, kol apsisprendžiau. Nors jo ir nemylėjau, bet sutikau ištekėti. Aš galvojau, kad bus geriau, jeigu dar 13 metų vargti lagerį. Padėjo apsispręsti dar vieną aplinkybę. Atėjo nurodymas iš mūsų lagerio išsiųsti didelį būrį kalinių į miško darbus už 200 kilometrų. Į tą būrį ir aš patekau. Nebuvo kitos išeities. Lagerio viršininkas pažada ištisėjo. Per 3 dienas reikėjo prasibrauti per 3 apsaugą, bet trečiojoje zonoje įstrigome. Mane kaip besilaukiančią kūdikio išleido, o vyrą užlaikė dar vienai dienai. Pabijojęs, kad nesugražintų atgal į zoną, vėliau sužinojau, kad jį įtarė pabėgus, mat buvo atlikęs tik pusę bausmės, jis ryšosi bėgti. Nakčia prasibrovė pro spigliuotą aptvarą ir būtų pabėgęs, bet sargybinis pastebėjo tamsoje kažką judant. Nesitaikydamas, paleido seriją ir jį nušovė. Teko slapstytis daugelyje vietų. Kilnojausi iš vienos vietos į kitą, į Lietuvągi negalėjau grįžti, nes neturėjau reikiamų dokumentų leidžiančių čia apsigyventi. Patyriau daug vargo. 3 metus slapščiausi Smolensko srityje. Po to pasisekė apsigyventi Latvijoje. Kai dukrelė paaugo ir artėjo metas lankyti mokyklą, pavyko grįžti į Lietuvą. Aš norėjau apsistoti pas Anytą, bet ji buvo sekama ir pas ją apsigyventi nepavyko. Išsinuomojau kambarėlį, tačiau netrukus atsilankė kagabistai, suėmė ir grąžino atlikti bausmę. Sakalas mintise sumetė bausmės laiką ir pasiteiravo. Tu sakėjai grąžino atlikti likusią bausmę. Tai jau prieš 6 metus turėjai sugrįžti. Kur tu buvai tą laiką? Įvyko blogiau negu tikėjausi. Už pabėgimą pridėjo dar 6 metus. Iš viso iškalėjau vos ne 1/4 amžiaus. Dieve, šūktelėjo sakalas, niekuo nekalta pralaikė tiek metų. Tai kada tu sugrįžai? Išleido pavasarį. Visą tą laiką ieškojau dukrelės, kai mane suėmė, ji buvo pas senelę, aš tikėjausi ją ten rasinti. Bet atvykusi neradau nei senelės, nei dukrelės. Nebėra ir jos sodybos. Kiek teiravausi, kiek beieškojau, niekur nepavyko pėdsakų aptikti. Matyt, Dievas mane nubaudė už tai, kad pamyniau tavo meilę ir ištekėjau už kito. Nekaltink viešpaties, perspėjo sakalas. Man atrodo, kad jis tau tik padėjo. Štai kaip netikėtai mudu susitikom. Už tai ačiū. Tik tu ir galiu save nuraminti, kad bent tave sutikau. Tu man nesi pats artimiausias žmogus pasaulyje. Neradusi dukrelės, aš atvažiavau į sostinę, kad per aukščiausias įsteigas galėčiau pradėti jos paieškas. Ir ką nors išsiaiškinai, susidomėjo sakalas. Ne, nespėjau, tik tai šiandien po pietų atvykau, susigraudino Vaida. Aš jaugiuosi tave sutikusi. Ir tikrai tave labai myliu, bet mudu amžinai skirs dukrelį. Nusiramink. Jau vėlu, o mudviem yra apie ką pasikalbėti. Saki, kur tu apsistojusi? Na, iš tiesų jau labai vėlu, o man nereikia dar susirasti viešbutį, susirūpino Vaida ir pakilo eiti. O tai kam vargintis, pasiūlė sakalas. Mano butas didelis, užteks vietos visiems trims. Tu sakei, kad gyveni vienas? Nepatikliai nužvelgė Vaida ir jos veidu nuvingiavo liūdesio šešėlis. Ar žmona neišvarys sužinojusi, kad parsivedėjai savo pirmąją meilę? Tai ne žmona, o mano įdukra, nusijuokė sakalas, kad Vaida jį tarė meluojant. Labai gera mergaitė, jį tikrai neprieštaraus, kad tave parsivesiu. Vaida abejojo, ar bus gerai, jeigu ji nueis pas sakalą į namus, nors jį mylėjo, bet nedrįso nakvoti jo bute. Einam, pasikalbėsim ir palsėsi, yra laisvas kambarys, niekas tau netrukdys. Kalbino, nenorėdamas skirtis. Nusprendė jokių būdų jos nepaleisti, kad vėl nepradingtų. Na, kažin, ar pritinka taip netikėtai iš karto, vos susitikus, vis dar abejojo Vaida. Tu bijai apkalbų? Linksmai nusijokė sakalas. Betgi tavęs niekas Vilniuje nepažįsta, o ir būsime ne vieni, su dukrele susidraugausi, stengiasi kalbėti, kad tik nereikėtų išsiskirti. Na gerai, eime. Pagaliau pasidavė Vaida. Ji bijojo ir pagalvoti, kad gali tekti nakvoti kur nors stotyje arba parke ant suolelio. Pastaruoju laiku visko pasitaikė, tad vien pagalvojus apie tikrą lovą su švaria patalinė svaigo galva. Kaip bus gera priglusti prie minkštos pagalvės.
0: Su sąlyga, kad leisi vonioje išsimaudyti. Per visą pokalbį pirmą kartą šyptelėjo Vaida. O kaipgi kitaip, galėsi jaustis kaip savo namuose, apsidžiaugė Sakalas, kad pagaliau ją prikalbino. Turbūt jau senokai neteko žmoniškai pagyventi. Ketvirtį amžiaus gyvenau be savo namų. Na, bet tai jau praeitis. O dabar jau kelios dienos kelionėje, kurgi surasi bent kiek žmogiškiau nusiprausti. Nu, tai ime, Sakalas paėmė už parankės ir išsivedė į naktį.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
1: Girdėjote reklamą.

Sveiki, eteryje žinios. Dėl pirmadienio popietę sostinėje prognozuojamo pavojingų orų Vilniečiai įspėjami apie galimus eismo sutrikimus ir kitus stipraus vėjo padarinius. Dėl stipresnio vėjo gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose miesto vietose laikinai kauptis vanduo. Galimi ir eismo sutrikimai. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudynėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Kito metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimą, vadovas Šarūnas Furolenko sako, jo keliams skiriama suma kitą met gali mažėti. Šiemet norinčių jūs savo noro atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepateks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigia mokyklą norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Pirmadienį Islandijoje prasidėjo iš ankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą dėrybų atnaujinimo. Šios dėrybos oficialiai sustabdytos daugiau nei dešimtmetį. Jei referendumo rezultatas bus palankus dėrybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo. Briselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis

0: motyvas – eismo saugumas. Pasak Briuselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ir su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briuselio mobilumo ministrės, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterisas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonomines sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Suomijoje baigėsi ATP Challenger serijos Tampere Open vyrų teniso turnyras. Jo finale 18-metis lietuvių kilmės Vokietijos atstovas Diego de Dura per beveik 2 valandas 6-3, 6-7, 6-3 įveikė Suomį Oto Virtaneną. De Dura tapo pirmu 2008 metais gimusiu tenisininku laimėjusiu tokio rango turnyrą. Jam už pergalę finale atiteko 75 reitingo taškai. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
3: Labadiena, mėly Puko radio ir Pukas 2 radio klausytoje, bei televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida Kitokia Lietuva. Mūsų svečias Europos parlamento narys Petras Gražulis ir aš, šį kartą pavaduojantis laidos vedėjas, Dobilas Sinkevičius. Tai mūsų studijos telefonas, priminsiu, 0373 400 777. Galite mums paskambinti, užduoti klausimus. Na, o mes pradėkime. Tai vasara, Liepos galas, praktiškai vidurvasaris, praktiškai galėtume pasveikinti Europos parlamento valdančią daugumą, kuri turbūt pasiekė rezultatų ir mes turime vasarą šaltą, klimato kaita turbūt sustojo. Tai gal dėsit galbūt pakomentuoti. Nu, čia... Tačiau pirmas klausimas, kaip jum vasarą, kaip europarlamentarui, kada visi atostogauja, ar bendraujate su rinkėjas, ar išvykote atostogų, ar kaip?
4: Nu taip, Europos parlamentas dabar atostogauja ir Lietuva, taip sakyčiau, gal šiemet labai persistengė kovodama su klimato atšilimu. Mažiau pasistengė Prancūzija, Ispanija, ten kitos šalys, kur didžiuliai gaisrai, didžiulės nelaimės Ispanijoje ir Prancūzijoje. Nu, o čia ta tikrai jau mes klimatą per daug atšaldėm. Bet, sakyčiau, vasarą, jau derliaus metas, atšventėm oninės, buvo oninių atlaidai. Ir kaip jau dabar įprasta, kadangi artėja savivaldos rinkimai, tai politikai dažniau lankosi ir bažnyčiose. Tai net ir šitas Sinica Seimo narys, kuris sakė, neinu nei bažnyčia niekada, bet kadangi artėja jau savivaldos rinkimai ir dalyvaus Vilniaus merus, tai jis net ir kalvarijos atlaidus nuvažiavo ir žavėjosi kalvarijos atlaidais, jis nėra buvęs niekada. Nu, galbūt, kai ateiks kiti rinkimai, vėl aplankys kalvarijos atlaidus. Dabar kitas dalykas, tai ten buvo ir Žemaitaitis, ir socialdemokratų, Klaipėdos rajono išrinktas Seimo narys, tai ten susilaukė tam tikro dėmesio. O dabar, va, taip, kadangi aš irgi buvau šį sekmadienį dviejose bažnyčiose, tai buvau Švėkšnoj, buvo ten jau Jokūbo atlaidai ir Klaipėdos rajono Vėžaičiuose buvo atlaidai oninės, šventos onos. Tai šitaip labai įdomiai, buvo daug knygų, ypač Žemaičių kalvarijoje, ypač Vėkšnoj, ten buvo ir vyskupas atvykęs Telšių, ir iš Lenkijos kunigų. Tai pajokavo, sako, kad jau kitais metais vyskupas jau vadinsis, jau pabandysim pakeisti pavadinimą, bus ne Žemaičių kalvarijos atlaidai, bet Žemaitaičių atlaidai. Jau ir kunigai šiek tiek šmaikštavo, bet tikrai, sakyčiau, vat aš, kadangi tą temą mes padėjom labai tokia prasminga, visi skaitiniai visada, be abejonės prasmingi, bet man įstrigo pirmas skaitinys, kada Saliamona Kristus, kada Saliamonas tapo karalium, žydų karalium, ir Dievas, Dievo praš, sako, Dievas prašy, ko nori, aš tau duosiu. Ir Saliamonas neprašė nei sveikatos, nei pinigų, neilgo gyvenimo, tai kad paprašė išminties, kad atskirtų melą nuo blogų, kad būdamas kaip karalius valdytų išmintingai šalį. Tai jam Dievas sako, kadangi tu neprašė nei ilgo gyvenimo, nei turtų, nei sveikatos, o paprašė išminties, aš tau duodu tą išmintį ir duosiu, ir nebus po tavęs nei vieno tokio išmintingo šalies vadovo, nei prieš tave nebuvo, koks tu esi. Žinoma, toks istorija ta Saliamono labai įdomi, valdė gana sėkmingai Izraelį, bet vėliau jo perėmus sūnums Izraelio valdymą, Izraelis suskilo. Tai aš manau, kad per pajukau, kad Saliamonas prašė savo išminties, bet neprašė jo įpėdiniams ir kitiems išminties. Bet ir jis pats į pabaigą gyvenimo tikrai padarė nemažai klaidų, Saliamonas. Bet ar man kilo mintis tokia, o ko mes politikai prašytume iš Dievo, gal kad būtum išrinkti dar vienai kadenciją, aš taip galvoju. Gal nebūtų kilus mintis prašyti išminties, nors šiandien, mano manimu, tikrai tos išminties ne tik Lietuvos, bet visos Europos ir be abejonės visiems ir žmonėms visada reikalinga. Tai įsivaizduokit, ant kiek reikia iškvailėti, kad nežinot, kad yra tik dvilytis. Nu, ant kiek? Ir aš taip aš negaliu suvokti šitokio nukvailėjimo, tai tikrai reikia jau prašyti Dievo išminties Lietuvos tiem politikam, vadovam, kad jie suprastų, kad yra dvilytis. Vyras ir moteris, Trumpą suprato ir pasakė, kad daugiau lyčių nėra. O man teko ne kartą paklausti iš Europos parlamento tribūnos, ar jūs žinot, kokios jūs pat lyties, kiek yra lyčių. Tai išvedok, dobelai nei vienas nesakė. Nežino nei kokios lyties, nei kiek yra lyčių. Na, ar buvo da pasaulyje taip nusikraustysi nuo proto, nors viena sistema sąjunga. Man atrodo, kad mes matėm visokių, tą komunizmą, leninizmą, nu, tas pats čia, ir genderizmas čia tas pats. Nu, bet šitaip, išeiti iš proto, kad nesupras, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, nu, tai užžinot, nežinau.
3: Nu, beje, istorijoje gal ir buvo panašių apraiškų Romos imperija.
4: Nu, Romos imperija. Bet ten,
3: šventam bebijonės, rašte aprašyta taip, apie Sodomą ir Gomorą.
4: Nu, ten irgi buvo bebijonė, Sodoma ir Gomorė, Sodomė, tai ir homoseksualizmas, tai kaip ir sinonimai. Bet, žinoma, mes ten daug tų detalių nežinom, bet man atrodo, kad vis tiek žino, kiek yra lyčių Sodoma ir Gomoros laikais. Aš taip mastau. Dabar, kad ir kad jos daugintųsi tos lytys, nežinau, iki kiek reikia iškvailėti. Nu, bet, tai sakau, vat, atostogauju gana aktyviai, lankau ne tik Klaipėdos rajoną, bet buvau savaitgalį ir.
3: O taip, norėjau kaip tik jūsų ir paklausti klausimo, kaip
4: Lazdijuose
3: jūs buvote.
4: Nu, ne Lazdijuose, bet
3: Lazdijų rajone.
4: Lazdijų rajone prie Dusios ežero irgi buvo
3: išvakarės. Pats ten lankiausi ir bendraudamas su žmonėmis, aš prie manęs netgi prieidavo ir paklausdavo, o galbūt kažkur tai girdėjom, kad Petras Gražulis gali dalyvauti Lazdijų mero rinkimuose. Ir taip džiugiai žmonės sutiko, ten mes žinome situaciją su poligonu, žmonės įsiaudrinę. Jūs pasisakote tais klausimais, ar čia turi pagrindo tokios kalbos, ar neturi?
4: Nu, aš galiu tai pasakyti, kad tikrai ir va, prie manęs prieina nemažai tų žmonių ir matyti dėl to, kad aš pasisakiau to poligono klausimu ir mes su Lenkais esam su peticija kreipėsi į Europos komisiją, kreipėsi ir į kitas institucijas, kad tikrai čia nemanom, jau apie tai beskalbėjom nemažai, kad nereikalingas čia poligonas, tai nėra gynybinis objektas, tai yra be abejonės tik tai mokomasis objektas ir daugiau gali sukelti problemų nei klausyti, kas į juos įspręst. Aš manau, kad Lietuva turi, jeigu skiria didelės lėšas, tai daryti sekti Latvijos, Estijos, įtvirtinimus statyti šalia sienos. Jau Estai pasistatė didelius, stiprius įtvirtinimus 28 su Rusijos siena. Latvija vejasi, o mes nei vieno. Mes pinigų švaistom. Dabar, žiūrėkite, vėl skaitau, kad Lietuvoj jau čia įrenginėjom už milijardus eurų, tam vadinama vokiečių brigadai, gyvenamas patalpas, ir jūs įsivaizduokit, kas nei šiandien Vokietijos Bundestagas nėra suteikęs vokiečių brigadai ginti Lietuvą. Jie gali čia gyventi, gali važinėti, gali čia maitintis, bet ginti Lietuvos, jeigu užpultų Rusiją, jie neturi teisės.
3: Tai, kol nesusirinko Bundestagas.
4: Tai? Kol nesusirinko Bundestagas ir neprieėmė to sprendimo.
3: Tas sprendimas gali būti visoks.
4: Visoks, gali būti visoks. Ir tarp kitko, kadangi mūsų frakcija Europos parlamente yra didžiausia dalis vokiečių, frakcijos seniūnas yra René Aust, alternatyvų Vokietijoje partijos, kuris šiuo metu pirmauja pagal apklausas Vokietijoje seniūnas mūsų frakcijos, tai su juo pakalbu to temom. Tai jis gana skeptiškai vertina Vokietijos brigados šią atsiradimą, bet jis tiesiai šviesiai sako, nu tai jeigu jūs čia norite jūs pamaitint, gražiai apgyvendint, nu mes ne prieš. O jeigu reiktų balsuoti vokiečiai, ar jūs balsuotumėt, kad Vokietija suteiktumėt leidimą Vokietijos brigadai ginti Lietuvą? Jis, žinokit, labai, jis nepasako tiesiai ne, bet duoda suprasti, įsivaizduokit, jūs sako, patys provokuojat karą. Tiesiai šviesiai, patys provokuojat karą, nuolat jį kurstot, lyg tai jūs sako, patys vieni galėtumėt įveikti Putiną, bet jūs neįveiksit vieni. Bet provokuojat jūsų žiniasklaidą, jūsų vadovai, ypač konservatoriai tą karą provokuoja. Net tarp kitko apie poligoną žino. Sako, o tai ar ne provokacinis statinys yra? Jis man net konkrečiai, aš tiek detalių nežinau, kiek jis žino. Įsivaizduokit, ten bus kažkokios kariniai įrengimai, kurie net iki 50-60 km šaudys.
3: Taip.
4: Bet sako, įvyks va klaida. Į Karaliaučių sritį, į Baltarusijos sritį. Ir va sako, ten kažkur tai susproks tas mokomasis leidinys. Kas bus? Bus atsakymas. Ar tai nėra provokacija? Kam jūs ten statot? Be bejonės, aš atsakymo jam negaliu pateikti. Man irgi labai keistas tas statinys. Tai įsivaizduokit, kelia mokesčius. Mes skolinamės, o pinigus iššvaistom. Gynybai realiai gynybai neskiriam pinigų. Apie dronus mes tik kalbam, bet oro gynybai, dronų užpirkimui.
3: Patirtis parodė, kad dronai Lietuvoje skrandydavo laisvai.
4: Laisvai. Jų niekas neranda. Nežino. Baltarusijos prezidentas įspėja, nes Lietuva nemato, kad čia įskris dronai jau ne pirmą kartą. Ir kai nukrito, dar šiandien vieno nerado, nei grybautojai nerado. Gal kur į ežerą įkrito. Kitas dalykas, lygiai taip pat mes matėm su balionais. Balionų nenumušam. Ir čia tiesiog yra parodija, mes visiškai nepasiruošę ir kas svarbiausiai, švaistom pinigus, ką ir pasakė valstybės kontrolė, yra seni planai, visiškai netinkami šiandien investicijom į karo gynybą. Ką daro valdančioji dauguma? Nieko. O ką daro prokuratūra? Nieko. Kaip ir su LRT nieko nedarė, prokuratūra, jie čekučius tik tais tyrinėja, juos ieško, teisę politikus, bet, vat, pavyzdžiui, ten, kur didžiulė mafija, kur tai čia nacionalinė grėsmė mūsų valstybei, ir prokuratūra net pagal valstybės kontrolės audito išvadas nepradeda tyrimo ir atsakingų žmonių nepatraukia baudžiamo atsakomybei. Kas čia yra? Bet, žiūrėk, čia klausimas daug yra platesnis, va, tu už šitą temą uždavėjai, aš biškutį nukrypau, bet gal pabaigsiu ir grįšiu dar prie Lazdijų. Šitoj puko laidoj, aš sakiau, nekartą nesidžiaugti, taip greitai Amerikos kareiviai negrįš. O atsimet, kas sakė, taip. O Lenkijoje jau yra pasirašyta sutartis, rotacija įvykus.
3: Taip.
4: Lenkijoje. Ir ten padidintas dar kariuomenės skaičius, padvigubintas. Beveik padvigubintas.
3: Dėl gerų prezidento santykių su Trumpu.
4: Su Trumpu. Dabar jūs įsivaizduokit, tyliai, Amerikos kariuomenės nėra. Aš tikrai daugiau žinau negu Budrys, negu net ir mūsų aukštas ir gražus informacijos. Kadangi tą kartą kartojo, mūsų frakcija labai tramprius palaiko ryšius su Amerikos administracija. Ir įsivaizduokit, tokias detales žino mūsų frakcijos seniūnės apie gaubicas, apie viską, apie poligoro, kokių aš nežinau. Jūs galvojat, kad amerikonai nežino. Ir nuolatinis juodinimas, žeminimas, Trumpo, viskas nugula Amerikos administracijos stalčiuose. Viską žino. Antras dalykas, trašos, Belaruskalio trašos, prašė šitas Trumpas, ką jūs įsityčiojot. Ir dabar visi tyli. Kada jokios rotacijos nėra, visi tyli.
3: A tai grįžtant prie pirminio klausimo, tai žmonės galbūt čia ir yra galimybė kažkaip tai tą provokacinį objektą pristabdyti.
4: Tai jau būtų dideli finansiniai nuostoliai ir kadangi vis tiek tie jau darbai juda į priekį, miškai kertami, ten ir vis tik mes irgi su Lenkais pasikalbam, kurie nėra patenkinti, aš su europarlamentarais, jie irgi mato, kad šitas nesupranta, kam, kodėl tas objektas, iš pradžių oficialiai vyriausybė pasakė, kad nepritarė, bet kadangi mūsų Ruginienė ar futbolą ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai jam matyti jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk. Gal tokio labai griežto prieštaravimo nėra, bet bendruomenė tikrai nesutinka Lenkų ir matytas klausimas dar bus sprendžiamas. Jie paprašė, kad būtų atitrauktas tas poligonas, gal nenurodė tiksliai kiek ten kokį atstumą, bet...
3: Man teko matyti, atsiprašau, kad pertraukiu, man teko matyti oficialų iš Lenkijos valdžios institucijų klausimyną, jis jau stali Lietuvos krašto apsaugos ministerijai.
4: Taip, ir man teko matyti.
3: Ir klausimai tokie labai konkretūs, kiek atitrauksite nuo taip. Lenkijos, į kurią pusę pasuksite haubicų...
4: Matai, irgi apie haubicas, irgi taip teisingai. Taip,
3: pasuksite na, jų trajektoriją, kad nebūtų atsuktos į Lenkijos pusę, o jeigu atsuka į kitą pusę, tai bus į Baltarusijos pusę.
4: O į kitą pusę Karaliaučiaus.
3: O į kitą pusę mūsų miestai, mūsų kaimai ir taip toliau. Tai... Įdomus tokie du pagrindiniai klausimai, bet ir daugiau ten jų yra. Tai aš kaip suprantu, iš kaimynai nėra labai patenkinti mūsų žingsnės.
4: Tikrai nėra patenkinti. Žinot, dabar atostogos ir bendrai, tai kas labai didžiulė tas aparatas to Europos parlamente. Šitas klausimas grįžė ateis į Europos parlamentą, bent į Europos komitetą, peticijų komitetą, kur bus svarstomi, nes jinai gauta ta peticija. Ar persikels į Europos parlamentą, be bejonės greičiausiai į PP, tą didžioji partija krikščionių demokratų blokuos šitą klausimą, bet vis tiek bus svarstomas. Tai aš noriu pasakyti, kad tai šitą klausimą lengviausiai galėjo spręsti merė. Kaip ir Druskininkų meras pasakė, kad čia poligono nebus, ir Druskininkų merė su taryba galėjo pasakyti, kad tikrai šie čia poligono Lazdijų merė, kad nebus. Ir kadangi vyko ten joninės, ne oninės, tai yra ne joninės, oninės, aš buvau prie Dursios ežero, prie Piliakalnio, tikrai gražios vietos, sudalyvau, su žmonėm daug kalbėjausi, nu, paprašiau, kad man leistų iš tribūnos tarti žodį, bet neleido, bet aš, žinot, esu drąsus ir pats užlipau ir tariau tą žodį susirinkusiems į oninės žmonėms. Tai ir dabar vėl nuolat mane kviečia. Vat kitas sekmadienį pasirodo bus Veisiejų bažnyčios didelis.
3: Jau šį bus.
4: Sekmadienį joninės atlaidai ir vėl mane kviečia ir vėl prašo dalyvauti. Tiesiog, kai pajudinau tą labai opų klausimą, irgi paleiškiau susirūpinimą, tai žmonės ir rašo, ir skambina, ir neduoda.
3: Ir dar kitokiais klausimais.
4: Ir dar kitokiais klausimais, ir kad yra vanduo nelabai geriamas, atlikom tos tyrimus, vienoje gyvenvietėje radom, kad vanduo yra tikrai nelabai turėtų būti naudojamas, bet kai atvykom į ligonę, ten pakeitė filtrus, lygtai tas vanduo jau yra prieš tai pakeitė.
3: O dabar nauji atėjo tyrimai, vėl nauji, šito jūs dar nežinojote, todėl kad aš gavau tuos rezultatus penktadienį, jeigu neklystu.
4: Taip.
3: Vėl viršina amonio kiekis.
4: Vėl amonio kiekis. Tu matot, matyt filtrai. Matyt, tikrai pats vanduo yra prastas ir tie filtrai reikia labai dažnai keisti. Jeigu kad nori būti ir ypač ligoninėje, tikrai turėtų būti vanduo tinkamas naudotis žmogui. Tai ir va tiek metų ta problema neįsprendžiama. Ir šitą merį jau yra antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojus, kad didelį dėmesį įspręst. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom dabar kreipiasi, prašo spręsti tas problemas. Ir tikrai yra, aš neneigiu to, kad yra prašymų ateik, tu kandidatuok čia į merus, mes tavi išrinksim ir sako, nebus nei to poligono ar matyti ir kitos problemos bus sprendžiamas.
3: Tu labiau, aš kaip, jeigu neklystu, gal jūs mane patikslinsit, tai yra Lazdijų kraštas, Dzūkija yra jūsų gimtinė.
4: Nu taip, aš esu faktiškai šalia ant ribos Lazdijų, gimęs yra ten netoli Seirijų, Mankūnų kaimas, tai už poros kilometrų Lazdijų, nu, Lazdijų rajonas. Tarp kitko, ten Dusia mes eidavom vaikai maudytis į Obelijos ežerą. Ten trys ežerai – Obelija, Metelėjai, Metelių ežeras ir Dusia.
0: Reklama.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Pasakau, todėl, kad kai buvome šeštan jauninėse, prie manęs buvo prie ne vienas žmogus ir labai gerai atsiliepė apie amžiną atilsį jūsų tėtį, taip pat apie brolius. Žmonės prisimena, kad bendravo, tai mes žinom, čia mūsų krašto vaikas. Tai tokiu buvo, todėl aš ir norėjau pasitikslinti.
4: Taip, ir aš manį, va, tai dabar truputėlį apie Veisėjus. Man irgi teko truputėlį, gal kokį pusmetį gyventi Veisiuose, Klebonijoje. Ir ten labai aktyviai tada bendrauti su kunigu Zdebskiu, kuris va šiemet sukako metų 40 nuo jo žūties, kur saugumas užmušė. Jis dirbo tuo metu Šlomantuose, kai aš buvau Veisijose, tikrai padarė didžiulį įspūdį kunigas Zdebskis teko, kadangi saugumas buvo atėmęs iš jo vairuotojo pažymėjimą, jis negalėjo vairuoti, paprašydavo. Kai aš turėdau laiko, kad pavairuočiau tą automobilį ir galiu pasakyti, kada važiavo jis į tą paskutinę kelionę, paprašė manęs vežti, kada buvo užmuštas. Ir, žinot, aš kažkaip taip susiklausė, tai sakau, kad aš nelabai galiu, tai paprašė kito vairuotojo, bet jis liko gyvas, o kuningas Zdebskis buvo užmuštas. Tai tą kunigą labai gerai pažinojau ir netoli Veisiejuose dirbo, tai yra man visiškai neseniai, kai dabar lankiausi prie Dusios, tai aplankiau tą parapiją jo ir tikrai tokius gerus prisiminimus labai kelia. Tai tie kraštai vis tiek esu Dzūkelis irgi man nesvetimi, nors man tikrai nesvetima jau daug laiko praleidęs esu ir Dzūkijo, Vagaržduose buvau ir tie kraštai. Tai, kad žmonės labai mane ragina kandidatų tai merus, aš noriu pasakyti, kad taip mane išmetė iš politikos nacionalinės, galima sakyti, 10 metų Seimas apkaltos būdu, bet kadangi išaiškino konstitucinis teismas, kad priesaika mero tarybos nario nėra konstitucinė, tai faktiškai yra leidžiama kandidatuoti apkaltos būdu pašalintam politikui į meros. Tai va, tokį dalyką yra, tai aš nežinau, bet lyg tai pasiryžęs aplankyti ir Veisiejus, šito garbingo jubilėjus bažnyčios 500 metų šį sekmadienį ir vėl susitiksiu su žmonėm ir pabendrausiu. Bet aš dar vienu sakiniu grįžtu prie Švėkšnos. Nu, irgi va, Švėkšnos dabar vicedekanas, jisai tikrai jis mane labai senai pažįsta, kai grįžau iš kalėjimo pirmą dieną jis mane aplankė, tikrai toks gana kilnus kunigas. Bet labai prašė, kad aš, nors jau ten buvo, Šiškauskas dainavo, kad aš nekalbėčiau. Žinoma, reikia pripažinti, kad nedavė ir kitiem politikam skyrus merų žodį, nes, žinot, čia po to pasirodymų Žemaitaičio, aš sutinku, kad tokia jautrus klausimas bažnyčiai, nors buvau pasiryžęs eiti ir kalbėti. Nu, vis tiek nenoriu, vat, ir vis tiek ir esu nuteistas. Žinoma, buvo išteisintas, bet vėl apskūstas aukščiausiam teismui dėl to, kad citau šventą raštą ir visi žino, kad buvo politinis kalinys ir jis tos visus nuopelus mano išminėjo, bet vis tiek jisai labai prašė, kad aš nepasveikinčiau susirinkusių tikinčiųjų nuo tribūno. Žinoma, aš apie žmonės pasveikinau, visiems paspaudžiau ranką, bet turėjau tokią suvenyrą. Įteikiau, čia yra, sakau, ten metras toks mažiukas, pakabukas ir gulščiukas, ir sakau, Petriukas dar ten, tais viename, užrašyta Petras Gražulis. Nu tai, nu ką darysi, žinot, kas yra, kada jau dirbtinai matosi, kad tai ta bažnyčia naudoja tik politiniams tikslams, Nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leisti pasinaudoti per atlaidus, mano tokia mintis. Bet kada tu kad sekmadienį naini į bažnyčią, aš nelaikau savęs ten tuo uoliu krikščionium, bet stengiuosi nepleisti tų sekmadienių ir tikrai tą gavau iš šeimos, iš tėvų ir manau, kad tą darysiu iki savo likusio gyvenimo. Tai du skirtingi dalykai, kur tiesiog piknaudžiauja bažnyčia. Nu, bet jau čia kunigų reikalas ir vienas kunigas, pat aš prisiminsiu, irgi Žemaitijos vienas dekanas, irgi su juo kalbamės, daug metų pažįstamas, sako, Petrai, jeigu aš pat su tavim nusifotografuočiau, padaryčiau selfie ir dabar įdėčiau į savo socialinius tinklus, Facebook ar kitus, sako, aš manau, kad mane iš dekano iškeltų. Iš tos parapijos iš dekanato iškeltų biskupas. Nu, nelabai gal tikiu, gal čia perdėjo, bet kad, žinot, tokios nuostatos ir bažnyčios šiandien, sakau, kalba apie šventą raštą, apie vienčiai, bet kas vyksta realiam gyvenime, kad tas genderizmas, kad einama į mokyklas, kad lošinamas jaunimas, bažnyčia Lietuvos visiškai tyli. Jinai susitaikiusi ir prisitaikiusi, kaip prie sovietinės sistemos buvo, dabar prisitaikiusi prie genderistinės sistemos. Tai va, ta yra didžiulė problema. Ir žinot, kas jiems reikia ir stogus remontuoti, ir pinigų gauti, ir viskas. Šia meras, ne va, supranti, kas yra, gal neduos, ne iš tos partijos. Nu, žinot, čia jau jų sąžinės reikalas ir aš nematau didelės problemos, bet situacija tikrai yra labai keistoka. Ir atrodo, aš jau minėjau ne kartą, kad yra paskutinės vakarienės išniekinimas olimpiados metu mūsų ten parodyti apaštalai su nuogais genitalijom, nuogom. Nu, pasityčioti labiau negalima, bet bažnyčia tylėjo. Nei žodžio nepasakė. Ir va dabar, kad ir prezidentas, paskutinis įstatymas teikimas vėl, kurį dviem tik balsais atmetė Seimas, tai yra ta Stambulo nauja konvencija, bet mūsų prezidento, kuris lyg tai deklaruoja tas aukštas vertybės, moralinės vertybės, kaip teikia Seimui tvirtinti. O tuot Lenkijos prezidentas paėmė ir vetavo, kur va dabar priėmė įstatymą vadinamą partnerystės visiškai nesenai, parlamentas įvetavo ir pasakė, aš nepripažįstu kitokios santokos, tik tai tarp vyro ir moters. Va tai reikia mums tokio prezidento, o ne, kuris vieną kalbą, kitą daro, žiūrėkit net ir savietmečių, kalba, kad patriotas, o nuslėpė nuo visų žmonių, kad 88 metais įstojo komunistų partiją, o gal ne tik į komunistų partiją įstojo. Ir dabar, žiūrėkit, kaip keičiasi, ir dabar jie visi tie buvę komunistai, sovietinių laikų ideologai, jie dabar nepriklauso man į to didžiuliai patriotai. O politiniai kaliniai prakeikti. Tie, kurie kalėjo lageriuose, šitą visuomenę prakeikus, sutrypus, su žemim, jie yra nereikalingi, jie idiotai yra. Tai ar ne taip yra? Taip yra. Tik dalis visuomenės. Kai sako gerbė, kad tu kovojai už Lietuvą, sėdėjai prieš to sovietinę sistemą, jie į lagerius, dauguma žmonių tavęs idiotų laiko.
3: Dar vienas klausimas, jūs užsiminėte apie tai, kad jum apkaltos būdu uždraudė dalyvauti nacionalinėje politikoje 10 metų, turbūt liko, jei gerai skaičiuoja 7, dar jum metai liko. Ir, na, ar nebuvo atidaryta Pandoros skrinė su Rolando Pakso prezidento istorija, kada taip. Buvo išmestas
4: visam gyvenimui.
3: Taip, aš pradžiu visam gyvenimui, žmonių išrinktas prezidentas, jūs buvote išmestas žmonių išrinktas Seimo narys, dabar mes turim naują situaciją, vat štai Marijampolėje, kur žmonių išrinktas meras Povilas Isoda vėl yra išmestas kažkokio tai teismo sprendimu, visiškai neatsiklausiant žmonių valios, kurie iš tikrųjų pasamdė tiek prezidentą Paksą, tiek jūs, tiek Povilą Isodą pasamdė, taigi žmonės, tačiau kažkokie tai teismai, kurie net, na, šiuo atveju, kur
4: nerinkti.
3: Ko gero, ne tik tai nerinkti, bet ko gero Marijampolės atveju, tai ne Marijampolės gyventojai, tiesiog nusprendė, jog šitas žmogus nebegali tęsti darbo, nors konstitucijoje. Trimetam, nors konstitucijoje aiškiai parašyta, kad suverenas priklauso tautai. Kaip jūs žiūrite į tai, kaip tuo labiau pats esate na, tokioje situacijoje.
4: Aš taip pasakysiu, įsivadavom į sovietinės diktatūras, patekom į genderistinę diktatūrą. Akivaizdu, einam labai sparčiai. Jeigu mes demokratinė šaly, tai demokratinė šaly paskutinį žodžiai taria tauta, o ne teismas. Ir kokia turi teismas teisę pasakyti visuomenį, tu šito nerinksi 3 ar 5 metus arba 10 metų. Kas? Kas jums suteikė šitą teisę? Juk tauta tvirtino referendumą. Šitą konstituciją referendumą būdu. Ir jeigu aš būčiau valdančioj daugumoj, vietoj socialdemokratų iškart pakeičiau įstatymą ir uždraučiau teismam priimti sprendimus, kad vienas ar kitas politikas negali žmogus, ne politikas, bet žmogus būti renkamas. Tai bus ir įvertinimas teismo sprendimo. Ir va tokiu atveju, jeigu nuteistą žmogų išrenka teismas, išrenka, teisėjas turėtų atsistatydinti. Aš sutinku, kad galbūt į nerenkamas pareigas valstybės tarnyba, bet ten, kur yra renkamos pareigos, neleičiau nei vienai, neleičiau priimti sprendimų, kad šitas žmogus negali būti kandidatuoti ar į merus, ar į tarybos narius, ar į prezidentus, ar į Seimo narius. Tauta sprendžia. Pažiūrėkite, va dabar aš grįžtu prie šito. O va šiuo metu paėmė konstitucinis teismas, ten Šedbaras sako šešėlinis, ten konstitucinis teismo pirmininkas, kadangi Bartusevičių nuteisė už pedofiliją ir už pedofiliją nebuvo taikomos lengvatos, kad, pažiūrėt, prasidėjo 50 procentų laiko ir gali išėti į laisvę, jeigu gerai ilgėsi.
3: Liktinai. Anksčiau to nebuvo?
4: Anksčiau to nebuvo. Dabar, kai tik Bartusevičių nuteisė, konstitucinis teismas prisiminė, kad reikia taisyti konstituciją. Taigi konservatoriai Bilotaitė pateikė įstatymą, kad būtų Bartusevičius išteisėtas, jeigu vaikas neprieštaravo, nešaukė, nereikė, tai jis gali įprievartauti ir gali tvirkinti. Suiduojat, nepavyko matyti, sukilo Seimas, Seimas jau matyti daugiau neki šito įstatymo, bet tai čia atėjo nerinktas konstitucinis teismas, Šedbaro vadovaujamas. Ir vis tiek ištiesė pagalbos ranką Bartusevičiui. Vat mūsų krikščionys demokratai. Ar tai tie čia sutapimai, mėly žmonės, sutapimas? Aišku, kad nesu. Ir iš karto paleidžiamas po šito konstitucijos sprendimo vienas jau 3 kartus nuteistas pedofilas. Ir paleidinėjami kiti.
3: Nu, ir atsiveria galimybė, turbūt dar žiūrovai ir klausytojai atsimena, toks buvo Gediminas Filipavičius, tiksliau yra, jisai kalėjome už mergaitės pagrobimą, čia Kaune, pagrobtas mergaitė buvo nuteistas už pedofiliją, nes buvo mergaitė, pasirodo, kad buvo ten kažkas tiesiog daroma. Tai ir tokiam žmogui, kurio čia gaudė visą Lietuvą, važiavo dar į reidus naktį, pagavo žodžiu, ir toks žmogus irgi taip pat už gerą elgesį galės neužilgo šeit.
4: Taip. Ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Aš kalbėjau jūsų laidoj, vat, puko laidoj, Europos parlamentas vat, prieš porą savaičių priėmė vadinamą visuotinio sekimo įstatymą. Ir tai ir vėl pridengta kiekvienas, kai sako, net pragaras gerais norais grįžtas. O motyvas, kodėl reikia to visuotinio sekimo įstatymo, skaityti žinutes, elektrinius paštus, pasiklausyti pokalbius, kam? Atseit kovai su pedofilija. Tai mūsų europarlamentarai, kalbėdami parlamente, sako, tai jūs griežtinkite bausmes iš vaikų prievartavimą už pedofiliją. O nesekit visus žmonės. Čia yra tik priedanga. Va, pažiūrėkit, Lietuvoje akivaizdu. Ieško būdų, kaip įsukti. Ir jis faktiškai jau dabar Bartusevičius sėdės 7 metai, 3 atsėdės ir išeis. O gal pagal blatą užteks ir porą metų pasėdėt. Ypatingai gerą elgesį ir išeis. Va, visais įmanomais būdais konservatoriai gelbsi savo. Tai griežtinkime tas bausmes. O nes ieškokime išeičių, kaip juos išgelbėt. O čia dabar jeigu aš nusiųsiu savo vaikui, arba ten anūkui, ar kam kažkokią tai nuotrauką jo, arba man atsiūs, viskas, aš būsiu sekamas. O kam nėra atsiūs tos vaikų nuotraukos? Broliai, seserys, vieni kitiems siunčia tėvai, vieni kitų. Ir faktiškai mes visi oficialiai būsime sekami. O tai čia, žiūrėkit, toks sekimas. Nu, tiesiog, nu, aš nesuvokiamas. Ir mes dar laikom savo demokratinę šalim. Ir už tai Amerikos administracija įsteigė fondą ir finansuos politinės partijas, kurios pasisako už tikrą demokratiją, kad nebūtų persikėjami tikintieji, kad būtų žodžio laisvė Europoje. Amerika įsteigė fondą ir sukilo mersas ir visi europiečiai, kaip čia gali kištis į mūsų vidaus reikalus. O kai milijardus skyrė fondam visokių lytinio ūkdymo, genderistinį ideologiją, viskam, visi tylėjo, o per tai buvo propaganda visose televizijose, propaguojama genderizmas. Visi tylėjo, visiems gerai. O va čia jau negalima. Ir Europa nemato pati, kad ji tapo diktatūrinę šalimi, bet moko visą pasaulį, kaip gyventi, kaip pačia demokratiškai, kaip žmonių nepersekioti. Aš pats esu nuteistas už švento rašto citavimą ir dabar aukščiausiam teismui prokuratūrą perdavė. Neaišku, priims ar ne, bet galbūt, čia aš tai tikiu, kad priims ir nagrinės ir nuteis ir paliks gali apeliacinio teismo sprendimą. Vat matot, kas yra, kaip yra lietuvėliai. Bet jau kitos pasaulio šalys mato, kad čia nėra tos demokratijos. Buvo jinai, bet jos dabar neliko. Ir dabar faktiškai yra genderistinė ideologija, diktatūra, genderistinė ir viskas. Nu, tu pasakyk, ką nors prieš kokį genderistą, sukritikuok, tai tave be vienės nubaus.
3: Tai grįžtant dar prie temos demokratijos ir politikų pašalinimo be žmonių žinios, tai mes turime iš kitos pusės dar kitą situaciją, kada žmonės norėdami atšaukti ar tai Seimo narį, ar tai merą, ar tarybą, neturi jokio mechanizmo, kad galėtų tai padaryti. Ir mes turime čia vėlgi pas kaimynus Lenkus pavyzdį, kur per metus laiko gyventojai atšaukė Krokuvos merą, milijoninis miestas, antras pagal dydį. Ir
4: po Varšavos?
3: Taip, po Varšavos. Ir Žabaš miesto merė buvo, kurie taip, beje, ką jūs ir minėte, liberalai, genderistai.
4: Tai Krokuvoje buvo liberalai.
3: Taip, ir abiejose vietovėse gyventojai pamatė, kad na, tokių mervo ir tokių jų sprendimų su visais
4: paradais.
3: Su visais paradais nebenori ir tiesiog turi būdą ir susirinko ir išmetė. Lietuvoje apie tai nieko bendro. Tačiau teisėjai pagal savo pažiūras, nuožiūras gali mesti kaip tik tais nori, be žmonių tai, sutikimų.
4: Aš manau, kad labai teisingai ir mes turėtume kaip kaiminė šalis pasimti tokį modelį, kad rinkėjai ne tik išrenka valdžią, bet ir ją atšaukia. Lenkijos, jeigu tau nepatinka ten valdžia išrinkta meras, tu surinkai nuo turinčių balso teisę žmonių 10% ir tada turi teisę surenkti rinkimus. Ir jeigu tuose rinkimuose jis netenka rinkėjų pasitikėjimo, jis apleidžia tas pareigas. Nu čia dabar gali gal teismas, aš gal dar sutikčiau, kad teismas galėtų siūlyti referendumą ar rinkimus, kad pasitikrintų savo reitingus meras arba kitas politikas. Bet ne jie priimti sprendimus, šalinti, uždrausti tautai, rinkti kelis metus. Kas čia per nesąmonė? Tai čia demokratija. Aišku, kad čia ne demokratija. Dar vienas dalykas, Dobilai. Kiek įvyko referendumų Lietuvoje nuo nepriklausomybės?
3: Žmonių referendumų sušauktų turbūt...
4: Nei vieno.
3: Neįvyko.
4: Jeigu ten
3: surinkti
4: Seimą...
3: parašai, bet neįvyko
4: taip,
3: referendumas, padarė vidurį vasaros.
4: Buvo du referendumai dėl kariuomenės švedimo,
3: nepriklausomybės pradžio.
4: Bet tai čia organizavo viršūnės, parlamentas.
3: Taip.
4: Buvo antras referendumas dėl Europos Sąjungos narystės.
3: Suskalbėjom
4: proškais ir suskalbėjom meltelės ir cigarečių davė, ne? Ar valaus? Ai, ne cigarečių, valaus. Ir va tokiu būdu, tai tik du ir tai, klausykit, valdžia organizavo. Valdžia ir proškus davė, miltelius davė, ir alų davė, ir dar cigarečių gal davė, nežinau, reikėtų jau pamiršau senas laikas. Tik tada atėjo žmonės. Tai ką rodo?
3: Ir per dvi dienas.
4: Ir per dvi dienas pratėsi balsavimą, kvietė žmonės, kad tik ateitų.
3: Tol, kol suės.
4: Kol suės. Da, galbūt už savaitę pratėsia, kad tik suėtų. Tai pažiūrėkit, kas patys matom, kad referendumas jokių būdų pagal tokias taisyklės arba nuostatas negali įvykti. Nes gal žmonės nežino, kad referendumas įvyktų, pirmiausiai Lietuvos žmonės turi surinkti 300 tūkstančių parašų, arba tai gali referendumas, parlamentas skelbti, Antras dalykas. Turi bevionės ne asmens kodas, o ten paso numerį turi rašyti. Nu, kas tau atsimins tą paso numerį, ar dokumentas arba ID kortelės? Nu, tai čia niekas nešinčioja, labai apsunkinimas didelis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
4: Antras dalykas. Jau jeigu ir surenka, į referendumą turi ateit, jeigu ateis 50%, o į Seimo rinkimus kartais ateina mažiau kaip 50%, tai jau referendumas nevyko, bet jeigu ir susirinks, daleiskim, 60% ir iš jų 11% nubalsuos prieš, referendumas nevykęs. Tai nuo visų rinkėjų turi balsuoti 50, nuo visų teisingai teisę turinčių neteisių. 50% tai yra nesąmonė. Viskas taip sudėliota, kad referendumas nevyktų. Už tai jis ir nevyko. Tai aš manyčiau ir tas dėl Europos Sąjungos to įrimo. Jeigu tikrai būtų Europos vyriausia rinkimų komisija pasižiūrėjus, kad dalinamas alus, dalinamas cigaretės ir šitas ir taip pat miltelį skalbimo, tai tikrai nebūtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra, vat, Ignas uždavinys, dar kas už 9 rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo žmonės. Tai jis nežinau, kokia dar bus aukštesnė instancija įskūs teismo. Tai koks absurdas, va čia gali pripažinti, kad dar ir rinkimai neteisėti dėl tų 9 rožių. Tai matot, kas yra vienu atveju kokias nuostatas, taiko vyriausia rinkimų komisija, bet jeigu nori valdžia, kad būtų priimtas sprendimas, pratęsia laiką, leidžia dalinti visokias dovanėlės, kad tik įvyktų šitas referendumas. O man, klausykit, aš pasakiau per Europos parlamento rinkimus, kad aš išdalinsiu dalį savo atlyginimą, pusę net 50% rinkėjams, jeigu išrinks. Įsivaizduokit, vyriausia rinkimai komisija uždraudė, pasakė, kad tai pažeistas įstatymas, apskundžiau teismui, teismas atmetė mano ieškinį, kad negali žadėti žmonėms dalinti savo pusėlgos, Jie, žinot kaip, aš vat, bet tik vieną detalę, jie išvartė taip, kad aš pažadėjau tiem žmonėms, kurie už mane balsuos. Nu, kaip gali sužinot, kas aš tave balsavo? Išvedokit, kaip išvertė vyriausia rinkimų komisija. Kad tiem, kurie už mane balsuos, aš nežinau, kaip tie žmonės balsuos. Ir jis gali, kuris nebalsuos, pasakyti, kad už tave balsavau. Bet va taip yra. Ir dabar papskūčiau aukštesnį instanciją. Tai neaišku, kokį priims aukštesnį instanciją sprendimą, bet pasirodo, negali dalinti savo atlyginimo, aukoti žmonėms. Vat koks absurdas. Ar tai tikrai nėra absurdas? Mylėjai, tikrai didelis ir didelis absurdas. Ir kaip tokio absurdo paisyti? Tai pasirodo rinkiminės programas. Turėsi rašyti, didinsiu, mažinsiu atlyginimus, mažinsiu pensijas, didinsiu mokestis, o jeigu tu kažką parašysi, kad mažinsi ir didinsi atlyginimus, pensijas, tai bus pažadai, kurie negalimi.
6: Taip, rinkėjų papirkinėjimas.
4: Rinkėjų papirkinėjimas. Programa papirks rinkėjus.
6: Na, taip, turim dar šiek tiek laiko ir aš norėčiau prieiti dar prie vienos temos. Beje, jūs susiminėt apie europinės sankcijas, apie Europos demokratiją. Ir vienas iš naujausių žinių, kur praeitą savaitę, na, tiesiog žmonės atėjo prie parduotuvės merę ir matome, kad jinai jau nebedirba, nes įsigaliojo kažkokios tai europinės sankcijos. Koks jūsų požiūris į tokias sankcijas, į parduotuvės ir...
4: Nu, man kelia visiškai jo, lyg tai būtų bomba įmesta į merės, per išjungę elektrą, atjungę vandenį ir per 5 minutes ten uždarė. Nu, atsitė akcininkai, savininkai, bet jau aš manau, kad nelaisvą valia, jie buvo priversti. Nori parodyti, kaip efektyviai veikia Europos Sąjungos sankcijos. Tai aš noriu priminti, jau minėjau savo laidoj, pažiūrėkit, kas yra, Europos bankam pritaikytos sankcijos ir jie negali vykdyti atsiskaitimų su Rusija. Tačiau vienas bankas yra. Tai Austrijos bankas Raiffeisen. Ir kada jis tapo monopolistas, jo akcijos gal 100% pabrango to banko. Jo pelnas, jis dirba su visu pasauliu, Bet su Rusija, kadangi jis monopolistas, jo pelnas yra didesnis negu visom, negu su visom kitom pasaulio šalim. Ir kalba piktiriečiai, mūsų Europos parlamento peticijų komitete buvo pristatyta peticija, kad jis atidarytas su protekcija mūsų Europos komisijos pirmininkas von der Leyen. Dar vienas dalykas, man atrodo, jūs čia visi prisiminsit, kaip metus laiko Europos šaliai svarstė, kaip reikia Rusijos nacionalinio banko užšaldyti Europoje aktyvus. Ten yra 310 milijardų. Svarstė, posėdžiavo. Ir kuo baigėsi, tik užšaldė. Ukrainai tų pinigų netidavė. Matot, kas yra, kur įtakingi, galingi, kur dideli pinigai. Nu, merė. Nu, ką tu merė? Kruopų nusipirksi. Ir kas ateina į tą merę? Tarp kitko, visai toks atsitiktinumas. Buvau lankiausi čia, važiavau pro Jonavą ir buvau sustojęs per savaitę toj merėj. Gal pirmą kartą, gal buvęs vieną kartą Kaune merėj. Ir tikrai prekės daug pigesnės. Tikrai žmonės eina tie, kurie turi mažiausias pajamas, reikia pasakyti, į merę. Ir kas labiausiai nukentėjo? Kas? Aišku, tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Ir kam tai? Be abejonės konkurentam yra tai naudinga. Bet, sako, apyvarta labai nedidelė, to merės nesiekė į 1%.
6: Papildant jūs, kam tai naudinga, na, man tai labai vėlgi labai keista, aš pats merė tikrai buvęs ne kartą, tai ten tai prekės ir gerokai pigesnės ir kitokios, ir dažniausiai tos prekės yra ukrainietiškos.
4: Taip, va taip.
6: Dažniausiai, ir dar vienas dalykas, na, savininkai yra Rusijos piliečiai ir man yra klausimas, ar tai vėl netrodo keista, kada mes uždarom kažkokį tai prekybos tinklą sankcijų pagrindu, kuris yra Rusijos savininkų, na tai Rusijoje propagandos dar viena banga atsirado, kažtai žiūrėkite parduotuvę, kurią ateidavo labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, uždarė. Štai Rusija taigi neuždarinėjo vakarietiškų parduotuvių ar
4: prekybos. Tai lygiai, va, tobilas, gal nu, pabaig, bet aš...
6: Da. Tai čia klausimas, praktiškai aš jį uždaviau, ar netrodo, kad čia keista ir kad, na, ir žinutė Rusijos verslininkam, pasižiūrėkit, kokia tenais diktatūra, na, ir ar čia nėra dar vienas įrankis ar korta pačiai Rusijai?
4: Aišku, kad Rusija išnaudo šitą propagandą, šitą vat, situaciją propagandai savo, bet dabar žiūrėkit, man tenka tikrai dabar labai aktyviai bendrauti su Rusijos, su Baltarusijos piliečiais, gyvenantys šį Lietuvoje. Ir kartais sarkastiškai man jau užduoda klausimą. Žiūrėkit, sako, tas diktatorius Lukašenka į Lietuvą mus išleidžia be vizų. Važiuokit. Ir lietuvius į Baltarusiją išleidžia be vizų.
6: Įleidžia
4: be vizų. Jūsgi demokratinė šalis vizas įvedė. Jūsgi demokratinė šalis neleidžiat mums su baltaruskio mašinom įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Lukašenka leidžia lietuviško mašinom važiuoti į Baltarusiją. Tai sako, kur didesnė diktatūra? Ir dar vienas dalykas. Kodėl mes kovojom prieš Lukašenką, mus odino į lagerius, mus persekiojo ten, kodėl ir jūs mus skriaudžiate? Kodėl ir jūs mus persekiojate ir neleidžiate mums su savo mašina aplankyti šeimų, atvažiuoti į Lietuvą? Mes gerai čia turim giminių. Ką atsakyti? Apie tai kalbėjau ir Baltarus, ir Europos parlamente. Ką man atsakyti šitiems Baltarusijos piliečiams? Dar vienas dalykas, aš tau paminėjau, va tik Liepos 7 dieną, kalbant apie sankcijas. Aš pasirašiau su kitais europarlamentarais, kadangi Danija remontuoja laivus rusiškus ir tuos vadinamos, kaip čia jos, šešėlinius terminalams Rusijos, kad jie neremontuotų, kad atsisakytų, kad praneštų. O ten, taigi ten yra dideli pinigai. Ir dar vienas dalykas, kodėl nieko nedaro Europos Sąjunga, kai per Baltijos jūrą plaukia didžiulis srautas šešėlinių laivų. Va, kur reikia įvest tvarką, o ne merę uždarinėt. Tai klausykit, kas kokie, tai juokas. Ir dar aš vieną detalę apie sankcijas, rimim, priminsiu. Pernai metais visi atsiplojo, atsistoja, plaukį, jau čia plojom, kad jau viskas uždraudžiam į dujas, jau nepirksim rusiškų dujų, jau čia visi priėmėm balsavom. Ar jūs žinot, kad šiemet per pusmetį, negu pernį per pusmetį. Ant 20% dujų rusiškų nupirkta daugiau Europos Sąjungos šalių. Tai pažiūrėkit, ką tos sankcijos reiškia. Čia kažkoks tai žaidimas, parodymas, ir ypatingai man juokas sukelia, kai kažkokiam vienam ar antram, vienu žodžiu, ten kažkokiam Rusijos oligarchų neleidžia atvažiuoti į vakarus. Na, bet tai man atrodo, jie randa tų visokių kitų kelių, lygtai nuo, dėl to mes laimėsim karą, Ukraina laimės karą prieš Rusiją. Tai yra daugiau vaidyba. Ir čia šitos sankcijos parodija, absoliučiai kvaila parodija su merės uždarimu, parduotuvių tinklo. Tai nukenčia, aš dar kartą prosiu, nukenčia. Ukrainietiškos prekės ten buvo, iš Ukrainos nepateks tos prekės. Nukenčia dar kartą mūsų žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Vat ir štai iš sankcijų rezultatas.
6: Taip, ir kita vertus, galim pakalbėti apie kitas sankcijas, tai Lietuva tarsi būtų labai didelė vykdytoje visų sankcijų, tokia, sakyčiau, pionieriška, kur visada pirmi. Tačiau CJV kalėjimų tema kažkaip tai, na, baudos skiriamos, visgi pasirodo, buvo kankinami žmonės, pasirodo, kad dabar nauja informacija išlindo, kad grinais galėjo gauti apie 10 milijonų eurų. Dolerių turbūt. Saugumo departamentas, kuri yra neapskaityti. Na, tokia informacija pasirodė, čia kažkaip tai su tom sankcijom, europietiškom vertybėm, žmogaus teisėmis, na, kažkaip tai prasilenkė šį kartą.
4: Ir žiūrėkite, man atrodo, dėl to ir Paksas buvo paukotas.
6: Paksas, kuris nesutiko.
4: Kuris nesutiko, kad čia CJV kalėjimai būtų Lietuvoje. O Adamko sako, kad jų nebuvo. Ir sakė. Ir dabartinis dar prezidentas sako, kad žin, gal jau čia nebuvo. O tie pinigai iki 10 milijonų.
6: Tačiau Lietuva baudos moka.
4: Tačiau Lietuva jau trečiam kaliniui, kuris prisiteisė, turi sumokėti vieniem po 100 tūkstančių eurų, dabar ten 40 tūkstančių eurų. Bet net ne tas svarbiausiai. Būdamas Seimo narys, rašiau raštus prokuratūrai. Valstybės saugumo departamentui. Aš bandau, dabar jau surasti senas laikas. Jie man visi raštu atsakė, kad kalėjimų čia nėra. Ir nebuvo kalinami jokie kaliniai. O jau ten konservatoriai, tu putinistas, tu visoks, puolė mane. Jau Jėzau, koks tu esi baisus Lietuvos priešas. Įsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinis. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenis, ir pati pasakė, kad priešas. Įsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinis. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenį,

0: rašte, kas, bet tas asmo užbrauktas. Bet čia labai keistas dalykas. Prezidentas pasakė, kad nereikia kištis, nereikia reikalauti tyrimų, o Budrys, užsienio reikalų ministras, reikia tirti, pasakė. Reikia viską išsiaiškinti, kas čia atsitiko Budriui. O pirmą kartą su Budriu mes sutarėm, kad reikia viską išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius, kas buvo prašytojas, kas buvo priėmėjęs tų kalinių, kiek buvo išleista tiem kalėjimą.
1: Gal pakvipo prezidento rinkimais?
0: Gal prezidento, nežinau, bet man tikrai šitas Budrio užsienio reikalų ministro tas sprendimas, siūlymas, kad turi būti viskas ištirtas, tikrai mane nustebino, bet pozityviąją prasme. Ir aš galvoju, kad, žiūrėkit, kas yra, aš manau, jeigu ne šiame tikrai bus atskleista ta pavardė, bus pranešta iš Amerikos, kas į kieno rankas pateko šita suma nemaža. Ir man atrodo, mes žinosim.
1: Laidos laikas eina visai pabaigą, todėl turim dar kelias minutės. Tokio į pozityvą perėjote, galbūt ir daugiau jo pasakytumėte, arba bent jau galėtume, na, kažkokią žmonėm nors mažą viltį pasakyti. Turime gi naują vyriausybę, naują premjerą, naujus kelis ministrus. Kaip jūs vertinate, ar laukti žmonėm pokyčių, gal mažų jie nedidelių, o gal nelaukti, gal bus tas pats?
0: Va, žinokit, va, kadangi dabar lankausi nemažai su žmonėm, bendrauju, tai tikrai sutinku įdomių žmonių ir jaunimo labai įdomaus, kurie kalba tai, ką aš puko radio laidoj kalbu. Pirmas dalykas, rinkom socialdemokratus, o gavom konservatorius. Labai dažnas pasako. Kitas dalykas, aš sakau, į ką atkreipė dėmesį, kad aš pats dabar, nu, kažkiek tai duodu naujai vyriausybė kažkiek vilties įkvėpė. Kodėl? Pažiūrėkit, Kuolis paskirtas premjero patarėjo. Ar galėjai patikėti?
1: Na, čia buvo naujovė.
0: Ar tu galėjai patikėti, kad Katleris, jaunas vyras,
1: Katalinas,
0: bus paskirtas vidaus reikalų ministru? Manau, kad tikrai ne. Mes žinom jo pažiūros. Politinį kelią pradėjo su mumis. Buvo mūsų sąraše ir Varėnio tapo tarybos nariu. Mes jo politinės nuostatas žinom. Sveikintinas dalykas, be abejo, jisai ir prieš migrantus, ir apie jūsų, prieš jūsų valdymą, ir be abejo, vertybiškas yra politikas. Ir aš manau, kad
1: vidaus reikalų ministras,
0: ir jis tikrai tą liniją stipriau palaikys premjerui, tą genderistinę, kur bus antigenderistinės ideologijos šalininkas. Ir manau, kad darys įtaką jisai. Tai želgiant į jį, matosi tokių, nori sitikėtis, kad jis netaps sistemos žmogus ir galbūt jau dabartinis premjeras nėra sistemos žmogus.
1: Tai ta linksma viltimi, ta linksma nakta, ir norėtume užbaigti mūsų šios dienos laidą Kitokia Lietuva. Ačiū, mėly klausytojai bei žiūrovai, su jumis buvo Puko laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis ir aš jos laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Ačiū.
0: Ačiū.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimai, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais, sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojų žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusios sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojino karus tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
0: sportas.
1: Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. 3 nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Jėtau.
8: Kas nutiko?
7: Aš sugedo mano klausos aparatas.
8: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
9: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Labas vakaras visiems. Programoje, kaip ką tik šaukinėje ir nuskambėjo, laida Vakarėja startuoja. Po truputį jau pirmadienis artėja prie pabaigos. Vieniems ši diena galbūt buvo kupina įvairiausių darbų veiklų, kitiems galbūt ramesnė leidusi po savaitgalio sugrįžti į prastą ritmą. Kad ir kaip prabėgo jūsų diena, dabar metas trumpam atsikvėpti, patogiai įsitaisyti, skirti laiko sau. O artimiausia valanda jūsų laukia gera muzika, žinoma, turėsit galimybę ir pasveikinti ir mėgstamiausių dainų pageidauti. Tad tegul šis pirmadienio vakaras būna ramus, šiltas, kupinas geros nuotaikos. O norintiems sudalyvauti, priminsiu studijos telefono numeriu 0900 45 00 05. Žinoma, linkėjimus siunčiam ir šiandienos varduvininkams, Natalijoms, Panteleonams, Žintautams, Svalioms ir Sergijams. Sveikiname švenčiančius.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Ar esate atkreipę dėmesį į tai, kad per dieną kiekvienas iš mūsų priimame tūkstančius įvairiausių sprendimų. Vieni būna jų labai paprasti, ką apsirengti, kokį maršrutą pasirinkti vykstantį darbą, ką pietums pasigaminti. Kiti reikalauja, žinoma, daugiau susikaupimo, jeigu reikia priimti kokį sprendimą darbe, planuoti šeimos biudžetą arba apsispręsti dėl svarbių gyvenimo pokyčių. Ir tas kiekvienas sprendimas, netgi ir labai mažas, reikalauja tam tikrų smegenų išteklių. Dėl to dienai einant į pabaigą ir galime jaustis pavargę. Ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Tikriausiai ne kartą esat pastebėję, jog vakare atrodo, kad net nuspręsti, ką vakarieniai pasigaminti, tampa tikru iššūkiu. Tai būtent todėl specialistai ir patarė svarbiausius sprendimus susijusius su darbu, finansais ar ateities planais priimti ryte arba pirmoje dienos pusėje, kai protas yra pailsėjęs, kai lengviau susitelkti, o vakaras tam puikiai tinka visai. Kam kitam atsipalaiduoti, pabūti su artimaisiais, gal knygą paskaityti ar pasiklausyti mėgstamos muzikos. Nauja jums serviruoja ir mūsų radijos stotis.

po truputį artėja pusė šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesio žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinios sugrįšim į laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Šiemet norinčių jūs savo noro atlikti, privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau, nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepateks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo nei. Neša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno šių finansinių įstaigų skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirto 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu, kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovas Šarūnas Furolenko sako, jo keliams skiriama suma kitą metą gali mažėti. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė audit atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jis skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Žemdirbėjai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelios savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovės skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį, kai derlius bus aruoduose. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesiais šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik perpus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekia 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Bene didžiausias iššūkis – pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rugpyčio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15% iki 10%. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15% įnašo reikalavimas.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusijos smūgius prieš civilius gyventojus Černihive ir Zaporižėje. Prezidentas pabrėžė, kad tokiam Rusijos vykdomam terorui nėra karinio pateisinimo. Zaporižėje žuvo vienas žmogus, o 6 buvo sužaloti. Tuo metu per rusų drono smūgį parduotuvėje Černihive žuvo 2 žmonės, o 13 buvo sužįsta. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų, tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šių mečiam rinkliavos sezonui miestas pranešė, kad mokestį sumokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterisas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia, perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį, siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonominę sankciją Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes Pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Briselio regionas nuo sausio 1 dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ir su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briselio mobilumo ministris, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyksta Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekė ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai užuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose. Tai yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši liga JAV jau buvo laikoma nugalėta.

Praėjusią savaitę Vilniaus Žalgirį UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse sutriuškinęs Tbilisio Dinamo klubas netikėtai suklupo Sakartvelo taurės turnyre. Turnyro 16-finalyje Dinamo 0-1 nusileido Gurija komandai. Gurija klubas rungtyniauja trečiame pagal pajėgumą šalies divizione. Trijų nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalių akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Lietuvos vaikino U18 krepšinio rinktinė Europos čempionato rungtynėse po atkaklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Ignas Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieno oras šils iki 26 laipsnių. Tvyros rūkos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Negausylis. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Tvyros rūkos. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lienos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius be kritulių. Utenoje šią naktį numatoma 14, antradienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos, negausylis. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, o ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos, trečiadienį dienojas numatoma 22 laipsniai, ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
5: Girdėjote reklamą.

15 minučių iki 6 valandos. Belieka nauetryje toliau laida vakarėje tęsisi, kur vis dar galite gimtadienio, vardadienio ir kitų švenčių progomis pasveikinti savo švenčiančius artimuosius. O jeigu niekas nešvenčia kažkokios asmeninės sukakties, galite ir tiesiog gražaus vakaro palinkėti geros, šiltos vasaros. Beje, astrologai, kalbėdami apie šią dieną gimusius, sako, jog tai yra tie žmonės, kurie tikrai vertina nuoširdumą, ištikimybę ir jie yra linkę ginti tuos, kurie jiems rūpi. O užsibrėžę tikslą paprastai jos siekia atkakliai. Tiesa, kartais gali būti kiek jautresni kritikai ar norėti didesnio aplinkinio įvertinimo, bet tai turbūt pateisinama, jog kiekvienam liūtui malonu išgirsti gerą žodį. O būtent po liūto zodiako ženklų šiandieną ir yra gimusieji žmonės. Taigi, siunčiame linkėjimus jiems, o norėdami sudalyvauti laidoje, skambinti į studiją galite numeriu 0900 45 00. 5.

iš Kauno rajono. Klausytoje gražino mums prisiskaminusi gimimo dienos sprogą. Noriu pasveikinti savo draugę Vidą ir palinkėti jai, kad kiekvieną dieną atneštų kuo daugiau šypsenų, džiugių akimirkų, kad sveikata būtų stipri, svajonės pildytųsi, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau malonių staigmenų. Na, o šis sveikinimas irgi nebejoju puikia staigmena radio bangomis. Taigi, eteryje Vidai nuskambės ir muzikinė dovana.

Štai ir priartėjame prie mūsų šio vakaro laidos pabaigos. Ačiū, kad leidžiate vakarą draugę su mūsų radijos statime, jau netrukus girdėsite žinias. Juose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog Jungtinės karalystės premjeras priima Ukrainos prezidentą. O Sakartvele baigėsi galiūnų sporto varžybos, kaipgi sekėsi mūsų tautiečiui Tomui Šliupui, apie tai sužinosite visai netrukus žiniuose. O su jumis šiandieną bendravau aš Eglė, na ir atsisveikinu iki kitų malonių susitikimų eteryje. Gero vakaro ir ramios nakties.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kitai įtariamaja, todėl jam pagristai skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Gausėjant grybų ir uogų miškuose, vis daugiau gyventojų leidžiasi ieškoti miško gėrybių. Tęsiantis reidams, pailsiauk atsakingai, aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos primena svarbiausias grybavimo ir uogavimo taisyklės. Grybauti ir uogauti galima visose Lietuvos miškuose, išskyrus rezervatus, saugomas teritorijas, apibrėžtas saugomų teritorijų įstatymo, saugomų teritorijų nuostatų ir kitų teisės aktų. Grybaujant, uogaujant, renkant vaistažolės, kiekiai nėra ribojami, tačiau svarbu laikytis aplinkos saugos reikalavimo. Renkant uogas, negalima naudoti specialiųjų šukų ar kitų mechaninių priemonių, taip pat ir savadarbių, nes jos pažeidžia uogienojus, nualina augalus ir mažina būsimo uogų derlių. Taip pat būtina saugoti uogienojus, jų nelaušyti, nerauti ir kitaip neniokoti. Miške taip pat draudžiama pjaustyti, kapoti, laušyti ar kitaip žaloti medžių ir krūmų šakų bei kamienų. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudynėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Panevėžyje pradedamas naudoti bendros kultūros bilietus. Jis suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti pigiau ir patogiau. Tikimasi, kad projektas išaugins turistų srautus. Jei projektas pasiteisins, jį planuojama tęsti ir kitąmet. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programai integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Ministerija pažymė, kad iki šiol programos duomenys buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną. Jungtinės karalystės premjeras priima Ukrainos prezidentą. Tai yra pirmasis užsienio lyderio vizitas naujoje premjero kadencijoje, įskirtas pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Dauningo gatvės skelbė, kad lyderiai lankysis jūrų pajėgų bazėje, o vyriausybės vadovas žadėjo neatsitraukti iki ilgalaikės taikos. Londonas taip pat skelbė su Kyivu pasidalinsintis intelektinį nuosavybę, susijusi su nauja elektroninių trukdžio sistema. Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė norintis pasirašyti dronų susitarimą bei pastatyti šių ginklų gamybą Britų teritorijoje. Antradienį Ukrainos vadovas vyks į Vašingtoną, kur numatytos derybos su JAV prezidentu. Saudo Arabija pirmadienį pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelius dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektų šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šias atakas surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje, teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamą metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Riede pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams. Pirmadienį Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surinktas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Šios derybos oficialiai sustabdytos daugiau nei dešimtmetį. Jei referendumo rezultatas bus palankus derybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo.
1: Sportas.
0: Sakartvele baigėsi Black Sea Open Cup 2026 galiūnų sporto varžybos, kurios sėkmingai susiklostė lietuviui Tomui Šliupui. Lietuvis tarp 11 varžybų dalyvių užėmė antrą vietą ir pasidabino sidabru. Suomijoje baigėsi ATP Challenger serijos Tampere Open vyrų teniso turnyras. Jo finale 18-metis lietuvių kilmės Vokietijos atstovas Diego de Dura per beveik 2 valandas 6-3, 6-7, 6-3 įveikė Suomį Oto Virtaneną. De Dura tapo pirmo 2008 metais gimusiu tenisininku, laimėjusiu tokio rango turnyrą. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūnyje. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpą laikį lietų. Pusapys markis vakarų vėjas. Temperatūra rytoj dieną nekilas aukščiau 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušilas iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: ti crei Berta.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
1: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai filmą.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės radijos stoties... Pukas.

ir miestam ir aikštėm mojuoju aiškiai galingus sparnus.

Mat kaip būna. Du britų turistai Lenkijoje dėl balandžių sužalojimo buvo nubausti už žiaurų elgesį su gyvūnais. Du 24 metų vyrai gavo baudą, nes pasigavę po balandį turguje metė juos į orą. Balandžiai matyt buvo tokie apstulbę, jog nesugebėjo išskleisti sparnų ir žlektelėje žemėn susilaužė sparnus. Prokuroras patvirtino, jog už žiaurų elgesį su paukščiais kiekvienam iš vyrukų buvo skirta po apie 500 litų bauda. Mat kaip būna!

baldų surlikimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus pakaus.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimui, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojų žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis visų eksportų skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusios sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinius santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojo karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis Jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržė į šalyje viešintis Jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko

Trejų nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalių akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietuose, o dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Vakar Tindis Rindis buvo užėjęs pas pieštuką. Pieštukas kaip tik rašė naują pasakaitę. Kartą buvo 12 aukštų namas. Vakarais jo languose užsidegdavo šviesos. Maži vabaliukai gyvenantys pienėje manydavo, jog tai žvaigždės.
1: O kas toliau? Paklausė Tindis Rindis.
0: Dieną žmonės gyvenantys name išeidavo pasivaikščioti, bet pavakare visada grįždavo namo.
1: O kas toliau?
0: Vėl paklausė Tindis Rindis. Vakarais namo langai skaiščiai šviesdavo ir maži vabaliukai gyvenantys pienyje manydavo, jog tai žvaigždės.
1: O kas toliau?
0: Dar kartą paklausė Tindis Rindis. Maži vabaliukai apsikabindavo, žiūrėdavo į šviečiančius langus ir sakydavo, kokios gražios to žvaigždės, kaip jos arti. Paskui ramiai užmigdavo.
1: Bet kas toliau, kasgi toliau?
0: Nekantravo Tindis Rindis.
2: Kas be gali būti toliau?
0: Pasakė žiurkienas Vidas, jeigu visi namie ir viskas gerai.

Atėjo metas senam tėvui užleisti vietą savo sūnums šeimininkauti. Mano vaikai, baigiau savo žemės kelionę, palieku jūs, bet kol neužmerkiu akių amžiams, papasakosiu jums vieną atsitikimą, sako senelis. Išklausykite, kaip pridera, ir paskui man paaiškinsit, apie ką ten porinama. Sūnus pastatė ausis, o senukas peržvelgė juos ir pradėjo pasakoti. Viename miške išaugo didelis ąžuolas. Nuo jo tvirtų šakų rudenį lytelydavo gilėmis. Giliai žemėn augo jo šaknis ir jokia audra nieko nepajėgdavo jam padaryti. Bet kartą miškan atėjo medkirtys, išmatavo ąžuolą akimis, pasismokė rankovės, užsimojo kirviu ir ėmė jį kirsti. Pavakariais patiesė žemėn galiūną medį, šakas nukapojo, kamieną parsivežė namo ir supjaustė į lygias dalis. Užvažiavo pas jį Kubilius, susikrovė lentas į ratus ir išsivežė į savo dirbtuvę. Ten jis supjaustė jas į plonus šulus, padarė lankus, dugnus ir surėmė didelę statinę. Kiekvieną rudenį jis užraukdavo šią statinę pilną giros ir išdalindavo ją kaimiečiams, kai šie keldavo vestuves, vardines ar kitas šventės. Taip dėjosi, kol statinė buvo tvirta, bet štai vienas lankas trūko. Šulai išsiskėtė ir visas gėrimas ištekėjo. Statinė ėmė vis labiau skėstis ir kol Kubilius prisirengė užkalti naują lanką, visai subiro. Šulus ir dugnus šeimininkas sudegino krosnyje, o lankus pasičiupo vaikai ir ėmė raičiuoti keliais. Išaiškinkit man dabar šią pasaką. Susimastė penketas brolių, bet nė vienas nemokėjo išaiškinti tėvo pasakojimo. Tada senukas palingavo galvą ir tarė: jauni jūs dar, todėl ir nesuvokėte. Teks man jums paaiškinti, ką porina ši pasaka. Miškas, kuriame auga dideli medžiai, tai mūsų gimtasis kraštas. Šio miško medžiai vis aukščiau ir aukščiau stiepiasi. Statinė tai šeima, šulai tai mes, lankai santarvė, o gira tai džiaugsmas ir geras gyvenimas. Kol šeima sutarė ir gyventi gera, namui, kuriame nėra santarvės, geriau nestovėti. Tad saugokite lankus, mano vaikai. Vyriausias sūnus nusilenkė, pabučiavo tėvų ranką ir tarė: ačiū, tėtušė, už išmintingą patarimą. Mes kol gyvijo nepamiršim.

0: Pasakaitė. Klausykite Siliotos pasakos trys paršiukai. Gūdžiame miške nuo seno trys paršiukai sau gyveno. Buvo broliai jie visi, jų vardai labai keisti. Nafas pats vyriausias brolis, Nifas amžinas linksmuolis, Nufas greitas tartumvėjas, dainininkas ir šokėjas. Per dieną šilioja dūksta, pramogų jiems nepritrūksta. Aidi miškas nuo dainų, broliams linksma ir smagu. Nors šilta saulutė šviečia, Nafas brolis pasikviečia, kai susirenka prie tako, susirūpinęs jiems sako: Vasarėlė baigsis greit, kur tuomet reikės mums eit? Nors dar šilta ir gražu, vėsta oras pamažu. Tuoj neliks linksmų draugų, žiema šalta ir baugu. Vilkas pilkas, ta žvėris, pasigaus mus ir praris. Reikia mums statyti namą. Nei per aukštą, nei per žemą, įstatyt tvirtas duris, nebaisus bus joks žvėris. Tu, brolau, negazdink mūsų. Žiemą mes kaip nors prabūsim, gal jos ir visai nebus, o vilkų nėra pas mus. Kam čia vargti, kam statyti, jeigu galim palakstyti? Nieko tu nebegalvok, su mumis linksmai dainuok. Mums nereik jokių namų, čia nėra piktų vilkų. Vilką mes į kelmą tvosim ir kaip šungrybį suplosim. Vilko niekad nemačiau, tik tai pasakoj skaičiau. Negyvena jis miške, tik zoologijos sode. Oi, broliukai tinginiai, na ir žaiskit savo smagiai. Teks vienam statyti namą, nei per aukštą, nei per žemą. Nafas vienas nuskubėjo, statė triusė net per vėją. Akmenį sunkiausiai stampė, vilko iš visų pakampių. Būsta mūrijo jisai, kad nebaisus būt vilkai. Net giria nustebu žiūri, tokio namo nieks neturi. Na, o broliai tinginėliai žaidė visą rudenėlį, nelauktai žiema atėjo. Nėr kur pasislėpti nuo vėjo.
1: Šalta, šalta mums labai, su žiema menki jokai. Šala ausis ir kojytės, šala riestos uodegytės. Kasgi bus, reikia gal statyt namus, bet žinai, sureskim greitai, nesušilę, nesukaitę, mes labai nesitampykim, 100 metų nesvarstykim. Aš statysiu iš šiaudų, o aš iš pagalių.
2: Nafas tai tikrai kvailutis, persistengė jis truputį, jam protelis nebeveikia. Argi šitiek vargti reikia? Tas niurzgalius mūsų brolis tampė akmenis ir molį net be poilsio dienų. O mes pastatėm vienas, du. Kam tiek vargti, kam plušėti, jeigu galim patingėti? Mes protingi, jis kvailys, pavydės, kai pamatys. O tai nameliai, tai namai, vėja švilpia. Ah, ir gerai, tai nameliai, tai namai, sienos braška. Ir gerai.
0: Taip jie spygavo linksmi, snaudė vilkas pakrumy. Iš miegų tik strikt, pašoko. Vos nenumetė puoko.
3: O kas čia tokį triukšmą kelia? Visą dieną galvą kelia. Piktas, alkanas esu. Aš baisiausias iš visų. Oi, laimė, šiandien man nušvito. Pora paršų čia priklydo, tuoj suėsiu juos abu. Nebeliks nė uodegų.
1: Oh, čia, broleli, tikras vilkas. Ir iš kur jis atsivilko? Bėkim, lėkim, kiek tik galim. Gal suspėsim į namelį. Oi, baisu, baisu, baisu. Vilko kaukšinčių dantų. Oi, baisu, baisu, baisu. Bėgu greitai, bėk ir tu.
2: Lekia broliai tekini. Šiaudų namas netoli. Užkabina kablį seną. Vilkas rankena klebena.
3: Paršai, jūs juokų nekrėskit. Ir man nervų nebeėskit. Grei darykite duris. Vilkas pilkas jūs praris.
2: Na, jei tuodu neišlys, tuoj išversiu aš duris.
3: Viens, du, trys. Pučiu, pučiu, oi, aš tų paršų nekenčiu.
2: Štai namelis ir sugriuvo.
1: Oi, broleli, mes pražuvom. Bėkim greitai mano namą, nei per aukštą, nei per žemą. Ta, kuris iš pagalių.
2: Vilkas mina ant kulnų. Lekia broliai tekini, laimiai namas netoli.
1: Oi, nameli, saugok mus, vilkas pilkas toks baisus.
2: Užkabina kablį seną, vilkas rankena klebena.
3: Paršai, jūs jokų nekrėskit ir man nervų nebeėskit, greit darykite duris, vilkas pilkas jūs praris.
2: Na, jei tuodu neišlys, tuoj išversiu aš duris.
3: Viens, du, trys, pučiu, pučiu. Aš tų paršų nekenčiu.
2: Štai namelis ir sugriuvo.
1: Oi, broleli, mes pražuvom. Bėkim greitį nafo namą, nei per aukštą, nei per žemą. Ta, kuris iš akmenų. Broli, gelbėk mus abu. Greit atidaryk duris, nes mus vilkas tuoj praris.
2: Nafas tik duris atvėrė, šmurkšti vidų broliai spėriai. Dreba tirta jie po lovą, o už durų vilkas stovi.
3: Paršai, jūs jokų nekrėskit ir man nervų nebeėskit. Greit darykite duris, vilkas pilkas jūs praris.
2: Na, jei paršai neišlys, tuoj išversiu aš duris.
3: Viens, du, trys, pučiu, pučiu. Aš tų paršų nekenčiu.
1: Jūs, broliukai, nedrebėkit. Puodą kaisti man padėkit. Vilkas namo nenupūs, kad ir koks jis atkaklus.
3: Kągi man dabar daryti? Kaip man paršiukus praryti?
1: Neįleidžia pro duris.
2: Aha, jis įkabina pavylys. Vilkas jau ant stogo lipa.
3: Oi, paršai taip skaniai pakvipo.
2: Šlumšt per kaminą vidun. Keberiokšt, dun, dun, dun, dun. Katilas vandens jau laukia.
3: Oi, iš susiaubo vilkas staugia. Oi, karšta man labai labai. Svyla kailis ir nasrai. Oi, kaip viskas skauda klaikiai. Man tų paršų nebereikia. Nesinori jau nekiškių. Bėgu aš iš šito miško.
1: Broli mielas, mums atleiski, į namelį įsileiski, mes daugiau nebetingėsim, darbus dirbti tau padėsim.
2: Mūsų namas nuostabus, Jam joks vilkas nebaisus. O šiaudai ir pagaliai netvirti iš...
4: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki

0: kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimai, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojų žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusios sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklių šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtimi. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojo karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
1: Sportas.
0: Kroatijoje surengtas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. Trejų nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūniją. Didžiausia Lietuvos tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis Lietuvos kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose, o dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

Saulės spinduliai pasiekia Žemę per 8 minutes ir 3 sekundes. Jungtinėse Amerikos valstijose gyvena beveik 9 milijonai Azijoje gimusių žmonių. Per pastaruosius 40 metų pasaulio gyventojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 milijardais. Čia tai bent!

Krūminis, mindantis krūmus. Krūminis. Švaistiklis, išlaidus žmogus. Švaistiklis. Melomanas, apgavikas. Melomanas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimui, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojai žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusio sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokių būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis 405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200.

0: pralošimo operacija nepareikalavo jokių žmonių aukų ar materialinės žalos. Jordanija ne kartą tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinaujino karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
1: Sportas.
0: Kroatijoje surengtas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. 3 nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragiedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietuose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Labadiena, mėly Puko radio ir Pukas 2 radio klausytoje, bei televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida Kitokia Lietuva. Mūsų svečias Europos parlamento narys Petras Gražulis ir aš, šį kartą pavaduojantis laidos vedėjas, Dobilas Sinkevičius. Tai mūsų studijos telefonas, priminsiu, 0373 400 777, galite mums paskambinti, užduoti klausimus. Na, o mes pradėkime. Tai vasara, Liepos galas, praktiškai vidurvasaris, praktiškai galėtume pasveikinti Europos parlamento valdančią daugumą, kuri turbūt pasiekė rezultatų ir mes turime vasarą šaltą, klimato kaita turbūt sustojo, tai gal galbūt pakomentuoti, tačiau

0: Pirmas klausimas, kaip jum vasarą, kaip europarlamentarui, kada visi atostogauja, ar bendraujate su rinkėjais, ar išvykote atostogų, ar kaip?
1: Nu taip, Europos parlamentas dabar atostogauja ir Lietuva, taip sakyčiau, gal šiemet labai persistengė kovodama su klimato atšilimu. Mažiau pasistengė Prancūzija, Ispanija, ten kitos šalys, kur didžiuliai gaisrai, didžiulės nelaimės Ispanijoje ir Prancūzijoje. Nu, o čia ta, tikrai jau mes klimatą per daug atšaldėm. Bet, sakyt, vasarą jau derliaus metas atšventėm oninės, buvo oninių atlaidai. Ir kaip jau dabar įprasta, kadangi artėja savivaldos rinkimai, tai politikai dažniau lankosi ir bažnyčiose. Tai net ir šitas Sinica Seimo narys, kuris sakė, neinu nei bažnyčia niekada, bet kadangi artėja jau savivaldos rinkimai ir dalyvaus Vilniaus merus, tai jis net ir kalvarijos atlaidus nuvažiavo ir žavėjosi per kalvarijos atlaidais, jis nėra buvęs niekada. Nu galbūt, kai ateiks kiti rinkimai vėl aplankys kalvarijos atlaidus. Dabar kitas dalykas, tai ten buvo ir Žemaitaitis, ir socialdemokratų, Klaipėdos rajono išrinktas Seimo narys, tai ten susilaukė tam tikro dėmesio. O dabar, va, taip, kadangi aš irgi buvau šį sekmadienį dviejose bažnyčiose, tai buvau Švėkšnoje, buvo ten jau Jokūbo atlaidai ir Klaipėdos rajono Vėžaičiuose buvo atlaidai oninės, šventos onos. Tai štai labai įdomiai, buvo daug knygų, ypač Žemaičių kalvarijoje, iš šiandien Žemaičių, ypač Vėkšnoj, ten buvo ir vyskupas atvykęs telčių, ir iš Lenkijos kunigų, tai pajokavo, sako, kad jau kitais metais vyskupas jau vadinsis, jau pabandysim pakeisti pavadinimą, bus ne Žemaičių kalvarijos atlaidai, bet Žemaitaičių atlaidai. Jau ir kunigai šiek tiek šmaikštavo, bet tikrai, sakyčiau, vat aš, kadangi tą temą mes padėjom labai tokia prasminga, visi skaitiniai visada, be abejonės prasmingi, bet man įstrigo pirmas skaitinys, kada Saliamona Kristus, kada Saliamonas tapo karalium, žydų karalium, ir Dievas, Dievo praš, sako, Dievas prašy, ko nori, aš tau duosiu. Ir Saliamonas neprašė nei sveikatos, nei pinigų, nei ilgo gyvenimo. Tai, kad paprašė išminties, kad atskirtų melą nuo blogų, kad būdamas kaip karalius valdytų išmintingai šalį. Tai jam Dievas sako, kadangi tu neprašė nei ilgo gyvenimo, nei turtų, nei sveikatos, o paprašė išminties, aš tau duodu tą išmintį ir duosiu, ir nebus po tavęs nei vieno tokio išmintingo šalies vadovo, nei prieš tave nebuvo, koks tu esi. Žinoma, toks istorija ta Saliamonio labai įdomi, valdė gana sėkmingą Izraelį, bet vėliau jo perėmus sūnums Izraelio valdymą, Izraelis suskilo. Tai aš manau, kad per pajukau, kad Saliamonas prašė savo išminties, bet neprašė jo įpėdiniams ir kitiems išminties. Bet ir jis pats į pabaigą gyvenimo tikrai padarė nemažai klaidų, Saliamonas. Bet man kilo mintis tokia, o ko mes politikai prašytume iš Dievo, gal kad būtum išrinkti dar vienai kadenciją, aš taip galvoju. Gal nebūtų kilus mintis prašyti išminties, nors šiandien, mano manimu, tikrai tos išminties ne tik Lietuvos, bet visos Europos ir be abejonės visiems ir žmonėms visada reikalinga. Tai įsivaizduokit, ant kiek reikia iškvailėt, kad nežinot, kad yra tik dvi lytys. Nu, ant kiek? Ir aš taip aš negaliu suvokti šitokio nukvailėjimo. Tai tikrai reikia jau prašyti Dievo išminties Lietuvos tiem politikam, vadovam, kad jie suprastų, kad yra dvi lytys, vyras ir moteris. Trumpas suprato ir pasakė, kad daugiau lyčių nėra. O man teko ne kartą paklausti iš Europos parlamento tribūnos, ar jūs žinot, kokios jūs pats lyties, kiek yra lyčių. Tai išvedau, dobelai, nei vienas nesakė. Nežino nei kokios lyties, nei kiek yra lyčių. Na, ar buvo da pasaulyje taip nusikrausčiusi nuo proto, nors viena sistema sąjunga. Man atrodo, kad mes matėm visokių, tą komunizmą, leninizmą, nu, tas pats čia, ir genderizmas čia tas pats. Nu, bet šitaip išeiti iš proto, kad nesupras, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, Nu, tai jau žinot, nežinau.
0: Nu, tai istorijoje gal ir buvo panašių apraiškų Romos imperija, Bizantijos imperija.
1: Romos imperija, bet ten
0: šventam rašte aprašyta apie Sodomą ir Gomorą.
1: Nu, ten irgi buvo be bijonės Sodomą ir Gomorą, Sodomė tai ir homoseksualizmas, tai kaip ir sinonimai, bet žinoma, mes ten daug tų detalių nežinom, bet man atrodo, kad vis tiek žino, kiek yra lyčių Sodomos ir Gomoros laikais. Aš taip mastau. Dabar, kad ir kad jos daugintųsi tos lytys, nežinau, iki kiek reikia iškvailėti. Nu, bet, tai sakau, vat, atostogauju gan aktyviai, lankau ne tik Klaipėdos rajoną, bet buvau savaitgalį ir.
0: O taip, norėjau kaip tik jūsų ir paklausti klausimo, kaip žinia, jūs buvote...
1: Nu, ne Lazdijose, bet
0: Lazdijų rajone.
1: Lazdijų rajone prie Dusios ežero irgi buvo oninės.
0: Išvakarės, pats ten lankiausi ir bendraudamas su žmonėmis, aš prie manęs netgi prieidavo ir paklausdavo, o galbūt kažkur tai girdėjom, kad... Petras Gražulis gali dalyvauti Lazdijų mero rinkimuose. Ir taip džiugiai žmonės sutiko, ten mes žinome situaciją su poligonu, žmonės įsiaudrinę. Jūs pasisakote tais klausimais, ar čia turi pagrindo tokios kalbos, ar neturi?
1: Nu, aš galiu tai pasakyti, kad tikrai ir va, prie manęs prieina nemažai tų žmonių. Ir matyti dėl to, kad aš pasisakiau to poligono klausimu, ir mes su Lenkais esam su peticija kreipėsi Europos komisiją, kreipėsi ir kitas institucijas, kad tikrai čia nemanom, jau apie tai beskalbėjom nemažai, kad nereikalingas čia poligonas, tai nėra gynybinis objektas, tai yra be abejonės tik tai smokomasis objektas ir daugiau gali sukalt problemų, nei klausyti, kas jį juos įspręst. Aš manau, kad Lietuva turi, jeigu skiria didelės lėšas, tai daryti sekti Latvijos, Estijos, įtvirtinimus statyti šalia sienos. Jau Estai pasistatė didelius, stiprius įtvirtinimus 28 su Rusijos siena. Latvija vejasi, o mes nei vieno. Mes pinigų švaistom. Dabar, žiūrėkit, vėl skaitau, kad Lietuvoj jau čia įrenginėjom už milijardus eurų, tam vadinamai vokiečių brigadai, gyvenamas patalpas, ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Nei šiandien Vokietijos Bundestagas nėra suteikęs vokiečių brigadai ginti Lietuvą. Jie gali čia gyventi, gali važinėti, gali čia maitintis, bet ginti Lietuvos, jeigu užpultų Rusiją, jie neturi teisės.
0: Tai, kol nesusirinko Bundestagas.
1: Tai... Kol nesusirinko Bundestagas ir nepriėmė to sprendimo.
0: Tas sprendimas gali būti visoks.
1: Visoks, gali būti visoks. Ir tarp kitko, kadangi mūsų frakcija Europos parlamente yra didžiausia dalis vokiečių, frakcijos seniūnas yra René Aust, alternatyvų Vokietijoje partijos, kuris šiuo metu pirmauja pagal apklausas Vokietijoje seniūnas mūsų frakcijos, tai su juo pakalbu to temom. Tai jis gana skeptiškai vertina Vokietijos brigados čia atsiradimą, bet jis tiesiai šviesiai sako, nu tai jeigu jūs čia norite jūs pamaitinti, gražiai apgyvendinti, nu mes ne prieš. O jeigu reiktų balsuoti vokiečiai, ar jūs balsuotumėt, kad Vokietija suteiktumėt leidimą Vokietijos brigadai ginti Lietuvą? Jis, žinokit, labai, jis nepasako tiesiai ne, bet duoda suprasti, įsivaizduokit, jūs sako, patys provokuojat karą. Tiesiai šviesiai, patys provokuojat karą, nuolat jį kurstot, lyg tai jūs sako, patys vieni galėtumėt įveikti Putiną, bet jūs neįveiksit vieni. Bet provokuojat jūsų žiniasklaida, jūsų vadovai, ypač konservatoriai tą karą provokuoja. Net tarp kitko apie poligoną žino. Sako, o tai ar ne provokacinis statinys yra? Jis man net konkrečiai, aš tiek detalių nežinau, kiek jis žino. Įsivaizduokit, ten bus kažkokios kariniai įrengimai, kurie net iki 50-60 kilometrų šaudys.
0: Taip.
1: Bet sako, įvyks va klaida. Į Karaliaučiaus sritį, į Baltarusijos sritį. Ir va sako, ten kažkur tai susproks tas mokomasis leidinys. Kas bus? Bus atsakymas. Ar tai nėra provokacija? Kam jūs ten statot? Be bejonės, aš atsakymo jam negaliu pateikti. Man irgi labai keistas tas statinys. Tai įsivaizduokit, kelia mokesčius. Mes skolinamės, o pinigus išvaistom. Gynybai neskiriam, realiai gynybai neskiriam pinigų. Apie dronus, mes tik kalbam, bet oro gynybai, dronų užpirkimui.
0: Patirtis parodė, kad dronai Lietuvoje skrendo laisvai.
1: Laisvai. Jų niekas neranda, nežino. Baltarusijos prezidentas įspėja, nes Lietuva nemato, kad čia įskris dronai jau ne pirmą kartą. Ir kai nukrito, dar šiandien vieno nerado, nei grybautojai nerado, gal kur ežerai krito. Kitas dalykas, lygiai taip pat mes matėm su balionais. Balionų nenumušam. Ir čia tiesiog yra parodija, mes visiškai nepasiruošę ir kas svarbiausiai, švaistom pinigus, ką ir pasakė valstybės kontrolė, yra seni planai, visiškai netinkami šiandien investicijom į karo gynybą. Ką daro valdančioji dauguma? Nieko. O ką daro prokuratūra? Nieko. Kaip ir su LRT nieko nedarė, prokuratūra jie čekučius tik tais tyrinėja, juos ieško, teisę politikus, bet, vat, pavyzdžiui, ten, kur didžiulė mafija, kur tai čia nacionalinė grėsmė mūsų valstybei, ir prokuratūra net pagal valstybės kontrolės audito išvadas nepradeda tyrimo ir atsakingų žmonių nepatraukia baudžiamo atsakomybei. Kas čia yra? Bet, žiūrėkai, čia klausimas daug yra platesnis, va, už šitą temą uždavėjai. Aš biškutį nukrypau, bet gal pabaigsiu ir grįšiu dar prie lasdijų. Šitoj puko laidoj, aš sakiau, nekartą nesidžiaugti, taip greitai Amerikos kareiviai negrįš. O atsimet, kas sakė, o Lenkijoje jau yra pasirašyta sutartis, rotacija įvykus.
0: Taip.
1: Ir ten padidintas dar padvigubintas. Beveik padvigubintas.
0: Dėl gerų prezidentų santykių su Trumpu.
1: Su Trumpu. Dabar jūs įsivaizduokit, tyliai, Amerikos kariuomenės nėra. Aš tikrai daugiau žinau negu Budrys, negu net ir mūsų aukštas ir gražus informacijos, kadangi tą kartą kartojo, mūsų frakcija labai tramprius palaiko ryšius su Amerikos administracija. Ir išvaizduokit tokias detalės žino mūsų frakcijos seniūnės apie gaubicis, apie viską, apie poligoro, kokių aš nežinau. Jūs galvojat, kad amerikonai nežino. Ir nuolatinis juodinimas, žeminimas, Trumpo, viskas nugula Amerikos administracijos stalčiuose. Viską žino. Antras dalykas, trašos, Belaruskalio trašos. Prašė šitas Trumpas, ką jūs įsityčiojot. Ir dabar visi tyli. Kada jokios rotacijos nėra, visi tyli.
0: O tai grįžtant prie pirminio klausimo, žmonės galbūt čia ir yra galimybė kažkaip tai tą provokacinį objektą pristabdyti.
1: Tai būtų dideli finansiniai nuostoliai ir kadangi vis tiek ten jau darbai juda į priekį, miškai kertami, ten ir vis tik mes irgi su Lenkais pasikalbam, kurie nėra patenkinti, aš su europarlamentarais, jie irgi mato, kad šitas nesupranta, kam, kodėl tas objektas, iš pradžių oficialiai vyriausybė pasakė, kad nepritarė, bet kadangi mūsų ruginienė ar futbolą ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai ją matyti, jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk, gal tokio labai griežto prieštaravimo nėra, bet bendruomenė tikrai nesutinka Lenkų. Ir matytas klausimas dar bus sprendžiamas. Jie paprašė, kad būtų atitrauktas tas poligonas, gal nenurodė tiksliai, kiek ten, kokį atstumų, bet...
0: Man teko matyti oficialų iš Lenkijos valdžios institucijų klausimyną, jis jau sta Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje.
1: Taip, ir man teko matyti.
0: Ir klausimai tokie labai konkretūs, kiek atitrauksite nuo Lenkijos. Į kurią pusę pasuksite haubicų...
1: Matai, irgi apie haubicas irgi taip.
0: Pasuksite na, jų trajektoriją, kad nebūtų atsuktos į Lenkijos pusę, o jeigu atsuka į kitą pusę, tai bus į Baltarusijos pusę.
1: O į kitą pusę Karaliaučiaus.
0: O į kitą pusę mūsų miestai, mūsų kaimai ir taip toliau. Tai įdomus tokie du pagrindiniai klausimai, bet ir daugiau ten jų yra. Tai aš kaip suprantu... Iš kaimynai nėra labai patenkinti mūsų žingsnės.
1: Tikrai nėra patenkinti, žinot, dabar atostogos ir bendrai, tai kas labai didžiulė tas aparatas, tai Europos parlamentas, šitas klausimas grįš ateis į Europos parlamentą, bent į Europos komitetą, peticijų komitetą, kur bus svarstomis, nes jinai gauta ta peticija, ar persikels į Europos parlamentą, be bejonės greičiausiai į PP, tą didžioji partija krikščionių demokratų blokuos šitą klausimą, bet vis tiek bus svarstomas. Tai aš noriu pasakyti, kad Tai šitą klausimą lengviausiai galėjo spręsti merė. Kaip ir Druskininkų meras pasakė, kad čia poligono nebus. Ir Druskininkų merė su taryba galėjo pasakyti, kad tikrai čia poligono Lazdijų nebus. Lazdijų merė, kad nebus. Ir kadangi vyko ten Joninės, Oninės, aš buvau prie Dursios ežero, prie Piliakalnio, tikrai gražios vietos, sudalyvau, su žmonėm daug kalbėjausi, nu, paprašiau, kad man leistų iš tribūnos tarti žodį, bet neleido, bet aš, žinot, esu drąsus ir pats užlipau ir tariau tą žodį susirinkusiems į Oninės žmonėms. Tai ir dabar vėl, nuolat mane kviečia, vat kitą sekmadienį pasirodo bus Veisiejų bažnyčios didelis.
0: Jau šį sekmadienį bus.
1: Sekmadienį Joninės atlaidai ir vėl mane kviečia ir vėl prašo dalyvauti. Tiesiog, kai pajudinau tą labai opų klausimą, irgi paleiškiau susirūpinimą, tai žmonės ir rašo, ir skambina, ir neduoda.
0: Ir dar kitokiais klausimais.
1: Ir kad yra vanduo nelabai geriamas, atlikom tos tyrimus, vienoje gyvenvietėje radom, kad vanduo yra tikrai nelabai turėtų būti naudojamas, bet kai atvykome į ligonę, ten pakeitė filtrus, lygtai tas vanduo jau yra prieš tai pakeitė.
0: O dabar nauji atėjo tyrimai, vėl nauji, šito jūs dar nežinojote, todėl kad aš gavau tuos rezultatus penktadienį, jeigu neklystu. Taip. Vėl viršina amonio kiekis.
1: Matyt filtrai. Matyt, tikrai pats vanduo yra prastas ir tie filtrai reikia labai dažnai keisti. Jeigu kad nori būti ir ypač ligoninė, tikrai turėtų būti vanduo tinkamas naudotis žmogui. Tai ir va tiek metų ta problema neįsprendžiama. Ir šitą merį jau antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojį, kad didelį dėmesį įspręst. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom dabar kreipiasi, prašo spręsti tas problemas. Ir tikrai yra, aš neneigiu to, kad yra prašymų ateik, kandidatuok čia į merus, mes tavi išrinksim ir sako, nebus nei to poligono, ar matyti ir kitos problemos bus sprendžiamos.
0: Tu labiau, aš kaip, jeigu neklystu, gal jūs mane patikslinsit, tai yra Lazdijų kraštas, Dzūkija yra jūsų gimtinė.
1: Nu taip, aš esu faktiškai šalia ant ribos Lazdijų, gimęs yra ten netoli Seirijų, Mankūnų kaimas, tai už poros kilometrų Lazdijų rajonas. Tarp kitko, ten Duse mes eidavom vaikai maudytis į Obelijos ežerą. Ten trys ežerai – Obelija, Metelių ežeras ir Duse.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Pasakoju, todėl, kad kai buvome šeštanį Joninėse, prie manęs buvo prie ne vienas žmogus ir labai gerai atsiliepė apie amžiną atilsį jūsų tėtį, taip pat apie brolius. Žmonės prisimena, kad bendravo, tai mes žinom, čia mūsų krašto vaikas. Tai tokiu buvo, todėl aš ir norėjau pasitikslinti.
1: Taip, ir aš manį, va, tai dabar truputėlį apie Veisiejus. Man irgi teko truputėlį, gal kokį pusmetį gyventi Veisiuose, Klebonijoje. Ir ten labai aktyviai tada bendrauti su kunigu Zdebskiu, kuris va šiemet sukako metų 40 nuo jo žūties, kur saugumas užmušė. Jis dirbo tuo metu Šlomantuose, kai aš buvau Veisiejuose. Tikrai padarė didžiulį įspūdį kunigas Zdebskis, teko, kadangi saugumas buvo atėmęs iš jo vairuotojo pažymėjimą, jis negalėjo vairuoti, tai paprašydavo, kai aš turėdavau laiko, kad pavairuočiau tą automobilį ir galiu pasakyti, kada važiavo jis į tą paskutinę kelionę, paprašė manęs vežti, kada buvo užmuštas. Ir, žinot, aš kažkaip taip susiklausė, tai sakau, kad aš nelabai galiu, tai paprašė kito vairuotojo, bet jis liko gyvas, o kuningas Zdebskis buvo užmuštas. Tai tą kuningą labai gerai pažinojau ir netoli Veisiejuose dirbo, tai yra visiškai neseniai, kai dabar lankiausi prie Dusios, tai aplankiau tą parapiją jo ir tikrai tokius gerus prisiminimus labai kelia. Tai tie kraštai vis tiek esu Dzūkelis irgi man nesvetimi, nors man tikrai nesvetimai jau daug laiko praleidęs esu ir Dzūkijoje, Vagaržduose buvau ir tie kraštai. Tai, kad žmonės labai mane ragina kandidatų į merus, aš noriu pasakyti, kad taip mane išmetė iš politikos nacionalinės, galima sakyti, 10 metų Seimas apkaltos būdu, bet kadangi išaiškino Konstitucinis teismas, kad priesaika mero tarybos nario nėra konstitucinė, tai faktiškai yra leidžiama kandidatuoti apkaltos būdu pašalintam politikui į meros. Tai vat, tokį dalyką yra, tai aš nežinau, bet lyg tai pasiryžęs aplankyti ir Veisiejus, šitokio garbingo jubilėjus bažnyčios 500 metų šį sekmadienį ir vėl susitiksiu su žmonėm ir pabendrausiu. Bet aš dar vienu sakiniu grįžtu prie Švėkšnos. Nu, irgi vat, Švėkšnos dabar vicedekanas, jisai tikrai jis mane labai senai pažįsta, kai grįžau iš kalėjimo pirmą kartą, pirmą dieną jis mane aplankė, tikrai toks gana kilnus kunigas, bet labai prašė, kad aš, nors jau ten buvo, Šiškauskas dainavo, kad aš nekalbėčiau. Žinoma, reikia pripažinti, kad nedavė ir kitiem politikam skyrus merų žodį, nes, žinot, čia po to pasirodymų Žemaitaičio, aš sutinku, kad tokia jautrus klausimas bažnyčiai, nors buvau pasiryžęs eiti ir kalbėti. Nu, vis tiek nenoriu, vat, ir vis tiek ir esu nuteistas, žinoma, išteisintas, bet vėl apskūstas aukščiausiam teismui dėl to, kad citau šventą raštą ir visi žino, kad buvo politinis kalinys ir jis tos visus nuopelnus mano išminėjo, bet vis tiek jisai labai prašė, kad aš nepasveikinčiau susirinkusių tikinčiųjų nuo tribūno. Žinoma, aš apie žmonės pasveikinau, visiems paspaudžiau ranką, bet turėjau tokią suvenyrą. Įteikiau, čia yra, sakau, ten metras toks mažiukas, pakabukas ir gulščiukas, ir sakau, ir Petriukas dar ten, tais viename, užrašyta Petras Gražulis. Nu tai, nu, ką darysi, žinot, kas yra, kada jau dirbtinai matosi, kad tai ta bažnyčia naudoja tik politiniams tikslams, nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leis pasinaudoti per atlaidus, mano tokia mintis. Bet kada tu sekmadienį naini bažnyčią, aš nelaikau savęs ten tuo uoliu krikščionim, bet stengiuosi nepleisti tų sekmadienių ir tikrai tą gavau iš šeimos, iš tėvų ir manau, kad tą darysiu iki savo likusio gyvenimo. Tai du skirtingi dalykai, kur tiesiog piknaudžiauja bažnyčia. Nu, bet jau čia kunigų reikalas ir vienas kunigas, vat aš prisiminsiu, irgi Žemaitijos vienas dekanas, irgi su juo kalbamės, daug metų pažįstamas, sako, Petrai, jeigu aš vat su tavim nusifotografuočiau, padaryčiau selfie ir dabar įdėčiau į savo socialinius tinklus, Facebook ar kitus, sako, aš manau, kad mane iš dekano iškeltų. Iš tos parapijos iš dekanato iškeltų vyskupas. Nu, nelabai gal tikiu, gal čia perdėjo, bet kad, žinot, tokios nuostatos ir bažnyčios šiandien, sakau, kalba apie šventą raštą, apie vėdžiai, bet kas vyksta realiam gyvenime, kad tas genderizmas, kad einama į mokyklas, kad lošinamas jaunimas, bažnyčia Lietuvos visiškai tyli. Jinai susitaikiusi ir prisitaikiusi, kaip prie sovietinės sistemos buvo, dabar prisitaikiusi prie genderistinės sistemos. Tai va, ta yra didžiulė problema. Ir žinot, kas, jiems reikia ir stogus remontuoti, ir pinigų gauti, ir viskas. Šia meras, ne va, supranti, kas yra, gal neduos, ne iš tos partijos. Nu, žinot, čia jau jų sąžinės reikalas ir aš nematau didelės problemos, bet situacija tikrai yra labai keistoka. Ir atrodo, aš jau minėjau ne kartą, kad yra paskutinės vakarienės išniekinimas olimpiados metu mūsų ten parodyti apaštalai su nuogais genitalijom, nuogom. Nu, pasityčioti labiau negalima, bet bažnyčia tylėjo. Nei žodžio nepasakė. Ir va dabar, kad ir prezidentas, paskutinis įstatymas teikimas vėl, kurį dviem tik balsais atmetė Seimas, tai yra ta Stambulo nauja konvencija, bet mūsų prezidento, kuris lyg tai deklaruoja tas aukštas vertybės, moralinės vertybės, kaip teikia Seimui tvirtinti. O tuot Lenkijos prezidentas paėmė ir vetavo, kur va dabar priėmė įstatymą vadinamą partnerystės visiškai nesenai, parlamentas įmetavo ir pasakė, aš nepripažįstu kitokios santokos, tik tai tarp vyro ir moters. Va tai reikia mums tokio prezidento. O ne, kuris vieną kalbą, kitą daro. Žiūrėkit, net ir savietmečio. Kalba, kad patriotas, o nuslėpė nuo visų žmonių, kad 88 metais įstojo komunistų partiją. O gal ne tik į komunistų partiją įstojo. Ir dabar, žiūrėkit, kaip keičiasi. Ir dabar jie visi tie buvę komunistai, sovietinių laikų ideologai, jie dabar nepriklausomai nuo to didžiuliai patriotai. O politiniai kaliniai prakeikti. Tie, kurie kalėjo lageriuose, šitą visuomenę prakeikus, sutrypus, su žemėm, jie yra nereikalingi, jie idiotai yra. Tai ar ne taip yra? Taip yra. Tik dalis visuomenės, kai sako gerbė, kad tu kovojai už Lietuvą, sėdėjai prieš to sovietinę sistemą, jie į lagerius, dauguma žmonių tavęs idiotų laiko.
0: Dar vienas klausimas, jūs užsiminėte apie tai, kad jum apkaltos būdu uždraudė dalyvauti nacionalinėje politikoje 10 metų, turbūt liko, jei gerai skaičiuoja 7, dar jum metai liko. Ir na, ar nebuvo atidaryta Pandoros skrinė su Rolando Pakso prezidento istorija, kada buvo išmestas...
1: Visam gyvenimui.
0: Taip, aš pavyzdžiui, visam gyvenimui žmonių išrinktas prezidentas, jūs buvote išmestas žmonių išrinktas Seimo narys, dabar mes turim naują situaciją, vat štai Marijampolėje, kur žmonių išrinktas meras Povilas Isoda vėl yra išmestas kažkokio tai teismo sprendimu, visiškai neatsiklausiant žmonių valios, kurie iš tikrųjų pasamdė tiek prezidentą Paksą, tiek jūs, tiek Povilą Isodą, pasamdė taigi žmonės, tačiau kažkokie tai teismai, kurie net na, šiuo atveju, kur...
1: Nerinkti.
0: Ko gero, ne tik tai nerinkti, bet ko gero Marijampolės atveju, tai net ne Marijampolės gyventojai, tiesiog nusprendė, jog šitas žmogus nebegali tęsti darbų, nors konstitucijoje... Trimetam, nors konstitucijoje aiškiai parašyta, kad suverenas priklauso tautai. Kaip jūs žiūrite į tai, kaip tuo labiau pats esate nuo tokioje situacijoje?
1: Aš taip pasakysiu, įsivadavom į sovietinės diktatūras, patekom į genderistinę diktatūrą. Akivaizdu, einam labai sparčiai. Jeigu mes demokratinė šaly, tai demokratinė šaly paskutinį žodžiai taria tauta, o ne teismas. Ir kokia turi teismas teisę pasakyti visuomenį, tu šito nerinksi 3 ar 5 metus arba 10 metų. Kas? Kas jums suteikė šitą teisę? Juk tauta tvirtino referendumą. Šitą konstituciją referendumą būdu. Ir jeigu aš būčiau valdančioj daugumoj, vietoj socialdemokratų iškart pakeičiau įstatymą ir uždraučiau teismam priimti sprendimus, kad vienas ar kitas politikas negali žmogus, ne politikas, bet žmogus būti renkamas. Tai bus ir įvertinimas teismo sprendimo. Ir va tokiu atveju, jeigu nuteistą žmogų išrenka teismas, išrenka, teisėjas turėtų atsistatydinti. Aš sutinku, kad galbūt į nerenkamas pareigas valstybės tarnyba, bet ten, kur yra renkamos pareigos, neleičiau nei vienai, neleičiau priimti sprendimų, kad šitas žmogus negali būti kandidatuoti ar į merus, ar į tarybos narius, ar į prezidentus, ar į Seimo narius. Tauta sprendžia. Pažiūrėkit, va dabar aš grįžtu prie šito. O va šiuo metu paėmė konstitucinis teismas, ten Šedbaras sako šešėlinis, ten konstitucinis teismo pirmininkas, kadangi Bartusevičių nuteisė už pedofiliją ir už pedofiliją nebuvo taikomos lengvatos, kad, pažiūrėt, prasidėjo 50% laiko ir gali išėti į laisvę, jeigu gerai ilgėsi.
0: Liktinai. Anksčiau to nebuvo?
1: Anksčiau to nebuvo. Dabar, kai tik Bartusevičių nuteisė, konstitucinis teismas prisiminė, kad reikia taisyti konstituciją. Taigi konservatoriai Bilotaitė pateikė įstatymą, kad būtų Bartusevičius išteisėtas, jeigu vaikas neprieštaravo, nešaukė, nereikė, tai jis gali privartauti ir gali tvirkinti. Suiduojat? Nepavyko matyti, sukilo Seimas, Seimas jau matyti daugiau neki šito įstatymo, bet tai čia atėjo nerinktas konstitucinis teismas, Šedbaro vadovaujamas. Ir vis tiek ištiesė pagalbos ranką Bartusevičiui. Vat mūsų krikščionys demokratai. Ar tai tie čia sutapimai, mėly žmonės, sutapimas? Aišku, kad nesu. Ir iš karto paleidžiamas po šito konstitucijos sprendimo vienas jau 3 kartus nuteistas pedofilas. Ir paleidinėjami kiti.
0: Nu, ir atsiverė galimybė, turbūt dar žiūrovai ir klausytojai atsimena toks buvo Gediminas Filipavičius, tiksliau yra, kalėjime už mergaitės pagrobimą, čia Kaune, pagrobtas mergaitė buvo nuteistas už pedofiliją, nes buvo mergaitė pasirodo, kad buvo ten kažkas tiesiog daroma. Tai ir tokiam žmogui, kurio čia gaudė visą Lietuvą, važiavo dar į reidus naktį, pagavo, žodžiu, ir toks žmogus irgi taip pat už gerą elgesį galės neužilgo šeit.
1: Taip. Ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Aš kalbėjau jūsų laidoj, vat, Pūko laidoj, Europos parlamentas vat, prieš porą savaičių priėmė vadinamą visuotinio sekimo įstatymą. Ir tai ir vėl pridengta kiekvienas, kai sako, net pragaras gerais norais grįžtas. O motyvas, kodėl reikia to visuotinio sekimo įstatymo, skaityti žinutes, elektrinius paštus, pasiklausyti pokalbius, kam? Atseit kovai su pedofilija. Tai mūsų europarlamentarai kalbėdami parlamente sako, tai jūs griežtinkite bausmes iš vaikų prievartavimą už pedofiliją. O nesekit visus žmonės. Čia yra tik priedanga. Va, pažiūrėkit, Lietuvoje akivaizdu, ieško būdų, kaip įsukti, ir jis faktiškai jau dabar Bartusevičius sėdės 7 metai, 3 atsėdės ir išeis, o gal pagal blatą užteks ir porą metų pasėdėti. Ypatingai gerą elgesį ir išeis visais įmanomais būdais konservatoriai gelbsi savo. Tai griežtinkime tas bausmes. O nes ieškokime išeičių, kaip juos išgelbėt. O čia dabar, jeigu aš nusiųsiu savo vaikui, arba ten anūkui, ar kam kažkokia tai nuotrauka jo, arba man atsiūs, viskas, aš būsiu sekamas. O kam nėra atsiūs tos vaikų nuotraukos? Broliai, seserys, vieni kitiems siunčia tėvai, vieni kitų. Ir faktiškai mes visi oficialiai būsime sekami. O tai čia, žiūrėkit, toks sekimas, nu tiesiog, nu, aš nesuvokiamas. Ir mes dar laikom savo demokratinę šalim. Ir už tai Amerikos administracija įsteigė fondą ir finansuos politinės partijas, kurios pasisako už tikrą demokratiją, kad nebūtų persikėjami tikintieji, kad būtų žodžio laisvė Europoje. Amerika įsteigė fondą ir sukilo mersas ir visi europiečiai, kaip čia gali kištis į mūsų vidaus reikalus. O kai milijardus skyrė fondam visokių lytinio ūkdymo, genderistiniai ideologijai, viskam, visi tylėjo, o per tai buvo propaganda visose televizijose, propaguojama genderizmas. Visi tylėjo, visiems gerai. O va čia jau negalima. Ir Europa nemato pati, kad ji tapo diktatūrinę šalimi, bet moko visą pasaulį kaip gyventi, kaip pačia demokratiškai, kaip žmonių nepersekioti. Aš pats esu. Vat nuteistas už švento rašto citavimą ir dabar aukščiausiam teismui prokuratūrą perdavė. Neaišku, priims ar ne, bet galbūt, kai čia aš tai tikiu, kad priims ir nagrinės ir nuteis ir paliks gali apeliacinio teismo sprendimą. Vat matot, kas yra, kaip yra lietuvėliai. Bet jau kitos pasaulio šalys mato, kad čia nėra tos demokratijos. Buvo jinai, bet jos dabar neliko. Ir dabar faktiškai yra genderistinė ideologija, diktatūra, genderistinė ir viskas. Nu, tu pasakyk, ką nors prieš kokį genderistą, sukritikuok, tai tave bevionės nubaus.
0: Tai grįžtant dar prie temos demokratijos ir politikų pašalinimo be žmonių žinios, tai mes turime ir iš kitos pusės dar kitą situaciją, kada žmonės norėdami atšaukti ar tai Seimo narį, ar tai merą, ar tarybą, neturi jokio mechanizmo, kad galėtų tai padaryti. Ir mes turime čia vėlgi pas kaimynus Lenkus pavyzdį, kur per metus laiko gyventojai atšaukė Krokuvos merą ant milijoninis miestas antras pagal dydį ir...
1: Po Varšavos?
0: Taip, taip, po Varšavos. Ir Žabaš miesto meriai buvo, kurie taip, beje, ką jūs ir minėte, liberalai, genderistai.
1: Tai pažiūrų. Ir Krokuvai buvo liberalai.
0: Taip, ir Krokuvai, abiejose vietovėse gyventojai pamatė, kad na, tokių mervo ir tokių jų sprendimų su visais
1: paradais.
0: Su visais paradais nebenori ir tiesiog turi būdą ir susirinko ir išmetė. Lietuvoje apie tai nieko bendro. Tačiau teisėjai pagal savo pažiūros, nuožiūros gali mesti kaip tik tais nori, be žmonių sutikimų.
1: Aš manau, kad labai teisingai ir mes turėtume kaip kaiminė šalis pasimti tokį modelį, kad rinkėjai ne tik išrenka valdžią, bet ir ją atšaukia. Lenkijos, jeigu tau nepatinka ten valdžia išrinkta meras, tu surinkai nuo turinčių balso teisę žmonių 10% ir tada turi teisę surenkti rinkimus. Ir jeigu tuose rinkimuose jis netenka rinkėjų pasitikėjimo, jis apleidžia tas pareigas. Nu čia dabar gali gal teismas, aš gal dar sutikčiau, kad teismas galėtų siūlyti referendumą ar rinkimus, kad pasitikrintų savo reitingus meras arba kitas kitas politikas. Bet ne jie priimti sprendimus, šalinti, uždrausti tautai, rinkti kelis metus. Kas čia per nesąmonė? Tai čia demokratija. Aišku, kad čia demokratija. Dar vienas dalykas, Dobilai. Kiek įvyko referendumų Lietuvoje nuo nepriklausomybės?
0: Žmonių referendumų sušauktų turbūt...
1: Nei vieno.
0: Neįvyko.
1: Jeigu ten
0: surinkti
1: Seimą...
0: parašai, bet neįvyko. Taip, referendumas, padarė vidurį vasaros.
1: Buvo du referendumai dėl kariuomenės švedimo, kuris
0: nepriklausomybės
1: įvyko,
0: pradžio.
1: Bet tai čia organizavo viršūnės, parlamentas.
0: Taip.
1: Buvo antras referendumas dėl Europos Sąjungos narystės.
0: Suskalbimo meltelės.
1: Suskalbimo proškais ir suskalbimo meltelės ir cigarečių davė, ne?
0: Ar valaus?
1: Ai, ne cigarečių, valaus. Ir va tokiu būdu, tai tik du, ir tai, klausykit, valdžia organizavo. Valdžia ir proškus davė, ir miltelius davė, ir alų davė, ir dar cigarečių gal davė, nežinau, reikėtų jau pamiršau senas laikas. Tik tada atėjo žmonės. Tai ką rodo?
0: Ir per dvi dienas.
1: Ir per dvi dienas pratėsi balsavimą, kvietė žmonės, kad tik ateitų.
0: Tol kol suės.
1: Kol suės. Da, galbūt už savaitį pratėsi, kad tik suėtų. Tai pažiūrėkit, kas patys matom, kad referendumas jokių būdų pagal tokias taisyklės arba nuostatas negali įvykti. Nes gal žmonės nežino, kad referendumas įvyktų, pirmiausiai Lietuvos žmonės turi surinkti 300 tūkstančių parašų, arba tai gali referendumas, parlamentas skelbti. Antras dalykas, turi be bijonės ne asmens kodas, o ten paso numerį turi rašyti. Nu kas tau atsimins tą paso numerį, dokumentas arba ID kortelės. Nu tai čia niekas nesinečioja, labai apsunkinimas didelis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Antras dalykas, jau jeigu ir surenka, į referendumą turi ateit, jeigu ateis 50%, o į Seimo rinkimus kartais ateina mažiau kaip 50%, tai jau referendumas nevyko, bet jeigu ir susirinks, daleiskim, 60% ir iš jų 11% nubalsuos prieš, referendumas nevykęs. Tai nuo visų rinkėjų turi balsuoti 50, nuo visų teisingai teisę turinčių neteisių. 50% tai yra nesąmonė. Viskas taip sudėliota, kad referendumas nevyktų. Už tai jis ir nevyko. Tai aš manyčiau ir tas dėl Europos Sąjungos to įvymo. Jeigu tikrai būtų Europos vyriausia rinkimų komisija pasižiūrėjus, kad dalinamas alus, dalinamas cigaretės ir šitas ir taip pat miltelį skalbimo, tai tikrai nebūtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra, bet Ignas uždavinys, dar kas už 9 rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo žmonės. Tai jis nežinau, kokia dar bus aukštesnė instancija įskūs teismo. Tai koks absurdas, va čia gali pripažinti, kad dar rinkimai neteisėti dėl tų 9 rožių. Tai matot, kas yra vienu taiku, vienu atveju, kokias nuostatas, taiko vyriausia rinkimų komisija, bet jeigu nori valdžia, kad būtų priimtas sprendimas, pratęsia laiką, leidžia dalinti visokias dovanėlės, kad tik įvyktų šitas referendumas. O man, klausykit, aš pasakiau per Europos parlamento rinkimus, kad aš išdalinsiu dalį savo atlyginimą, pusę net 50% rinkėjams, jeigu išrinks. Įsivaizduokit, vyriausia rinkimė komisija uždraudė, pasakė, kad tai pažeistas įstatymas, apskundžiau teismui, teismas atmetė mano ieškinį, kad negali žadėti žmonėms dalinti savo pusėlgos, savo pusėlgos. Jie, žinot kaip, aš bet tik vieną detalę, jie išvartė taip, kad aš pažadėjau tiems žmonėms, kurie už mane balsuos. Nu kaip gali sužinoti, kas aš tave balsavo? Žinokit, kaip išverčia vyriausia rinkimų komisija. Kad tiem, kurie už mane balsuos, aš nežinau, kaip tie žmonės balsuos. Ir jis gali, kuris nebalsuos, pasakyti, kad už tave balsavau. Bet va taip yra. Ir dabar papskaučiau aukštesnį instanciją. Tai neaišku, kokį priims aukštesnį instanciją sprendimą, bet pasirodo, negali dalinti savo atlyginimo, aukoti žmonėms. Vat koks absurdas. Ar tai tikrai nėra absurdas? Mylėjai, tikrai didelis ir didelis absurdas. Ir kaip tokio absurdo paisyti? Tai pasirodo rinkiminės programas. Turėsi rašyti, didinsiu, mažinsiu atlyginimus, mažinsiu pensijas, didinsiu mokestis, o jeigu tu kažką parašysi, kad mažinsi ir didinsi atlyginimus, pensijas, tai bus pažadai, kurie negalimi.
0: Taip, rinkėjų papirkinėjimas.
1: Rinkėjų papirkinėjimas. Programa papirks rinkėjus.
0: Na, taip, turim dar šiek tiek laiko ir aš norėčiau prieiti dar prie vienos temos. Beje, jūs susiminėt apie europinės sankcijas, apie Europos demokratiją. Ir vienas iš naujausių žinių, kur praeitą savaitę, na, tiesiog žmonės atėjo prie parduotuvės merę ir matome, kad jinai jau nebedirba, nes įsigaliojo kažkokios tai europinės sankcijos. Koks jūsų požiūris į tokias sankcijas, ir parduotuvės ir...
1: Nu, man kelia visiškai jo, lyg tai būtų bomba įmesta į merės, per išjungę elektrą, atjungę vandenį, per 5 minutes ten uždarė. Nu, atsitė akcininkai, savininkai, bet jau aš manau, kad nelaisvą valia, jie buvo priversti. Nori parodyti, kaip efektyviai veikia Europos Sąjungos sankcijos. Tai aš noriu priminti, jau minėjau savo laidoje, pažiūrėkit, kas yra, Europos bankam pritaikytos sankcijos ir jie negali vykdyti atsiskaitimų su Rusija. Tačiau vienas bankas yra, tai Austrijos bankas Raiffeisen. Ir kada jis tapo monopolistas, jo akcijos gal čia ne 100% pabrango to banko. Jo pelnas, jis dirba su visu pasauliu, bet su Rusija, kadangi jis monopolistas, jo pelnas yra didesnis negu visom negu su visom kitom pasaulio šalim. Ir kalba piktyliai žyviai mūsų Europos parlamento peticijų komitetėje, buvo pristatyta peticija, kad jis atidarytas su protekcija mūsų Europos komisijos pirmininkas von der Leyen. Dar vienas dalykas, man atrodo, jūs čia visi prisiminsit, kaip metus laiko Europos šaliai svarstė, kaip reikia Rusijos nacionalinio banko užšaldyti Europoje aktyvus. Ten yra 310 milijardų. Svarstė, posėdžiavo. Ir kuo baigėsi, tik užšaldė. Ukrainai tų pinigų netidavė. O matot, kas yra, kur įtakingi, galingi, kur dideli pinigai, nu merė. Nu ką to merė, kruopų nusipirksi. Ir kas ateina į tą merę? Tarp kitko visai toks atsitiktinumas, buvau lankiausi čia, važiavau pro Jonavą ir buvau sustojęs per savaitę toj merėj, gal pirmą kartą, gal buvęs vieną kartą Kaune merėj. Ir tikrai prekės daug pigesnės, tikrai žmonės eina tie, kurie turi mažiausias pajamas, reikia pasakyti, į merę. Ir kas labiausiai nukentėjo? Kas? Aišku, tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Ir kam tai? Be abejonės konkurentam yra tai naudinga. Bet, sako, apyvarta labai nedidelė, to merės nesiekė į 1%.
0: Papildant jūs, kam tai naudinga, na, man tai labai vėlgi labai keista, aš pats merė tikrai buvęs ne kartą. Ten tai prekės ir gerokai pigesnės ir kitokios, ir dažniausiai tos prekės yra ukrainietiškos.
1: Taip, va taip.
0: Dažniausiai. Ir dar vienas dalykas, na, savininkai yra Rusijos piliečiai, ir man yra klausimas, ar tai vėl netrodo keista, kada mes uždarom kažkokį tai prekybos tinklą sankcijų pagrindu, kuris yra Rusijos savininkų, na tai Rusijoje propagandos dar viena banga atsirado, kažtai žiūrėkite parduotuvę, kurią ateidavo labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, uždarė, štai Rusija taigi neuždarinėjo taip. Vakarietiškų parduotuvių. Ar
1: tai lygiai, va tobilas, gal nu, pabaig, bet aš...
0: Tai čia klausimas, praktiškai aš jį uždaviau, ar neatrodo, kad čia keista ir kad, na, ir žinutė Rusijos verslininkam, pasižiūrėkit, kokia tenais diktatūra, na, ir ar čia nėra dar vienas įrankis ar korta pačiai Rusijai?
1: Aišku, kad Rusija išnaudo šitą propagandą, šitą vat, situaciją propagandai savo. Bet dabar žiūrėkit, man tenka tikrai dabar labai aktyviai bendrauti su Rusijos, su Baltarusijos piliečiais, gyvenantys šį Lietuvoj. Ir kartais sarkastiškai man jau užduoda klausimą. Žiūrėkit, sako, tas diktatorius Lukašenka į Lietuvą mus išleidžia be vizų. Važiuokit. Ir lietuvius į Baltarusiją išleidžia be vizų.
0: Įleidžia
1: be vizų. Jūsgi demokratinė šalis vizas įvedė. Jūsgi demokratinė šalis neleidžiat mums su baltaruskio mašinom įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Lukašenka leidžia lietuviško mašinom važiuoti į Baltarusiją. Tai sako, kur didesnė diktatūra? Ir dar vienas dalykas. Kodėl mes kovojom prieš Lukašenką, mus odino į lagerius, mus persekiojo ten, kodėl ir jūs mus skriaudžiate? Kodėl ir jūs mus persekiojate ir neleidžiate mums su savo mašina aplankyti šeimų, atvažiuoti į Lietuvą? Mes gi čia turim giminių. Ką atsakyti? Apie tai kalbėjau ir Baltarus, ir Europos parlamente. Ką man atsakyti šitiems Baltarusijos piliečiams? Dar vienas dalykas, aš tau paminėjau, bet tik Liepos 7 dieną, kalbant apie sankcijas. Aš pasirašiau su kitais europarlamentarais, kadangi Danija remontuoja laivus rusiškus ir tuos vadinamos, kaip čia jos, šešėlinius terminalams Rusijos, kad jie neremontuotų, kad atsisakytų, kad praneštų. O ten, taigi ten yra dideli pinigai. Ir dar vienas dalykas, kodėl nieko nedaro Europos Sąjunga, kai per Baltijos jūrą plaukia didžiulis srautas šešėlinių laivų. Va, kur reikia įvestvarką, o ne merę uždarinėt. Tai klausykit, kas kokie, tai juokas. Ir dar aš vieną detalę apie sankcijas imim, priminsiu. Pernai metais visi atsiplojo, atsistoja, plaukė, jau čia plojom, kad jau viskas uždraudžiam į dujas, jau nepirksim rusiškų dujų, jau čia visi priėmėm balsavom. Ar jūs žinot, kad šiemet per pusmetį, negu pernį per pusmetį, ant 20% dujų rusiškų nupirkta daugiau Europos Sąjungos šalių. Tai pažiūrėkit, ką tos sankcijos reiškia. Čia kažkoks tai žaidimas, parodymas, ir ypatingai man juokas sukelia, kai kažkokiam vienam ar antram, vienu žodžiu, ten kažkokiam Rusijos oligarchui neleidžia atvažiuoti į vakarus. Nu, bet tai man atrodo, jie randa tų visokių kitų kelių, lyg tai dėl to mes laimėsim karą, Ukraina laimės karą prieš Rusiją. Tai yra daugiau vaidyba. Ir čia šitos sankcijos parodija, absoliučiai kvaila parodija su merės uždarimu. Parduotuvių tinklo. Tai nukenčia. Ukrainietiškos prekės ten buvo, iš Ukrainos nepateks tos prekės. Nukenčia dar kartą mūsų žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Vat ir štai iš sankcijų rezultatas.
0: Taip, ir kita vertus, galim pakalbėti apie kitas sankcijas, tai Lietuva tarsi būtų labai didelė vykdytoje visų sankcijų, tokia, sakyčiau, pionieriška, kur visada pirmi. Tačiau CJV kalėjimų tema kažkaip tai, na, baudos skiriamos, visgi pasirodo, buvo kankinami žmonės, pasirodo, kad dabar nauja informacija išlindo, kad grynais galėjo gauti apie 10 milijonų dolerių turbūt. Saugumo departamentas, kurie yra neapskaityti. Na, tokia informacija pasirodė, čia kažkaip tai su tom sankcijom, europietiškom vertybėm, žmogaus teisėmis, na, kažkaip tai prasilenkė šį kartą.
1: Ir žiūrėkite, man atrodo, dėl to ir Paksas buvo paukotas.
0: Paksas, kuris nesutiko.
1: Kuris nesutiko, kad čia CJV kalėjimai būtų Lietuvoje. O Adamko sako, kad jų nebuvo. Ir sakė. Ir dabartinis dar prezidentas sako, kad žin, gal jau čia nebuvo. O tie pinigai iki 10 milijonų.
0: Tačiau Lietuva baudas moka.
1: Tačiau Lietuva jau trečiam kaliniui, kuris prisiteisė, turi sumokėti vieniem 200 tūkstančių eurų, dabar ten 40 tūkstančių eurų. Bet net ne tas svarbiausiai. Būdamas Seimo narys, rašiau raštus prokuratūrai, valstybės saugumo departamentui. Aš bandau, dabar jau surasti senas laikas. Jie man visi raštu atsakė, kad kalėjimų čia nėra. Ir nebuvo kalinami jokie kaliniai. O jau ten konservatoriai, tu putinistas, tu visoks, puolė mane. Jau Jėzau, koks tu esi baisus Lietuvos priešas. Išsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinis. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenis, ir pati pasakė, kad kalėjimai buvo. Ir dabar teismas įpareigojo kreiptis dar į Ameriką, kad jie nenuteistų mirties bausmę. Ir dar vienas dalykas, aš jau parašiau raštą Amerikos administracijai, kad būtų atskleista, kaip jūs žinot, yra nurodyta suma iki 10 milijonų eurų, kad gavo Lietuvoj ir nurodyta tas asmuo tam rašte, kas, bet tas asmuo užbrauktas. Bet čia labai keistas dalykas. Prezidentas pasakė, kad nereikia kištis, nereikia reikalauti tyrimų, o Budrys, užsienio reikalų ministras, reikia tirti, pasakė. Reikia viskai išsiaiškinti, kas čia atsitiko Budriui. O pirmą kartą su Budriu mes sutarėm, kad reikia viską išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius, kas buvo prašytojas, kas buvo priėmėjęs tų kalinių, kiek buvo išleista tim kalėjimą.
0: Gal pakvipo prezidento rinkimais?
1: Gal prezidento, nežinau, bet man tikrai šitas Budrio užsienio reikalų ministro tas sprendimas, siūlymas, kad turi būti viskas šitas, tikrai mane nustebino, bet pozityviąją prasme. Ir aš galvoju, kad, žiūrėkit, kas yra, aš manau, jeigu ne šiemet tikrai bus atskleista ta pavardė, bus pranešta iš Amerikos, kas į kieno rankas pateko šita suma nemaža. Ir man atrodo, mes žinosim.
0: Laidos laikas eina visai pabaigą, todėl turim dar kelias minutės. Tokio pozityvą perėjote, galbūt ir daugiau jų pasakytumėte, arba bent jau galėtume na, kažkokią žmonėm nors mažą viltį pasakyti. Turime gi naują vyriausybę, naują premjerą, naujus kelis ministrus. Kaip jūs vertinate, ar laukti žmonėm pokyčių, gal mažų jie nedidelių, o gal nelaukti, gal bus tas pats?
1: Va, žinokite, va, kadangi dabar lankausi nemažai su žmonėm, bendrauju, tai tikrai sutinku įdomių žmonių ir jaunimo labai įdomaus, kurie kalba tai, ką aš puko radio laidoj kalbu. Pirmas dalykas, rinkom socialdemokratus, o gavom konservatorius. Labai dažnas pasako. Kitas dalykas, aš sakau, į ką atkreipė dėmesį, kad aš pats dabar kažkiek tai duodu naujai vyriausybė, kažkiek vilties įkvėpė. Kodėl? Pažiūrėkit, Kuolis paskirtas premjero patarėjo. Ar galėjai patikėti?
0: Na, čia buvo naujovė.
1: Naujovė. Ar tu galėjai patikėti, kad Katleris, jaunas vyras,
0: Katalinas,
1: bus paskirtas vidaus reikalų ministru? Manau, kad tikrai ne. Mes žinom jo pažiūros. Politinį kelią pradėjo su mumis. Mūsų sąrašo, buvo mūsų sąraše ir vardėjo tapo tarybos nariu. Mes jo politinės nuostatas žinom. Sveikintinas dalykas, be abejonės, jisai ir prieš migrantus, ir apie jūsų, prieš jūsų valdymą, ir be abejonės vertybiškas yra politikas. Ir aš manau, kad
0: vidaus reikalų
1: ministras, ir jis tikrai tą liniją stipriau palaikys premjerui, tą genderistinę, kur bus antigenderistinės ideologijos šalininkas. Ir manau, kad darys įtaką jisai. Tai žvelgiant į jį, matosi tokių, nori įsitikėtis, kad jis netaps sistemos žmogus ir galbūt jau dabartinis premjeras nėra sistemos žmogus.
0: Tai ta linksma viltimi, ta linksma nakta ir norėtume užbaigti mūsų šios dienos laidą Kitokia Lietuva. Ačiū, mėly klausytojai bei žiūrovai, su jumis buvo Puko laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis ir aš jos laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Ačiū.
1: Ačiū.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Suplūkęs nuo karščio, persveręs per petį švarką, sakalas spūdino namo. Saulė negailestingai kepino. Gatvė pavirto didžiulę keptuvę, kurioje čirškėjo neturėdami kur dingti praeiviai. Eidamas keiksnojo save, kam nepaklausė Indrės ir apsivilko švarką, kuris dabar pavirto tikru avikailiu. Sakalai, kur skubi? Išgirdo balsą, prieš jį stovėjo Laura. Sveika, nedraugiškai pažvelgė į merginą, plona be rankovių palaidinukė vos dengė iškilę krūtinę, trumpus į jonelių aptemtos įdegusios šlaunys atvirai provokavo vyrus atkreipti žvilgsnius į puikiai išsilaikiusi dar mergišką grožį. Norėjo pasakyti komplimentą, bet susilaikė. Žvilgsniai susikryžiavo, bet sakalas nesumojo, ką jai galima būtų pasakyti. Gerai, kad sutikau, nutraukė nejaukė tylą Laura. Aš noriu tau kai ką pasiūlyti. Užeinam, pasmaguriausim ledais ir pasikalbėsim. Neturiu su tavim kalbos, rūstoku balsu pasakė ir norėjo eiti. Palauk, siekė paimti sakalą už alkūnės, bet jis suktelėjo šalį ir ranka nusviro nepasiekusi tikslo. Ku užsirūstinai? Nesupranti. Negi reikės įrodinėti, kad pasidarei žudikė? Nenoriu su tavimi turėti reikalų.
1: Kas tau pasidarė?
0: Pasipiktino Laura ir patempė lūpas.
1: Kodėl mane vadini žudike?
0: O todėl, kad tu suorganizavai žudynės prie bokšto. Tavo suburta sąjunga žudė nekaltus laisvės trokštančių žmonės. Tai kaip tave vadinti? Piktai išrėžė tiesiai ją į akis.
1: Tu klysti?
0: Bandė teisintis, bet sakalas nedavė kalbėti. Ne tik pati žudėjai, bet ir mane bandė įtraukti nusikaltimą. Norėjai padaryti savo bendrininku? Maža tau jaunystėje padarytų nusikaltimų, kuriuos dar buvo galima pateisinti nepatyrimu ir grasinimu baime, dabar padarytų nusikaltimo niekuo negalima pateisinti. Užuot padėjusi išsilaisvinimo kovoje ir atpirkusi savo kaltės, tu dar labiau įklimpai nusikaltimų liūną. Tu nepataisoma ir būk prakeikta. Tegu žuvusiųjų kraujas nenudžiūsta nuo tavo rankų, jeigu ir išsisuksi nuo žmogiškojo teismo, tave nuteis aukščiausiojo teismas. Jis visur tave pasieks, niekur nepasislėpsi.
2: Girdėdama sakalo kaltinimus, Laura susigūžė, susitraukė tarsi sraigė į savo namelį, pastovėjo laukdama, kada galės pasiteisinti, bet nesulaukusi, pasisuko ir nuėjo palinkusi tarsi audros palaužtas medis. Stebėjo nueinančią Laurą ir netėmė gailestis, kad negali jai padėti. Per vasaros karščius sakalas daugiausia laiko leisdavo namuose. Indrė ištisą dieną praleisdavo darbe, dažnai iki išnaktų užtrukdavo. Įprato būti vienas su savo mintimis, kurios vis dažniau nuklysdavo į praeitį. Prisimindavo artimuosius, paukojusius savo gyvybę, kad kiti galėtų laisvi gyventi. Pastarojo meto įvykiai vertė galvoti, kad žuvusieji veltui guldė galvas. Atgavome laisvę, o valdžioje liko tie patys kolaborantai ir tėvinės išdavikai. Jie jau seniai išdavė žuvusiųjų priesakus, pamynė po kojomis jų troškimą kovoti iki paskutinio kraujo lašo, išvyti okupantai iš tėvinės, kad nors žuvusiųjų vaikams ar vaikaičiams netektų vergauti. Vieni pasidavė po ilgų kankinimų ir grasinimų, kiti bijodami tremties treti patys pasišovė padėti okupantui ir įtvirtinti savivalę bei iš to pasipelnyti. Sakalui buvo sunku su tuo susitaikyti, bet ką jis galėjo padaryti? Pastaruoju metu vis dažniau užklysdavo mintis, kad reikėtų aplankyti gimtinę. Tas vietas, kur žuvo ir dabar ilsisi, nuskintieji priešo kulkos ir per anksti palikusiai šią ašarų pakalnę. Susitikti su jais, nes labai sunku gulėti po žemę visų pamirštiems. Jų kapai užžėlė, išnyko nuo žemės paviršiaus. Reikėjo atitaisyti šią neteisybę. Jo pareiga buvo tai padaryti daug anksčiau. Jis kaltino, kad neapsilankė gimtinėse prieš 15 metų, kai pasikeitė kartos žmonių atmintyje išblėso keršto troškimas. Kol dar turi jėgų, reikia ten nukakti. Surasti jų žuvimo vietas ir priminti jaunai kartai, kur ilsisi už juos paukojusių gyvybės palaikai. Aplankyti bent jau tas vietas, kurios jam vienam te buvo žinomas, kad ir kiti galėtų jas lankyti. Troško aplankyti motinos ir sesučių poliso vietą. Tai nebūtų sunku padaryti, nes jos palaidotos kapinėse ir paklausinėjus kaimynų nesunkiai surastų. Labiausiai širdį traukė vieta, kur žuvo ir buvo palaidota Eglė. Reikėjo surasti jos kapelį ir ant jo pastatyti, jeigu ne paminklą, tai bent paprastą medinį kryžių ir taip pagerbti jos atminimą. Šitie man dažnai pasikalbėdavo su Indre. Ji neprieštaravo sakalo norams, bet atkalbinėjo, įtikinėdama, kad dabar ne laikas, o omonininkai siautėjo visoje šalyje ir buvo pavojinga leistis į tolimą kelionę. Be to ir jos veikata nedaug pagerėjo po to, kai gavo smūgį guminę lazdą per galvą. Dažnai pasireikšdavo svaigulys ir bet kuriuo metu galėjo nutikti nepataisoma nelaimė. Sakalas sutikdavo su Indrės argumentais, bet praeidavo kelios dienos ir jis vėl grįždavo prie tos pačios temos. Negalėjo savo atleisti, kad daugiau kaip 40 metų neaplankė gimtųjų vietų. Indrė labai mylėjo tėvą ir negalėjo uždrausti jam aplankyti gimtinės. Palengva, sakalui kalbinėjimą, sutiko, kad jam būtina ten nuvažiuoti, tik nenorėjo vieno išleisti. Kartai pusėjus vasarai pasisukus apie tai kalbai, sakalas užsispyrė. Dukrelė, aš jau senstu, o tėviškis ir savo artimųjų kapų neplankau, jaučiu kaip senka jėgos. Metai kiti ir jau nebegalėsiu jų aplankyti. Šią vasarą turiu tai padaryti. Gerai, tėti, nepriekaištavo Indrė. Tu teisus, aš sutinku, kad turi aplankyti artimųjų kapus, bet tavęs vieno aš neišleisiu. Vyksime kartu. Tai kam tau vargintis, priešinosi sakalas. Pastaruoju metu aš jaučiuosi sveikas, stiprus. Nuvyksiu ir vienas. Neleisiu vienam važiuoti, griežtai paprieštaravo Indrė. Dar nesame visiškai laisvi, visur pilno monininkų pavojų už kiekvieno kampo kyšo. Priejusi apsikabino tėtį ir išbučiavo skruostus. Vyksime kartu. Aš irgi noriu pamatyti tavo tėviškį, tas vietas, apie kurias man tiek daug pasakojai. Leisiu išvykti, bet pažadė, kad į kelionę paimsi ir mane. Sujaudintas Indrė žodžių sakalas atlyžo. Na gerai, vyksime kartu. Daug ką turėsiu tau parodyti ir papasakoti, kad geriau įsimintų mūsų kovas. Tik bėda, kad tu dirbi ir negalėsi manęs lydėti. Aš pasistengsiu porai dienų ištrūkti. Galėsim 3-4 dienas paskirti kelioniai. Spėsi aplankyti visas širdžiai artimas vietas. Tik palūkėk kelias savaitės. Aš palauksiu iki rūpjūčio pabaigos, liūdnai kalbėjo sakalas. Noriu Eglės žuvimo dieną pabūti prie jos kapo. Negaliu praleisti šios dienos. Prižadu, nesiginčiu Indrė. Ta rytą sėsim į traukinį ir apie pietus būsime vietoje. Iki vakaro tikrai aplankysi jos kapą. Ir praleisiu prie jo visą naktį, nes jis žuvo jau po vidurnakčio. O kol palaidojau išaušo rytas. Gerai, viską padarysim, kaip tu norėsi, tėti. Indrė vėl išbučiavo ir pridūrė. Pasitikėk manimi, nes aš tave labai myliu ir tau padėsiu.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Netikėtai įvyko pučas. Miesto gatvėse pasirodė tankai. Žmonės gaudė naujienas. Prigludę prie televizijos ekranų sekė pučo eigą Maskvoje. Nuo to, kuo pasibaigs Maskvos įvykiai, labai priklausė ir Vilniuje dislokuotų omonininkų veiksmai. Indrė susirūpinusi grįždavo po darbo, nelinksmos buvo kalbos ir apie ateitį. Tik kitos dienos pavakarį nuotaika pagerėjo. Pučas žlugo. Jo organizatorius pugonus iššovė, kiti buvo suimti, Vilniuje esantys omonininkai pasislėpė kariniame miestelyje, iš visų įstaigų išbėgiojo burokevičininkai ir jedinstvininkai. Kolaborantai išsineždino į Rusiją ar išsislapstė pakampėse, atgijo radijas ir televizija. Sakalui, kaip ir visiems žmonėms, nušvito akis, pragėdrėjo veidai. Ačiū Dievui, šį kartą buvo apsieita be aukų. Kitą rytą Sakalas išėjo į polikliniką. Pastaruoju metu jį slėgė kažkoks sunkumas, vis dažniau pasitaikydavo staigus galvos svaigimas. Padariusi tyrimus, daktarė nieko įtartino nesurado. Tai gali būti bendras nusilpimas, aiškino išklaususi širdies ir plaučių darbą, išrašė raminamųjų ir vitaminų, ateisit po 2 savaičių, tada gal bus aiškiau matyti. Sakalas nebuvo patenkintas tokia diagnoze. Užsuko į stacionarą, paskyriaus vedėją, šis jam atskleidė visą tiesą.
1: Tavo širdis reikalauja poilsio. Jeigu ir toliau neleisi jai poilsėti, bus vis blogiau, ypač jei kenkia stresai. Tausok save ir širdį.
0: Aš stengiuosi, bet kaip gali išvengti stresų, kai aplink tokie dalykai dedasi, teisinosi Sakalas ir kartu priekaištavo. Pagal jūs man reikia gyvam į žemę sulysti.
1: Na, kam tokie kraštutinumai? Tai tik rodo, koks tavo neramus charakteris. Širdis dar nėra tiek nualinta, kad reikėtų intervencijos, kiek blogiau vat su smegenų kraujagyslėmis. Jeigu labai nervinsies, gali sulaukti ir insulto, o čia jau būtų tragedija. Todėl patariu gyventi santūriai, ramiai ir per daug nepergyventi dėl politinių aistrų. Okupantai nugalėti, turime savo valdžią, nors ir ne tokią, kokios norėtume, bet ateis laikas, kai žmonės praregės ir išsirinks tinkamą. Džiaugis laisvę ir gyvenk savo malonumui, palinkėjo jam daktaras.
0: Grįždamas iš poliklinikos, Sakalas netikėtai susitiko Medardą. Manė, kad jis jo nepastebės, bet jau iš tolo pamojo ranka.
2: Sveikas, draugužiai!
0: Ilgai spaudėjo plaštaką, tarsi norėdamas paneigti kaltę, kad iki šiol apie jį buvo pamiršęs.
2: Man reikalinga tavo pagalba.
0: Kodėl dabar prireikė? Atšiauriai atšovė Sakalas.
2: Man pasirodė, kad aš į tavo komandą netinku. Atleis, draugužiai, kad su tavimi pasielgiau negarbingai, bet aš buvau suklaidintas.
0: Apsidairė Medardas ir pastebėjęs laisvą suolą pasiūlė.
2: Sėskim čia, prie žemaitės, turiu tau kai kas svarbaus pasakyti.
0: Vos susėdo, Medardas ilgai nedelsdamas pradėjo pokalbį.
2: Aistė padėjo atverti akis. Tik sužinojęs, jog Alpis yra informatorius, ėmiau jį stebėti ir supratau, kad jis dirba kagabistams. Jis apšmeižė tave ir aš juo patikėjau. Už tai esu tau smarkiai prasikaltęs. Atleisk man, jeigu gali atleisti. Tikrai ne iš blogos valios aš tave išbraukiau iš sąrašo, kuris galėjo jau daug kuo prisidėti prie išsilaisvinimo.
0: Na, nereikia atsiprašinėti. Kas buvo, pražuvo. Sakalas stengiasi kalbėti ramiai, kaip liepė gydytojas.
2: Aš turiu tau pasiūlymą. Premjerui reikia patarėjo finansiniams reikalams. Jei neprieštaraujai, gali pradėti dirbti nors ir nuo rytojaus.
0: Medardas įtikėjo, kad Sakalas neprieštaraus ir jis ištaisys savo klaidą. Negaliu. Nė nesusimastęs atsakė Sakalas. Matė, kaip subliuško Medardo išdidumas, kūną suglebo, tarsi pradurtas balionas, kai iš jo išeina oras. Aš negaliu dirbti kartu su kagebistais.
2: A, tu turi galvoj Alpį?
0: Susizgribo Medardas.
2: Taigi jis jau nedirba. Aš išgrūdau tą pačią minutę, kai tik įsitikinau, koks jis yra.
0: Išgrūda iš vyriausybės, o kur jį įtaisiai? Nepatikėjo Sakalas, nes gerai išmanė sovietinės nomenklatūros įpročius. Išmesta iš darbo paskirti į dar aukštesnes pareigas.
2: Valstybinėse įstaigose jis negaus darbo, patikino Medardas. Šitai aš galiu tvirtai pažadėti.
0: O kur padėjo jo draugužį, Kleopą, pasmalsavo Sakalas.
2: Kokį?
0: Iš pradžių nesusigaudė, ką jis turi galvoje.
2: Turnickį? Bet jis pas mus netirbo.
0: Paneigė Medardas ir truputį paraudo.
1: Nežinau, dirbo ar ne, bet dažnai matydavau juodų kartu. Negalėjau būti bedarbis.
2: Na, kiek man žinoma, Medardas pasijuto nejaukiai, bet negalėjo meluoti. Jis dirba vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojų.
1: Štai kaip, kagabistas kontroliuos visų šalies įstaigų darbą, nusistebėjo Sakalas.
2: Na, nėra įrodymų, kad jis susijęs su KGB. Jeigu tokie įrodymai atsiras, patikėk nebus, dėlse manie akimirkos.
1: Sakalas galvojo, kokį nuostolį padarė šaliai, kad neišsaugojo Zigmo sąrašo. Bandė susirasti Jurgį per adresų biurą, bet nieko nepeši. Kol jis buvo ligoninėje, Jurgis, o po jo ir Emilija mirė, namelis buvo nugriautas, o sąrašas dingo be žinios. Šiandien jis praverstų išgainioti niekšams iš šiltų vietelių.
2: Na tai kaip, sutinki dirbti, premjero patarėjų?
1: Išbudino Sakalą iš minčių Medardas.
2: Reikia pagalvoti, nesiryžo iš karto duoti sutikimo. Na ką čia daug galvoti, prispyrė Medardas. Jeigu labai reikia pasitarti su dukra, na tai pagalvojimai turi ištisą vakarą. Rytoj 9 lauksiu ateinantį darbą.
1: Sutinku, pagaliau apsisprendė Sakalas. Tik turiu vieną pageidavimą. Dirbti pradėsiu kitą savaitę, aš noriu išvykti.
2: Atidėk išvyką, įkalbinėjo Medardas. Labai esi reikalingas. Po kelių savaičių, kai įsivažiuosi, nu, tada susitarsi su premjeru, išleis dienai kitai.
1: Negaliu, Sakalas paaiškino išvykimo priežastį.
2: Na gerai,
1: pabejojęs Medardas sutiko.
2: Bet pirmadienį be jokių atsikalbinėjimų iš pačio ryto būk darbe.
1: Būsiu, pažadėjo Sakalas ir atsisveikindamas paspaudė tvirtą Medardo delną. Iki pasimatymo. Prašviesėjusių veidų Sakalas grįžo namo. Pagaliau, po ilgų klajonių ir ieškojimų jį pripažino. Nuo šiol jam niekas negalės sukliudyti dirbti šaliai naudingą darbą. Visas likusias jėgas jisai skirs vienam tikslui, kad tėvynė atsigautų ir suklestėtų. Padarys viską, kad nebūtų gėda prieš žuvusiųjų vėles, ir rodys, jog neveltui buvo kovota ir mirta. Sudėtos aukos ant tėvynės aukoro, neturi būti pamirštos. Pastarosios dvi dienos prabėgo Sakalui intensyviai rengiantis aplankyti tėviškę. Indrė jį atkalbinėjo, kad palauktų šeštadienio, ministras jos neišleido, nes reikėjo priimti aukštus svečius iš užsienio, bet pažadėjo, kad šeštadienį nereikės dirbti, tad galės su Sakalu išvykti. Sakalas buvo neperkalbamas ir priekaištavo dukrai, kad jį apgavo, tad važiuosias vienas. Iš vakarėse apsilankė stotyje, pasitikrino, ar dėl pučo nepasikeitė traukinių tvarkaraštis, sužinojo, kad galės išvažiuoti 7 ryto. Po 2 valandų atvyks iš Lainėlius, taigi spės aplankyti visas tragiškas vietas. Pešiomis, grįždamas į namus, Sakalas atmetė rytdienos kelionės maršrutą, iš karto susiras Eglės kapą. Po to nuvyks į Kalgirius, aplankys artimųjų kapus, pakeliui užsuks prie sodybos liekanų, o pavakarys sugrįš pasiglutę ir su ja pasiliks visai nakčiai. Prisimins tos nakties tragediją, pasimels. Kitą dieną susiras kokį meistrą ir užsakys, kad padarytų ąžuolinį kryžių ir pastatytų ant jos kapo, nors tokiu būdu jam žins jos atminimą. Užsigalvojęs nepastebėjo, kaip pasiekė prospektą. Burna džiuvo ir Sakalas pagalvojo, kad būtų gerai atsigerti sulčių. Netoliese buvo gastronomas. Prisiminė laikus, kai būdamas alkanas praeidavo pro šalį, nes kišenėje neturėjo nekapeikos. Dabar yra kitaip, pinigų turi pakankamai ir niekas negali sutrukdyti pasilepinti gurkšnių sulčių ar kavos. Pastebėjo už 14 žingsnių gastronomą įeinančią aukštą liekną dailiai nuaugusią moterį. Plona be rankovių palaidinukė įsprausta į smėlio spalvos kelnes, kurios išryškino jos dailę figūrą. Šviesus truputį žilstelėje garbanoti plaukai ir išdidi eisena jam priminė kažką anksčiau matytą. Moteris dingo duryse, Sakalas ryštingai pasuko paskui ją. Rūpėjo įsitikinti, ar tai pažįstama, ar tik dėl jo jaudrintos vaizduotės vaisius. Apėjo gastronomą palei prekystalių žvalgydamasis, bet moteris nepastebėjo. Dingo lyg į vandenį. Užlipo į antrąją aukštą, bet ir ten nepamatė. Žmonių buvo mažai, tik prie kavos aparato stovėjo 14 žmonių eilutė. Priejo artyn ir pastebėjo smėlio spalvos kelnes. Šviesų sidabro gijomis perpinti plaukai draikėsi ant pečių, atrodė pūstils vėjelis ir pakedens kaip ana kartą. Laive. Moteris grįžtelėjo ir sakalas pamatė jos veidą.
0: Vaida! Garsiai šūktelėjo ir puolė prie jos.
1: Sakalai!
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
3: Pažiūrėjau.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Moteris grįžtelėjo ir sakalas pamatė jos veidą. Vaida! Garsiai šūktelėjo ir puolė prie jos. Sakalai! Moteris išlėkė iš eilės, nors jau buvo beprašanti įpilti kavos ir puolė jam ant kaklo. Susitikimas buvo jaudinantis. Glėbesčiavosi, aikčiojo, vienas kitą vadino meiliais žodžiais, pamiršę, kad yra stebimi. Kavos laukianti eilutė stebėjo juodu, net padavėja pamiršo įjungti aparatą ir kava liejosi per kraštus. Pirmasis atsitokėjo sakalas. Eime iš čia, susirasime patogesnę vietelę pasikalbėti. Susikibę rankomis, lyg du jauni įsimylėjėliai išėjo iš gastronomo ir kirtę prospektą atsidūrė Neringoje. Sakalui kilo mintis pasikviesti ją į namus, bet nežinojo, kokia jos padėtis. Gal ji ištekėjusi, turi šeimą ir nenorės pasieiti. Jis buvo patenkintas, kad sutiko bent pasikalbėti. Susirado laisvą stalelį ir pasipylė kalbos. Vaida pirmoji norėjo išgirsti, kas nutiko sakalui. Jis iki smulkmenų papasakojo, kas buvo po to, kai juodu atsiskyrė stotelėje. Tu manęs ieškoji? Perklausė Vaida, vis dar netikėdama, kad priešais save mato sakalą, su juo kalbasi, girdi jo balsą. Taip, aš labai norėjau tave surasti, prisipažinti, kad tave myliu, deja, negalėjau to padaryti. Iki šiandien? Netikėtai ištarė Vaida. Na, tu teisi, tik šiandien po 40 metų galiu prisipažinti, kad tave labai myliu. Ačiū tau, susijaudinęsi ištarė Vaida. Aš tikėjau tavo meilę, aš supratau, kad mane myli dar tada, kai apkabinės nusivedė nuo nelemto namelio, Peteliškių gatvėje. Tada man dingtelėjo mintis, kad mane gelbsti ir tai darai iš meilės. Iki tol apie tai ir nepagalvodavau. Aš ir dabar tave myliu, pakartojo sakalas. Vis laukiau tave sugrįžtant. Dieną iš dienos tikėjausi, kad sugrįši ir už manęs ištekėsi. Tu manęs laukiai? O Dieve, sudėjavo Vaida ir užsidengė rankomis veidą. O aš tave išdaviau. Sakalas stebėjo jos mielas, švelnes, laiko išvargintas rankas, jų judesius primenančius anas jaunystės dienas, grožėjusi jos apvaliais pečiais, dailiai išlenktų kaklų, apie akis susimetusias raukšles, ir visa tai buvo taip miela ir nuostabu, kad net žado netekdavo, pagalvojęs, kad ji yra čia pat, ranka pasiekiama. Žiūrėjo į mielą būtybę ir žavėjosi jie tarsi tobulų meno kūrinių. Ne savo norų, mieloji, pajuto jai gailestį ir panoro paguosti, nesikankink be reikalo. Tugi nekalta, kad mudu išskyrė tremtis. Bet kai jau prieš daugelį metų galėjau tave susirasti, Vaidos veidu nuvilnijo gailesčio banga. Jeigu aš tada būčiau žinojusi, kad esi laisvas, tu visam gyvenimui įstrigai mano širdyje ir ten pasilikai iki šiolį. Bet kas įvyko? Tas įvyko ir nekaltink savęs. Geriau papasako, kaip tu gyvenai. Man labai maga sužinoti kuo daugiau apie tave. Vaida nugėrė gurkšnį kavos, atrėmė alkūnės į stalą, kumšteliais pasirėmė smakrą ir įsmeigusi iš blyksnį į sakalą ėmė pasakoti. Suėmė mane dar tą patį vakarą, kai neradusi Petro grįžau namo. Nieko negalėjau įspėti apie gresiantį suėmimą, bet ir nieko neįdaviau. Kankino ilgai, bet nieko neišgavę nuteisė 10 metų. Ištrėpė į Verchojanską. Išbuvau tenai vos daugiau kaip metus, o tuo metu prie manęs ėmė kipti stovyklos viršininkas. Išsikviesdavo į savo kabinetą ir reikalavo, kad su juo gyvenčiau. Kasdieną mane persekiojo, bandė jėga palaužti, bet nieko nepešęs išgrūdo į kitą lagerį. Tik ten nuvykusi sužinojau, kad teks kalėti ne 8,5 metų, bet beveik 14. Aš rašiau skundus, bet nepadėjo. Dokumentai buvo meistriškai padirbti. Taip jis man atkeršijo už nepaklusnumą. Paskyrė dirbti valgykloje. Sąlygos buvo neblogos, bent jau dėl maisto neteko sukti galvos. Susipažinau su vyruku, tokiu pat tremtiniu, kuris pristatydavo produktus valgyklai. Būdu susidraugavomo, palengva jis prikalbino mane bėgti su juo iš tremties. Mat jis buvo vairuotojų, vežiojo lagerio viršininką ir gijo jo pasitikėjimą. Jam pavyko per pusę sutrumpinti bausmės laiką. Sugalvojo planą. Mudu susituokėme, o jis po mėnesio baigė bausmės laiką ir išsivežė mane. Ilgai dvejojau, kol apsisprendžiau.
Nors jo ir nemylėjau, bet sutikau ištekėti. Aš galvojau, kad bus geriau, jeigu dar 13 metų vargti lagerį. Padėjo apsispręsti dar vieną aplinkybę. Atėjo nurodymas iš mūsų lagerio išsiųsti didelį būrį kalinių į miško darbus už 200 kilometrų. Į tą būrį ir aš patekau. Nebuvo kitos išeities. Lagerio viršininkas pažadą ištesėjo. Per 3 dienas reikėjo prasibrauti per 3 apsaugą, bet trečiojoje zonoje įstrigome. Mane kaip besilaukiančią kūdikio išleido, o vyrą užlaikė dar vienai dienai. Pabijojęs, kad nesugražintų atgal į zoną, vėliau sužinojau, kad jį įtarė pabėgus, mat buvo atlikęs tik pusę bausmės, jis ryšosi bėgti. Nakčia prasibrovė pro spigliuotą aptvarą ir būtų pabėgęs, bet sargybinis pastebėjo tamsoje kažką judant. Nesitaikydamas, paleido seriją ir jį nušovė. Teko slapstytis daugelyje vietų. Kilnojausi iš vienos vietos į kitą, į Lietuvągi negalėjau grįžti, nes neturėjau reikiamų dokumentų leidžiančių čia apsigyventi. Patyriau daug vargo. 3 metus slapščiausi Smolensko srityje. Po to pasisekė apsigyventi Latvijoje. Kai dukrelė paaugo ir artėjo metas lankyti mokyklą, pavyko grįžti į Lietuvą. Aš norėjau apsistoti pas Anytą, bet ji buvo sekama ir pas ją apsigyventi nepavyko. Išsinuomojau kambarėlį, tačiau netrukus atsilankė kagabistai, suėmė ir grąžino atlikti bausmę. Sakalas mintise sumetė bausmės laiką ir pasiteiravo. Tu sakėjai grąžino atlikti likusią bausmę. Tai jau prieš 6 metus turėjai sugrįžti. Kur tu buvai tą laiką? Įvyko blogiau negu tikėjausi. Už pabėgimą pridėjo dar 6 metus. Iš viso iškalėjau vos ne 1/4 amžiaus. Dieve, šūktelėjo sakalas, niekuo nekalta pralaikė tiek metų. Tai kada tu sugrįžai? Išleido pavasarį. Visą tą laiką ieškojau dukrelės, kai mane suėmė, ji buvo pas senelę, aš tikėjausi ją ten rasinti, bet atvykusi neradau nei senelės, nei dukrelės. Nebėra ir jų sodybos. Kiek teiravausi, kiek beieškojau, niekur nepavyko pėdsakų aptikti. Matyt, Dievas mane nubaudė už tai, kad pamyniau tavo meilę ir ištekėjau už kito. Nekaltink viešpaties, perspėjo sakalas. Man atrodo, kad jis tau tik padėjo. Štai kaip netikėtai mudu susitikom. Už tai ačiū. Tik tu ir galiu save nuraminti, kad bent tave sutikau. Tu man nesi pats artimiausias žmogus pasaulyje. Neradusi dukrelės, aš atvažiavau į sostinę, kad per aukščiausias įsteigas galėčiau pradėti jos paieškas. Ir ką nors išsiaiškinai, susidomėjo sakalas. Ne, nespėjau, tik tai šiandien po pietų atvykau, susigraudino Vaida. Aš jaugiuosi tave sutikusi. Ir tikrai tave labai myliu, bet mūdu amžinai skirs dukrelį. Nusiramink. Jau vėlu, o mudviem yra apie ką pasikalbėti. Saki, kur tu apsistojusi? Na, iš tiesų jau labai vėlu. O man nereikia dar susirasti viešbutį. Susirūpino Vaida ir pakilo eiti. O tai kam vargintis? Pasiūlė sakalas. Mano butas didelis, užteks vietos visiems 3. Tu sakei, kad gyveni vienas? Nepatikliai nužvelgė Vaida ir jos veidu nuvingiavo liūdesio šešėlis. Ar žmona neišvarys sužinojusi, kad parsivedėjai savo pirmąją meilę? Tai ne žmona, o mano įdukra, nusijuokė sakalas, kad Vaida įtarė meluojant. Labai gera mergaitė, ji tikrai neprieštaraus, kad tave parsivesiu. Vaida abejojo, ar bus gerai, jeigu ji nueis pas sakalą į namus, nors jį mylėjo, bet nedrįso nakvoti jo bute. Einam, pasikalbėsim ir palsėsi, yra laisvas kambarys, niekas tau netrukdys. Kalbino, nenorėdamas skirtis. Nusprendė jokių būdų jos nepaleisti, kad vėl nepradingtų. Na, kažin, ar pritinka taip netikėtai iš karto, vos susitikus, vis dar abejojo Vaida. Tu bijai apkalbų? Linksmai nusijokė sakalas. Betgi tavęs niekas Vilniuje nepažįsta, o ir būsime ne vieni, su dukrele susidraugausi, stengiasi kalbėti, kad tik nereikėtų išsiskirti. Na gerai, eime. Pagaliau pasidavė Vaida. Ji bijojo ir pagalvoti, kad gali tekti nakvoti kur nors stotyje arba parke ant suolelio. Pastaruoju laiku visko pasitaikė, tad vien pagalvojus apie tikrą lovą su švaria patalinė svaigo galva. Kaip bus gera priglusti prie minkštos pagalvės. Su sąlyga, kad leisi vonioje išsimaudyti, per visą pokalbį pirmą kartą šyptelėjo Vaida. O kaipgi kitaip, galėsi jaustis kaip savo namuose, apsidžiaugė sakalas, kad pagaliau ją prikalbino. Turbūt jau senokai neteko žmoniškai pagyventi. 1/4 amžiaus gyvenau be savo namų. Na, bet tai jau praeitis. O dabar jau 2 dienos kelionėje.
kurgi surasi bent kiek žmogiškiau nusiprausti. Nu tai ime, sakalas paėmė už parankės ir išsivedė į naktį.

ir verkia laukai, pamiršia artojo plūgą. Širdies gilumoj skamba daina, tarsi laisvės niekad nebuvo. Priešas kerta šakas.

paukščiai suskridę, gėdojo, gėdojo kiekvieną savai. Ta vakara buvo diena lygi ryto, naktis nežinojo, kada jai ateit.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis, Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimui, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojų žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksporto skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusio sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokių būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojo karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
0: sportas.
1: Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. 3 nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragiedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.